Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарымен онан ары жалғастырамыз. Қазір дәл дүмбе бидайдың тұқымын сіңіретін мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылығы технологиясына жетекшілік етумен зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын қолдануды бір тұтас жоспарлап, тұқым сіңіру жұмысын дәлме-дәл жоғары өнімді жүргізіп, келер жылы жазғы астықтан мол өнім алуға берік негіз қалады. Бұрытыла қаласы Аралтоғай мал фермасының дүмбе бидай атызында

тегіс те кең көсілген егіндік те бейду бағдар нұсқау жүйесі орнатылған тұқым сіңіру машинасы бір қалыпты қарқынмен жұмыс істеуде. Чөнек ашу, тұқым сіңіру, топырақпен жабу, тамшылатып суару құбырын төсеу бір жолда орындалды. Түзу ретті тұқым сіңіру жолында бидай тұқымы топыраққа тегіс сіңірілді. Егінші жаңбаң, биыл 935 мың жерге дүмбе бидай ектім. Ауыл шаруашылығы технология мамандары атыз басына келіп, бізге технологиялық жақтан жетекшілік етті, көңілімізде орнықты деді. Санжо облысының Байынғолин облысының ауыл шаруашылығына саятын тараулары сәйкесе бірге әрекеттеніп, бидайды құнттап егу, топырақ құрамын өлчіп, тыңайтқыш беру, сортаң жерлерді құнарландыру сияқты озық технологияларды жалпыластырып, шаруалардың тұқым сіңіру сапасын жоғарлатуына жетекшілік етіп, егудің өзіндік құнын төмендетті. Хоштауданы 28 мың мол жерге дүмбе бидай егуді жоспарлады. Қазір аудан бойынша дүмбе бидай егу жұмысы соңғы кезеңге өтті. Ақсу аймағында дүмбе бидай егу жұмысы жаппай өрістетілді. Аудан қалалар жоғары өлшемді егіс атыздарында астық егу салыстырмасын кеңейтіп, аралығын жақындатып, түп санын арттыру, көп негізді кірістіріп егу, құнттап егу сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, ауыл шаруашылығы техниктерін атыз басына барып соңына түсіп жетекшілік етуге ұйымдастырды. Межемен 10 жайдың орта ченінде тұқым сіңіру міндеті орындалады. Құшар қаласы мен Үштұрпан ауданы бидай мен жүгеріні бірлестіру, бидай мен лазыны бірлестіру сынды күрделі егімшілік үлгісін жалпыластырып, кең тар аралықта қатарлап егу мен дағдылы егуді ұштастыру тәсілін қатар қолданды. Мұндағы мақсат бір жерден екі рет өнім алу, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру болмақ. Таяуда Бентуан мемлекеттік дәрежелі сойыс сиыр абзалдығына ие ерекше кәсіп шоғыры нысанын құруды бекітті. Қазіргі дейін Бентуанда жалпы мемлекеттік дәрежелі 7 абзал ерекше кәсіп шоғыры бар. 2020 жылы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі мен қазына министрлігі абзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғырын құруды өтініш ету қызметін бастағаннан бері Бентуаннан чылан, сүт шаруашылығы, мақта, тірі чошқа, помидор, жүгері сынды 6 мемлекеттік дәрежелі абзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғыры ілгерінді кейінді бекітілді. Осы ретке сойыс сиыр абзалдығына ие ерекше кәсіп шоғыры 4-ші шының Көкдала қаласы, 5-ші шының Шуанхы қаласы, 6-ші шының Удя Чуй қаласы, 8-ші шының Шығысы қаласы, 9-ші шының Байян қаласы сияқты түйінді өңірлерді қамтып, Бентуанның ауыл шаруашылық кәсіп шоғыры құрылысына тағы да тың тірек қосты. Таяуда Жың ауданы Мандан Бұлақ ауылының 12800 мұлық мақта технологиясынан үлгі көрсету атысында мақта жинау машиналары баяу жүріп, үстінде оралған мақта орамы машинаның арт жағынан домалап жерге түсуде. Жұңғы ауыл шаруашылығы дәшесі, шығызы дәшесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып дамыту орталығы, тарым дәшесі сияқты орындардың мамандары 450 мың жердегі мақтаны үстінде жинап, тұрақтандырды. Осы үлгі көрсету атызының әр мұнан 503,128 кг тұқымды мақталынып, 2026 жылғы Жың ауданының мақтаның орташа тұқымды мақта бірлігі өнімі болған 449,136 кг-нан 53,192 кг артып, арту мөлшері шамамен 12%-ға жетті. Оқсас бір технологиялық жүйе тағы бір мақта атызында тағы бір рет дәлелденді. Жың ауданы Толы қалашығы Елейшінан Некін қыстағындағы 18600 мұлық тұтасқан мақта атызы мамандар группасының өнім мөлшерін өлшеу арқылы тұқымды мақтаның бұл басындық өнімі 570 кг болып тұтас ауданың орташа тұқымды

мақта бірлік өнімінен 120,26 кг артты. Осы екі бөлік үлгі көрсету атызындағы өнім өлшерінің кең көлемді бір келк арту автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы мақта зерттеу орны мемлекеттік мақта инженериясы технологиясын зерттеу орталық үстіне алған теншін дарындыларын баулуы жоспары мақтаны жеңіл қарапайым жоғары өнімді егу технологиясында жаңалық ашу ұжымының жың ауданында атқарған 10,000 мулық өнім мөлшерін бір келк арттыру технологиясының кең көлемде үлгі көрсетуінде маңызды нәтижеге қол жеткізгендігінен дерек береді. Бұл технология Лопнұр ауданы, Жың ауданы, Шиху қаласы, Сауан қаласы, Шайыр ауданы сияқты Шинжанның негізгі мақта өңірлерінде үлгі көрсетіп жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер көлемі 1,000,000 мудан асты. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 15-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 6-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар аралас жаңбыр жауады. Температура 0-12 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяоцзян 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлауы бойынша

0: кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді.
1: Алдыңғы 3.90-да Синжан электр торабының жалпы электр тарату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, жаңа энергия өзекті қозғалтқышқа айналды.
0: Бірінші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегара өткелінен шегарадан кіріп шыққан автокөлік 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48% артты.
1: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін самыңдаған отбасына жеткізу қимылы басталып, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін ілгірілетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 10-ші кезекті автономиялы райондық партикомның 10-ші реткі шарлау бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі 10-ші айдың 14-ші күні ашылды. Автономиялы райондық партикомның Шужие Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын және бас Шужи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, шарлаудың соңғы сатыдағы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, реттеу түзетудің нақты өнімділігі арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синжан құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужие Пингтуанның жүңгойы Хэ Жуньоу мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық партикомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің Шужие, автономиялы райондық партиком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Лю Чунлей 10-ші кезекті автономиялы райондық партикомның 10-ші реткі шарлау бойынша қайта қадағалауында байқалған көрнекті мәселелерді жалпы хабарландырды. Чэн Сяожян бұлай деп аса дәріптеді. Саяси деңгейді жоғарылатып, идея мен әрекетті Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің шарлау бойынша реттеу түзету жөніндегі орналастыруларымен, талаптарымен батыл бірлікке келтіріп, шарлау бойынша реттеу түзетуді екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінудің, екіні қорғауды батыл орындаудың нақты әрекеті етуге табанды болып, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау рухын нақтыландырудың, әмәлиетті әйгілеудің шешуші буыны ретінде дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, шарлауда байқалған көрнекті мәселелерге бетпе-бет келіп, реттеу түзетудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын күшейтіп, көрнекті мәселелерге шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарлау бойынша реттеу түзетудің шынайы нәтижесін, нақты өнімділігін көруге кепілдік ету керек. Чэн Сяожян былай деп аса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымының реттеу түзету тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия ұйымы шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жауапкершілік жүйесін орнатып, ақаусыздандырып, жауапкершіліктің қызмет орнына адамға дейін тиянақтануын ілгерілетіп, түбегейлі түзетуге, тыңғылықты түзетуге шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету жобасын дәлме-дәл жасап, реттеу түзету шараларын бір-бірлеп зерттеп, мәселе, міндет, жауапкершілік сынды үш тізімдікті орнатып, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, көрнекті мәселелерді шешумен бірге ұзақ болашақты көздей отырып, түзім механизмді кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзету, бір механизмді ақаусыздандыру, бір саланы арнаға түсіру керек. Реттеу түзетуді бақылауды үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, күнделікті бақылауды күшейтіп, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеу түзету жүргізгендердің жауапкершілігін қатаң ұзастыру, жауапқа тарту керек. Реттеу түзетудің біріккен күшін күш сала қалыптастырып, автономиялы райондық партикомның шарлауы бойынша реттеу түзетуді орталықтың шарлауында аңыз етілген пікірлер бойынша реттеу түзетумен сабақтастырып, бұрынғы шарлауда реттеу түзету тиянақты болмаған мәселелерімен басқа да түрлі бақылау тексеруде атап көрсетілген мәселелерді реттеу түзету қызметімен біртұтас жоспарлап, тиянақтандыруды бір тұлғалы ілгерілету керек.
0: Чэн Сяожян былай деп

0: жеңімпазды дәріптеді. Шарлаудың жетістіктерінен жан жақты ойдағыдай пайдаланып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шарлау бойынша реттеу түзету өнімділігін басқару өнімділігіне және дамудың нақты өнімділігіне айналдыру керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді 15-ші 5 жылдықтағы дамуды ілгерілетумен ұштастырып, қызмет ой желісін анағұрлым айқындап, саясат шараларды кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуға тұсау болатын көрнекті мәселелерді ішкерлей тауып және шешіп, түрлі қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетумен ұштастырып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін нақтыландырып, оқуқты орналастыруды, жүргізуді арнаға түсіруді және бақылауды күшейтіп, шіріктесу, өсіп өрбейтін топырақ пен шарт жағдайды батыл арылтып, басшылық алқасымен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, кадрларды жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге шабыттандыру керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтумен ұштастырып, халықты өзегеткен даму идеясын берік орнатып, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусиянымен ойдағыдай жүріп, әр ұлт бұқарасының аңысы күшті болған көкейтесті мәселелерді ойдағыдай шешіп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, нақты реттеу түзету өнімділігі арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді ереже түзім орнатуды үздіксіз тереңдетумен ұштастырып, қайнарынан оңауды ішкерлей ілгерілетіп, түзімдегі шалағайлықты жаппай бітеп, шешуші қызмет орындарының ішкі басқару, қауіп қатерді ішкі жақтан тізгіндеу сияқты механизмдерді орнатып, және кемелдендіріп, шарлау арқылы түзетуді жебеудің, шарлау арқылы құруды жебеудің, шарлау арқылы басқаруды жебеудің жалпылық өнімдігін жоғарылату керек. Ли Ганг мәжілісті басқарды. Автономиялы районның және Бингтанның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком, шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы кезекті шарлау группасының бастығы, орынбасар бастықтары және шарлау жүргізілген орындардың жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты аймақ, облыс, қалаларының қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Жаң идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экологиялық жүйені қорғауды және қалпына келтіруді күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Тапсырманы есте берік сақтаған автономиялы райондық партком тұтас районымыздағы әр ұлт кадрларымен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, экологияны алдымен ойластыруға, жасыл дамуға табанды болып, құмды шөлден жасыл алқапқа, өзеннен жайылымға дейін экологияны қорғаудың өнімділігі үздіксіз дәйгіленіп, Тянь-Шань алабындағы ұлан байтақ далада тауы жасыл, суы тұнық, орманы бітік, атызы құнарлы, халқы бай көркем картина кескінделді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтын күзде Тянь-Шань алабының көркі көз сүріндіреді. Үрімжідегі ямалық тауын бойлап баспалдақпен өрлесеңіз, алуан түсті жапырақпен әрленген көрініс көз тартады. Көптеген қала тұрғыны осыраға келіп жаяу жүріп сейілдеп, күзгі романтикадан ләззаттанады. Үрімжі қаласының тұрғыны Джин Йифей: «Аспан бұрынғыдан да ашық, ағаш та бұрынғыдан көп, жүрген сайын адамның көңілі жадырап сала береді», деді. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі атмосфераны оңау, Шинжаңның ластанудан сақтану және оны оңаудағы негізгі шайқас алаңы. Сондай-ақ автономиялы районның халық тұрмысына қатысты ол нақты ісінің маңдайалды ісі. Кәсіп, энергия құрылымын сапалыландырып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша оңауды жолға қойып, қауырт мезгілге шоғырландырмай өндіріс жүргізудей, ластануды ғылыми оңау, лас заттардың ығыстырылуын дәлме-дәл азайту кешенді шараларын атқарды. Үрімжі мұнай химия серіктестігінің Бәг районындағы ұшпа органикалық заттарды жинап алу жүйесіне 280 миллион юан қаржы қосылған. 8 түрлі өзекті оңау, жаңалау инженериясының іркестірке салынуына байланысты сағатына 4000 текше метр жарақсыз газ жинап алып, Бәг районындағы жарақсыз газдың бытырап жайылуын өнімді тежеді. Үрімжі мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалдау бөлімі оңтүстік құрылыс бөлігі мұнай өнімдері өңірлік технология басқарушысы

0: Бұл зұпың 2025 жылы сақтау бәгінен ұшпа органикалық заттардың ығысу мөлшері алдыңғы мезгілдегі ең жоғары шекке қарағанда 750 тонна айналасында азайды. Мемлекеттік дәрежелі ығыстыру көрсеткішінің талабын қанағаттандырды деді. 2025 жылға дейін Тияншаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының ауа сапасының жақсы болу мөлшері өртіс 5 жыл ұқсас мезгілдегіден жақсарып, ауа сапасының жақсы болу мөлшері 91% болып, бақылау тексеру санды мәліметі болғаннан бергі тарихтағы ең тамаша деңгейге жетті. Көк аспан қол жеткізуге болатын бақыт. Тұнық су баянды дамудың негізі. 5 жылдан бері Шинжан түйінді өзен көлдерге экологиялық су толықтау қалпына келтіру, сондай-ақ жан-жақты оңау тебінін арттырды. Автономиялы райондағы маңызды саздықтың жалпы саны 19-ға, саздықтың жалпы ауданы 4.221.600 гектарға жетті. Тарым өзен алабына өртіс 27 жыл экологиялық су жеткізу инженериясы атқарылып, жалпы 11 миллиард текше метрге жуық экологиялық су жіберілді. Төмен қағардағы өзен арнасы бойындағы 1 километр аумақтағы жерасты суының көмілу тереңдігі 8-12 метрден 2-4 метрге көтерілді. Соңғы құяр жері Тетіма көлінде 511 шаршы километр келетін кейін көл айдыны қалыптасты. Келпін ауданы Кыма және Қарағын Тораңғы орманы жаратылысты қорғау орталығының меңгерушісі Жоутин, Тораңғы орманының бүк жабу дәрежесі 4.71%-дан 7.67%-ға. Өсімдік жамылғыларының жалпы көмкөр мөлшері 15.54%-дан 18.39%-ға жоғарылап, өсімдік жамылғылары шоғырының алуан түрлілігі үздіксіз жоғарылады деді. Тәкілемекен шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасы үш терістік инженериясындағы маңыздысы. 2025 жылы жиекті торлауда тұтастыруды жүзеге асырған Шинжан құмды тізгіндеу түйінің жиекті кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға аударды. Күм ауданы Санжу қалашығында жергілікті бұқара күз кіргеннен бері шөп шақпақ төсеп, құмда өсетін қаламша егуге берік негіз қалады. Күм ауданы Санжу қалашығы партикомның орынбасар шужие, қалашықтың орынбасар бастығы Әбілез Нұрмамет, осы 13.5 километрлік тас жолдың екі жағында 1000 му құмды жер біздің қазіргі құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуіндегі ең әлсіз өңіріміз. Бұл араға шөп шақпақ құм бөгеу үшін жатқызғаннан кейін ақпақ құмды мықтап торлауға болады деді.
1: Ғылым технология экологиялық ортаны қорғауға және басқаруға күш істеді. Шинжан ауыл шаруашылық ғылым академиясының су үнемдеу, тұзды тежеу, суару, ығыстыруды сәйкестіріп, өндіріс қуатын жоғарылату технологиясы ауыр сортаң жерлерді құнарландыру периодын 5-6 жылдан 2 жылға қысқартты. Кері ауданы сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеу үлгісінде жаңалғашып, шөп шақпақ арқылы құмды бөгеу, нағалаңда қаламжа өсіру, тамшылатып суару сияқты технологияларды біріктіріп, құмды тізгіндеудің өзіндік құнын 40% төмендетті. Маралбасы ауданы жасыл электрден пайдаланып, тұщы су алу мен шөл егімшілікті бірлестіру үлгісі арқылы кезінде қылтан шықпайтын сортаң жерді өміршеңдікке толы жасыл атызға айналдырды. Гуандун су электр тобы Шинжан бөлімше серіктестігі Маралбасы фотоволттық 4-ші электр станциясының айналымды қорғау қызметкері Ли Юнг Шуан фотоволттан пайда болған жасыл электр энергиясына сүйеніп, сортаң суды тұщыландыру жүйесін іске қосып, тұзды суды суаратын суға айналдырып, топырақты құнарландыру технологиясын сәйкестіріп, анағұрлым көп шөл, сортаң жерлерді құнарлы атызға айналдырамыз деді. Үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы басталғаннан бері, Шинжан 60.630.000 жерді оңау міндетін орындап, жиекті торлау жасыл қорғаныс белдеуінің кеңдігі 110 метрден 7500 метрге дейін кеңейді. 5 жылдан бері Шинжанда дейіні 9.690.000 жерге орман отырғызылып, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшері, жайылымның жалпылық өсімдік жамылғыларының көмкерілу мөлшері жеке-жеке 5.5%, 40.7%-дан 5.6%-ға. 42.33%-ға артып, жалпы халықтың жасыл байлығы үздіксіз топталды. 5 жылдан бері Шинжаңда қалалардың құрылған аумағының жасылдану мөлшері 42.13%-ға жетіп, адам басына тура келетін бақшаның жасылдану ауданы 16 шаршы метрден асып, 6534 қыстақ жасылдандыру, көріктендіру құрылысын орындап, бүкіл районда қыстақтардың жасылдану мөлшері 25%-ден асып, Бұқара үшін анағұрлым көп, жанынан табылатын жасыл түс пен тамашалайтын көрік қосты. 5 жылдан бері Шинжаңда қала қалашықтардағы су қайнарының сапалы болу мөлшері 97% айналасында орнықты болып, сылдырап аққан бұлақтар халықтың тұрмыс сапасын біртіндеп жоғарлатып, халық тұрмысының қол жетімді бақытына айналды. Экология негізін бекемдеп, негізді күшейту, жасылды қорғауда үздіксіз қажымай күш салды. Бүгінгі Шинжаң тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын әмәлиятта әйгілеп, баянды табандылық арқылы мемлекеттің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және қалпына келтіруді жүйелі ілгерілетіп, Тянь-Шань алабындағы тау өзендердің анағұрлым көркем болуына, өзен көлдердің анағұрлым тұнық болуына, жасыл алқаптардың анағұрлым қаулауына мүмкіндік жасауда.
0: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері мәдениет саяхат кәсібі Бұқараның кірісін арттыратын жалпылық тіректі кәсіпке айналды. Осы 5 жылдық жауапнама әрл Бұқарасының күн сайын шалқыған күндерінде жазылды. Тұнық су, жасыл тау, экологиялық байлық, онан да маңыздысы халық тұрмысының қоторысы. Халықтық қоналқы саудасы, ас-су қызмет өтеуі, бейзаттық қолөнер, серуен басы егінші малшылардың жақын маңда кірісін арттыруына жетекшілік ететін жаңа кәсіп күйіне айналды. 2025 жылы бүкіл Шинжаң бойынша 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат қаражаты 370 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 8%, 8.4% артып, тарихтағы тың деңгейді жаратып, 1 миллион адам реттен астам адамның жұмыстануына жетекшілік етті. Мәдениет саяхат істеріне қатысты сауда тұлғалары 510 мыңнан асып, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Әйгілі маркасы танылып, кәсіп дәрежесі жоғарылады. Шинжаң жазғы мәдениет саяхат байлығын күшейтіп, Майтау Күшар тас жолы, мемлекет жолы 219-шы линиясы, өлкі жолы 101-шы линиясы сияқты өзі көлік жүргізіп, саяхаттау линияларымен тізбек қалыптастырды. 2025 жылы Үрімжіде Тянь-Шань атты Синдунфаң жүрдек поезы, саяхат арнаулы поездері көп рет қатынап, оңтүстік, солтүстік Шинжаңның сара линияларын сабақтастырды. Бүкіл Шинжаңда қазір мемлекеттік 5 А дәрежелі 18 көрініс өңірі, А дәрежелі 776 көрініс өңірі бар. Кешкі экономика, шынайы сезіну үлгісіндегі ойын-сауық, мереке-мейрам, жарыстар тұтынуды жандандырып, шегіра саяхаты, шегірадан кіру саяхаты орнықты дамыды. Соңғы 5 жылда Шинжаң жалпы 1 миллиард 200 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат жалпылық кірісі 1 триллион 300 миллиард юаннан асып, мәдениет саяхат өзекті көрсеткіші 5 жылда еселеп артып, тағы да тарихтағы тың жоғары деңгейді жаратты.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжаң жоғары дәрежелі оқу ағартудың орналасуын үздіксіз сапаландырып, оңтүстік Шинжаңдағы 5 аймақ облысты толық курс оқу ағартумен жаппай қамтуды тарихи сипатты жүзеге асырды. Бүгін біз Хотан аймағындағы тұңғыш толық курс мектебі Шинжаң Хотан Шөянна барып, жергілікті орындағы оқытушы Мәрхаба Мәмет Тұрсынмен бірге оңтүстік Шинжаң оқу ағартуының 5 жылдық өзгерісін сезінейік. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Алдымен сіздерге мен үшін алғанда өте мағыналы бір парша суретті көрсетейін. Бұл 2024 жылы 11 айдың 8-ші күні мектептің маңдайшалығы ашылғаннан кейінгі жаңа оқу маусымында түсірілген сурет. Шинжаң Хотан Шөянның ресми маңдайшалығы ашуына ілесе, Хотан аймағы жергілікті орында толық курс мектебі болмау тарихын түбегейлі аяқтатып, Хотандағы балалардың арманын орындап, үйінің іргесінде толық курс оқуына мүмкіндік жасады. Қазір 2468 мүгілетін көнлін жолы мектебінде оқыту ғимараты, практика орталығы, кітапқана, оқушылар жатағы толық. Автономиялы район 2 миллиард 844 миллион

0: Мектеп ауласы құрылысы қаражатын арнаулы топтап, оңтүстік Шинжаңдағы бірнеше жоғары мектептің сапасын жақсартып, сыйымдылығын арттыруды ілгерілетті. Мемлекет оңтүстік Шинжаңның оқу ағартуын шын мәнде көкейінде сақтады. Мектебіміз кәсіп орналасуда бүкілдей оңтүстік Шинжаңның іш жүзіндік жағдайын тиянақ етті. Хотанның жаңғақ, шылан, анарының сапасы жақсы. Алайда жас күйде сақтау және жинтіктей өңдеу де бұрыннан олқылық сақталған болатын. Сондықтан азық-түлік ғылымы және инженерия толық курс кәсібін арнаулаштық. Тағы жасанды зерде, санды мәлімет ғылымы, медициналық тексеру технологиясы сияқтылардың барлығы Хотанның кәсіп қажетіне қарай орналастырылды. Өзім Хотанның төл тумасымын. Кезінде Дашөні басқа жерден оқығанмын. Қазір қайтып келіп оқытушы болдым. Осы 5 жылдағы өзгерістерді шынайы сезіндім. Мұнан кейін сабақ мінбесінен тапжылмай, табандылықпен сабақты ойдағыдай өтіп, қызметтестеріммен бірге Шинжаңның дамуына өз үлесімді қосамын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, назарды көп кен іздеу, ірі кен іздеу, мол кен іздеуге үздіксіз шоғырландырып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді. 2030 жылға барғанда районымыз литий, титан, қорғасын, мырыш сияқты кен өнімдерінің өнім мөлшерін бүкіл елдің алдыңғы қатарына өткізуге күш салады. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші 5 жылдық кезінде кен іздеу жетістіктерін кеңейту жағында районымыз түрлі қаржыны біртұтас жоспарлап, біріккен күш қалыптастырып, орнықты баянды қазыналық геологиялық барлау ұсынылым механизмін орнатып, негізді геологиялық тексеру, сондай-ақ мұнай, табиғи газ, темір, алтын, мыс, литий, хлоропал сияқты маңызды кен өнімдерін барлау серпінін арттырып, байлық қорымен жалғасу қабілетін жоғарлатады. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық менгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар менгерме бастығы Чаң Жүн былай деді. Саясатты қамдауды күшейтіп, көп негізді геологиялық барлау ұсынылымы үлгісін кемелдендіріп, түрлі қаржының барлау ұсынылымын арттыруды жебеп, бір топ стратегиялық кен өнімдерінде, абзал кен өнімдерінде кен іздеу нысаналық өңірлерін және кен өндірілетін жерді жаңадан байқауға күш саламыз. Мемлекеттің стратегиялық қажетімен келелі кәсіп саласы нысандарына шұғыл қажетті кен байлығын арқау етіп, кен құқығын үйлесімді тәртіпті түрде беріп, кен құқығын өткірмелеуді тізімге алу, тексеріп бекіту тәртібін анағұрлым сапалыландырып, кен құқығы барларға көмектесу тебін арттырамыз. Чаң Жүн былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз стратегиялық кен өнімдерін түйінетіп, кен байлығын барлау құқығынан ашу құқығына бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетеді. Мемлекеттің тапшы, сыртқа ек сүйеу дәрежесі жоғары стратегиялық кен өнімдеріне бағыттай отырып, кен құқығын тәртіппен беріп, қуаты мығым ірі кәсіп орындарды Шинжаңның кен өнімдерін барлауға, ашуға, атсалысуға баурап, қорды арттырып, өнімді жоғарылатуды жеделдетеді. Ірі энергия байлығы базаларында мемлекет планындағы кен өңірлеріне өндіріс факторларын шоғырландырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, титан, мыс, алтын, сүрме, қорғасын, мырыш сияқты кен байлықтарын қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады. Кен кәсібі оқығын беру уақыт тәртібімен өңірлік орналастыруды сапалыландырып, оңтүстік Шинжаң сияқты түйінді ашу өңірлерінде түйінді түрде бейімделіп, бірде екі орыннан ірі көлемдегі кен ашу базасын жаңадан қалыптастыруды ілгерілетіп, барлау ашудың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жебеп, жергілікті экономиканың дамуына ұзақ уақыт орнықты байлық тірегін әзірлейді.
0: Биыл алдыңғы 3.90-да Шинжаң электр торабының жалпы төк тарату мөлшері 455 миллиард 690 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.98% артып, жаңа энергия электр күшінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқышқа айналды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Сәнша тобының құмылдағы 1 миллион киловаттық жарық жылуымен фотоволт бірлескен нысаны реттеу және генератор агрегаттарын өткізіп беру жұмысын жүргізуде. Бұл нысан 100 мың киловаттық ерінді тұз, жарық, жылу энергия сақтау электр станциясы мен 900 мың

0: мың киловаттық фотоволттық электр станциясынан құралған. Күндіз фотоволт толық электр таратып, жарық жылумен бірге жарық жинап, жылу сақтайды. Түнде бұлтты күндері фотоволттық тек тарату өнімділігі төмендеген кезде ерітінді тұз жылу таратып, үздіксіз тек шығарып, жел жарық күшінің мезгілдік толқынды қиын мәселесін өнімді түрде бәсеңдетіп, тәулік бойы орнықты электрмен қамтайды. Сәнсия тобы жаңа энергия құмыл жел электр шекті серіктестігі ежоу жарық жылу электр станциясының электр тарату жұмысының жауаптысы Чин-Емин биыл жалпы электр тарату мөлшері 680 миллион киловатт сағат. Қазір жалпы жылдық орындалу жағдайы 83%-дан асты. Жарық жылуының тек шығару мөлшері 14 миллион киловатт сағат болып, 35% орындалды деді. Алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабында жаңа энергияның тек тарату мөлшері 151 миллиард 453 миллион киловатт сағат болып, жалпы тек тарату мөлшерінің 33.24%-ын иеледі. Осының ішінде жел электрі ұқсас мезгілдегіден 42.44% артқан. Күн энергиясы арқылы электр тарату ұқсас мезгілдегіден 41.52% артқан. От электр, су электр станцияларының электр тарату мөлшері сәл төмендеп, Шинжанның электрмен қамдау құрылымы жасыл төмен көміртектіге жедел бұрылыс жасады. 9 айдың соңына дейін Шинжан электр торабының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 280 миллион киловаттқа жетті. Осының ішінде жаңа энергиялы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 184 миллион киловаттан асып, электр қайнары жалпы генератор агрегаттарының 65.71%-ын ұстап, Шинжандағы бірінші үлкен электр қайнарына айналып, генератор сыйымдылығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шузия, меңгеруші Тоқты Рахман 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз туындамалы энергияны көп негіздендіріп ашу, пайдалану үлгісін байытып, кеңейтіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловаттан асыруға күш салатындығын айта келіп былай деді. Шинжанның мол құмды шөл, құба түз, қағыр дала байлығына сүйеніп, түйінді электр жеткізу инженериясын арқау етіп, сәйкесті жаңа энергиялы электр қайнары базасы құрылысын жеделдетеміз. Жел, жарық, су, от, энергия сақтау бір тұлғаланған көп энергияның бірін-бірі толықтап ашуын ілгерілетіп, көмір, көмір электр, мұнай, табиғи газ және жаңа энергияны тоғыстыруды түйінде сынақ ету, нысандарынан бір тобын атқаруды ілгерілетіп, көнерген жел электр алаңдарында кішкенесін үлкеніне өзгерту дәрежесін жоғарлатуды өрістетіп, жарық жылумен тек таратуды ашу, пайдалану жағдайын кеңейтіп, туындамалы энергияны көп негізді ашудың жаңа үлгісін байытамыз.
1: Районымыздың жер-жері түйінді нысан құрылыстары құрылыс мерзімін мықты игеріп, аяқ алысын тездетіп, тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Шинюань Шинжан құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясындағы жоғарғы су қоймасының тоспасы мен су қоймасы маңындағы бетон тақтасын түгелдей құйып шықты. Бұл төменгі су қоймасы тақтасын салып болғаннан кейін нысанның тағы бір шешуші инженерия түйінін орындауы. Су қоймасының су сақтаудың негіздік су сіңбейтін шарт жағдайын әзірлегендігін аңғартады. Жоғарғы су қоймасы тоспасының ең үлкен тоспасының биіктігі 49 метр. Тұтас тоспаның беті дербес бетон тақтадан құралған. Құрылыс жүргізушілер тоспа мен су қоймасы маңына 193 бетон тақта жатқызған. Чунго су игілігі су электр бірінші инженерия мекемесі шекті серіктестігі, құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы су қоймасы инженериясы нысан бөлімінің меңгерушісі Гау Хунли, құмылдың күндізбен түннің температура парқы недәуір зор. Желде недәуір күшті. Біз құрауыш материалдарын алдын ала тоңазыту, қарбалас мезетке соқпай бетон құю және кейінгі күтімдеу сияқты шаралар арқылы тақтаның жарылу қатерін азайттық деді. Құмылдың су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион 200 мың киловатт. 300 мың киловаттық 4 су тартып энергия

0: сақтау агрегаты орнатылған. Жоғарғы төменгі су қоймаларының отбасыздандырылған тақта құрылысы аяқтағаннан кейін, құрылыс топырақ құрылысын салудан су сақтауға дайындық көру кезеңіне өтті. Осыдан кейін құрылыс жүргізушілер кейінгі инженерия құрылысын жеделдетіп, 2028 жылы салынып болып, тасымал нысанасының жүзеге асуына кепілдік етеді. Синьцзян Хуашидан дәр-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс көлемі шамамен 130 мың шаршы метр. Қазір нысанның топырақ құрылысы, сыртқы торап инженериясы түгелдей салынып болды. Жолдың жарымнан астамы бітті. Үй ішін әшекейлеу жеделдетілді. Нысанның бас қолбасшысы Ли Гуанхуа былай деп таныстырды. Кәсіп ақшасы 2025 жылы 6 айдың 16 күні ресми жұмыс бастаған. Межемен 11 айдың соңында түгелдей аяқтайды. Қазір барлық өндіріс жабдықтары түгелдей құрылыс басына әкелінді. Машиналарды жалғап сынап, межемен 12 айдың соңында сынақ ретінде өндіру шарт жағдайына жетеді. Үрімжі Джаңдяу мәдениет кәсіп ақшасы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, бөлме үшін әшекейлеудің соңғы қызметін жеделдетуде. Межемен осы айдың соңында тапсырылады. Бұл нысанның жалпы иелеген жер аумағы 26 мың шаршы метр. Жалпы құрылыс аумағы 66 мың шаршы метр. Нысанның жауаптысы Чыңдиннің Джаңдяу мәдениет кәсіп ақшасы оңтүстік солтүстік екі бөліктегі негізгі тұлғалық құрылысқа бөлініп, кеңістіктегі коридор арқылы тұтасады. Нысан 6 үлкен негізгі тақырыптық көрініс қалыптастырып, ас-су, ойын-сауық, спорт, бастан кешіру кәсіпкерлерін шоғырландырды. Қазір біз саудегер шақыруды қатар ілгерілету барысында саудегер шақыру мөлшерін 45% орындадық. Нысан салынып болғаннан кейін алғашқы дүкен экономикасы арқылы сауданың дамуына қуат істеп, жастардың заманға сай қоғамдық қарым-қатынас жасайтын шоғырланған алаң қалыптастырады деді.
1: Қазір күздік бидай егетін шешуші мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, атызда технологиялық жетекшілік ету сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағдай істеп. Күздік бидай егу жұмысын жоғары өлшеммен өрістетіп. Келер жылы мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күзгі егіс кезінде Пайзават ауданы зерделі тұқым себу, жер жырту, жер тегістеу ауыл шаруашылық машиналарынан 3000-нан астамын іске қосты. Аудан дәржелі ауыл шаруашылық техниктері 4 группаға бөлініп, бөліктерге бөліп, көтермеге алып, атыз басына барып аралап жүріп жетекшілік етті. Аудан бойынша күздік бидайдың машиналасқан тұқым сіңіру мөлшері өлшемденген жұмыс мөлшері 100%-ға жетті. Пайзават ауданының Хошават қалашығында зерделі ауыл шаруашылық машиналары атыздарды аралап, жер жыртып, тұқым сіңіруді бір жолда бітірді. Қалашықтың орынбасар бастығы Цзың Чингі таныстырып бұлай деді. Биыл қалашығымызда күздік бидайдың тұтас барысын машиналандыру жаппай жалпыласты. Жұмыс өлшемі бірлікке келтіріліп, тұқым еңбек күш өзіндік құнын үнемделумен бірге, тұқым сіңіру сапасы түп қайнарынан қамтамасыздандырылып, келер жылы күздік бидайдан тұрақты жоғары өнім алуға берік негіз қаланды. Биыл Хотан қаласы суыққа төзімді, жоғары өнімді Синьдунь желілес бидай сортын алдымен жалпыластырып, тұқым себуден бұрын тұқымды орауды жаппай тенақтандырып, жер астындағы зиянды жәндіктер мен өркен кезіндегі дерттер-бездерден өнімді сақтанды. Тоқсу ауданы бидай мен лазыны бірлестіру, бидай мен жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылдарды кіріктіріп егу үлгісін жасампаздық пен жалпыластырды. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылы 5 тома қыстағының тұрғыны Го Гуанхун бидай атызына лазы жүгері кіріктіріп егілсе, бір жерден екі рет өнім алып, кіріс анағұрлым артады. Келер жылы мол өнім алуға сеніміз кәміл деді. Солтүстік Синьцзяндағы бидай егілетін өңірлердегі күздік бидай егу жұмысы қауырт кезеңге өтті. Сауан қаласы Дөрбілжін ауданы ауыл шаруашылық машиналары күшін орналастырып, атыз басына технологиялық қызмет өтеуді түйіндер бойынша өрістетіп. Топырақ ылғалдығына қарай тұқым себу мөлшері мен тұқым себу тереңдігін икемді реттеді. Қорғас ауданы жоғары өлшемді егіс атыздарына сүйеніп, бір тұлғаланған дәлме-дәл өлшем бойынша егу жабдығын қолданып,

0: тамшылатып суару құбырын бір уақытта жатқызды. Санжы қаласының тұқым сіңіру аяғалысы 70%-дан асты. Манас ауданы атызды бөліктерге бөліп тұқым сіңіру технологиясын қолданып, бидайдың жапырылуға қарсылық қуатын күшейтіп, қыс түсуден бұрынғы баптау, қорғау шараларын нақтыландырды. Манас ауданы Лытуи қалашығы Чыңдияжуан қыстағындағы күздік бидай егетін отбасы Чыңсяо Чхао барлығы жоғары өлшемді атызда егілген. Қазір машиналандырып пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Оның үстіне қазір мемлекеттің күздік бидайға беретін қосымша қаражаты бар. Сеніміміз арта түсті деді.
1: Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегіра өткелінен шегірадан кіріп шыққан автокөлік саны 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48.4% артты. Мұнда 9-ші айдың 29-ші күні бір күнде шегірадан кіріп шыққан автокөлік 920-ға жетіп, тарихтағы бір күндік ең жоғары рекорд жаңаланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тас жол шегіра өткелінің кеденнен өту жағдайы үздіксіз жақсарып, шегіра аралық зат айналымы арнасының өміршеңгіші жаппай ашылып, шегіра аралық зат тасымалы уәкілетті кәсіпорындарының айналым қысымы барынша жеңілдеп, зат айналымының өзіндік құны төмендеді. Алатау сағасы ISNT халықаралық жүк тасымалы өкілетті шектестігі кеңсесінің жауаптысы Чаңсян тілшіге, жұмыс тәртібі анағұрлым қарапайым, тексеру анағұрлым зерделі болды. Кеденнен өтудің жоғары өнімді, қолайлы ортасы, жас, жаңа азық-түлік, машина електр, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты шегіра аралық заттарды кеденнен тез өткізіп, тез тапсырып, жүнгімен шетел қаридарларының тапсырысты орындауының күшке ие уақытын өнімді қамтамасыздандырды деді. Қазіргі дейін Алатау сағасы тас жол шегіра өткелінің жүк тасымал желісі 80 мемлекет пен районды қамтып, Шинжаңның сыртқа бағытталған экономикалық дамуының маңызды торабына айналды. Алатау сағасы шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті зерделі тексеру жабдығына сүйеніп, кеденнен өту уақыт шегін үздіксіз қысқартып, кеденнен өту тәртібін сапалыландырды. Алатау сағасы шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу бірінші отрядының халық сақшысы Тан Фушин кеден сияқты тараулармен бірлесіп міндет өтеп, бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру қолайлы шараларын тиянақтандырып, автокөліктердің аялдау уақытын мүмкіндіктің барынша азайтып, жоғары өнімді, қолайлы, дәлме-дәл кеденнен өту кепілдігімен шекарааралық сауданың іркіліссіздігін, орнықтылығын парықшпен қорғаймыз деді.
0: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылының басталу салты 10 айдың 14 күні түстен бұрын Қашқар қаласында өткізіліп. Бүкіл Шинжаңның жер-жері бір уақытта бастап, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін жеделдетіп, қоғамдық қамсыздандыру саясатының сан мыңдаған отбасына жетуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөйтеннің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену негізгі тақырып етіліп, үстінде саясаттық кеңес беру, мәмілені есептеу, жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану үгіті, бажы, шипахана, бәңке бірлесіп бітіру сияқты қызмет өтеу аумақтары құрылды. Сонымен бірге мелодрама, негізгі тақырыптық VCR, үстінде баяндау сияқты формалар арқылы, дело арқылы заңды түсіндіріп, қоғамдық қамсыздандыру саясатын қағаздан бұқараның жүрегіне ұялатты. Қашқар аймақтық қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының жүзі Ньюли Күн үстінде көрсетілген көптеген мазмұн жергілікті орынның қоғамдық қамсыздандыру қызметінің әмәлияттық жетістіктерінен келген дей келіп, біз жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, барлық ауыл қалашық, қыстақ, әлеуметтік аумақ, қоғамдық қамсыздандыру негізгі саты қызмет өтеу тұғырының жаппай қамтуын жүзеге асырдық. Сондай-ақ 246 қоғамдық қамсыздандыру бәңке бір тұлғаланған қызмет өтеу торап түйінін құрып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, оқық мүддені тексеру сияқты көп бітірілетін кәсіптерді бұқара жақын маңнан бітір алатын болды деді. Автономиялы районды қоғамдық қамсыздандыру орталығы парткомының шузе орынбасар меңгерушісі Лейнин алдағы бір аптада

0: бүкіл Шинжаңдағы қоғамдық қамсыздандыру қызметкерлері әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, кәсіпорындарға, мектептерге барып, саясаттық үгіт лекция, қамсыздандыруға қатынасуға жұмылдыру, мәмілені есептеу, алдамшылыққа қарсы тұру үгіті сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, адам істетуші орындарды заң бойынша қамсыздандыруға қатынастыруға, еңбекшілерді ырықтылықпен қамсыздандыруға қатынасуға жетектейді деп таныстыра келе, былай деді. Назарды икемді жұмыстанушылар, жаңаша жұмыстанғандар сияқты қауымға шоғырландырып, 5 дәрежелі бітіру, қызмет өтеу жүйесіне сүйеніп, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің негізгі сатыға, бірінші шепке қарай кеңеюін үздіксіз жеделдетеміз. Біз қоғамдық қамсыздандыруға әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің жоғары сапалы болуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену барысында анағұрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне бөленуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың соңына дейін бүкіл Шинжаңдағы заңдық ие финанс құрылымдарының халықтық кәсіпорындардың қайталай қарыз ақша қалдық сомасы 9 миллиард 328 миллион юанға жетіп, халықтық шаруашылық қарыз ақшасының берілу тебіні көрнек тартты.
0: 10-шы айдың 26-шы күнінен бастап Қазақстан Флай Арыстан авиация серіктестігі Астанадан Құлжаға төтеу ұшатын әуе жолын ашып, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, сенбі күндері бір кезекші ұшақ қатынатуды жоспарлады.
1: Таяуда 2026 жылғы автономиялы райондық жастар мен өрендердің еліктемелі сот жарысының жалпы шешуші жарысы Шинжаң сақшы прокурорлар шүйенінде басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан келген уәкілдер үйірмесі бір сахнада өнер көрсетті. Шабандоздар азаматшасына толмағандар қылмысы, торап алдамшылығы сияқты тейіптік делуларды арқау етіп, сотта тексеру, дәлел сыпат көрсету, факт көрсету, сот талас тартысы, үкім жариялау сияқты сот жүргізу жалпы барысын толғай келеді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады, немесе қаралас жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 6 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 13 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап, соңынан ашылады, температура 4-де 20 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 15 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 4-де 14 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 2-де 16 Цельсий градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 0-де 13 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 1-де 14 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 4-де 19 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 7-де 22 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 10-да 22 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 9-да 23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 10-да 24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 11-де 19 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Құрыш Сақайдың өлеңіне жазылған Жеңіс Қыдырмолдаұлының әні «Әкешімді» тыңдаңыздар.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Тоқтақымет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының «Әлі де ұмытпадым» әні. Бұл әнді Берік Тоқтарға жауылы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Жоңқа қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.
0: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшері қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты. Онан соң қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал

0: жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты, ал соңында қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшері қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда треска балығы қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбына айналды. Тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау ұйымы кәсіптік құрылымдармен бірлесіп тексеру жүргізу арқылы базардағы тоңазытылған треска балығының негізінен үш түрлі болатындығын, баға парқы 10 есе, тіпті 20 есе парқталатындығын, мұның ішінде ең қымбаты ақ треска балығы екендігін байқады. Алайда кейбір ата-аналар балаларының ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшерінің өлшемнен асып кеткендігін аңыс етті. Ендеше ұқсамаған түрдегі треска балығын қалай таңдау керек? Ақ треска балығын жеу барысында туылу мүмкіндігі бар қауіп-қатерлерден қалай сақтанған жөн? Мамандардың таныстыруынша, базарда сатылатын түрлі треска балығы өнімдері әсте жалаң түрдегі немесе мәлім бір түрдегі балықты көрсетпейді екен. Мұның ішінде ақ треска балығы әдетте чуаньяйю балығы, лугайю балығы сияқтыларды қамтиды. Олар биологиялық анықтама бойынша айтқанда треска балығы емес, тек кәсіп саласында қалыптасқан саудалық атау ғана. Бағасының өте қымбат болуындағы себеп қоректі құны мен дәмі көрнекті болудан сырт тағы өнім мөлшерінің аз болуында. Алайда жоғары дәрежелі өнім деп орны тұрақтанған ақ треска балықты жақында кішкентай балалар тұтынғаннан кейін сынап құрамының өлшемінен асып кеткендігі жөніндегі хабар жұрттың назарын аударды және күмәнін қозғады. Ақ треска балығы терең теңіздегі үлкен балық түрі ретінде қоректік тізбегінің ең бастапқы ұшында тұрады. Чабақ балықтар кішкентай балаларға беруде салмақты болу қажет. Үлкенірек балаларға лайықты мөлшерде кішкентай балаларға беруде салмақты болу қажет. Үлкенірек балаларға лайықты мөлшерде азырақ берсе болады. Ақ треска балығының денесіндегі қанықпаған май қышқынның мөлшері жоғары болғанымен, алайда ауыр металдар анағұрлым оңай жиналады. Сынаптың қауіп-қатерін басқаруды ескере отырып, егер балаларға жегізуге тура келсе, қабылдау мөлшерін меңгеру қажет. Ендеше ұқсамаған түрдегі треска балығын қалай таңдау тиіс? Мамандар былай дейді. Қазір ақ треска балығының денесіндегі сынап мөлшеріне қарата анағұрлым жүйелі тексеру зерттеу жүргізу кемшіл болып отыр. Көңіл бөлуге тиістісі, ұқсас бір түрлі балықтың тіршілік ортасы мен өскен жыл шегі ұқсамайды. Сондықтан олардың денесіндегі сынап мөлшерінде парқ болады. Қауіпсіздік сипатын бір шыбықпен айдауға болмайды. Сондықтан лайықты мөлшерде азықтану негізінде ұқсамаған жас мөлшер мен дене қуатындағы адамдар қажетіне қарай ұқсамаған түрдегі треска балығын таңдаса болады. Егер белокты көбірек қабылдамақшы болсаңыз, атлант треска балығы, тынық мұқит треска балығы, мингтайю балығы сияқтылардың бәрі де жақсы талғам, бағасы да біршама лайықты. Егер DHA, EPA қатарлы қанықпаған май қышқылын молырақ қабылдамақшы болсаңыз, онда ақ треска балығы анағұрлым әбзалдылыққа ие. Бірақ бағасы да біршама қымбат келеді. Бұдан сырт треска балығының қоректігін тіпті де жақсы сақтау үшін ең жақсы булап пісіру тәсілін қолданған жөн. Мүмкіндігінше майға қарып пісірмауға жет. Егер шыныменен майға қарып пісірмақшы болсаңыз, ең жақсысы балықтың өз майына сүйеніп, әдеттегідей пісіріңіз. Сонымен бірге майдың температурасының тым жоғары болмауына көңіл бөліңіз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшер қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

0: Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу үшін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тікей берілімінде қағыс қалған. Бұдан да көп мазмұндарды сұлу үшін клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік қол жуу күніне орай қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 10 айдың 15-ші күні дүниежүзілік қол жуу күні. Мұндағы мақсат бұқараға үнемі қол жуатын жақсы әдет қалыптастыруды ескерту болмақ. Қол адам денесінің сыртқы дүниемен ең көп жанасатын мүшесі болып, аурудың ауыздан кіруінің қайнар көзі саналады. Тұрмыста бактерия барлық жерде болады, ал қолымыз тұрмыс ортасында бактерия мен вирусты тарататын дәнекер болғандықтан, оның тазалығын сақтау адам денсаулығы жөнінен төтенше маңызды болмақ. Сол себепті қос қолымызды таза ұстау және де жұғымдалудан, аурудан және зиянды бактериялардың таралуынан сақтанудың негізгі қорғану шарасы саналады. Мейлі шипақанада, мектепте болсын, әлде күнделікті ықпалдастық барысында болсын, сабын сұйықтығымен қол жуу саламаттық жағдайын жақсартуға септігін тигізіп,

0: әрбір адамға тіпті де қауіпсіз орта әзірлейді. Таза болған қол қалайша сіз жөнінен әуелгідей өте маңызды болады. Қол тазалығы мейлі сабын сұйықтығымен қол жуу болсын әлде спирт құрамы бар сумен жууды қажет етпейтін зарарсыздандырғыш дәрілерді пайдалану болсын. Бәрі де бір қыдыру аурулардың таралуын азайтуға септігін тигізеді. Сабын сұйықтығымен қол жуу арқылы іш өту ауруын 30% азайтуға, тіпті тыныс жолының шұғыл жұмдалуын 20% азайтуға болады. Сабын сұйықтығымен қол жуу холера, ебола, Сигала силис ауруы, сарс, ы типті бауыр қабыну ауруы, маймыл чешегі сияқты індеттерге қатысты ауру қоздырғыштардың таралуын азайту жағында маңызды рөл атқарады. Қол тазалығы емдеу, денсаулық сақтауға қатысты жұғымдалудан сақтайды. Әрі антибиотиктердің дәріге төзімділігінің таралуын азайтуға септігін тигізеді. Қол тазалығы немқұрайды қаралатын ыстық белдеулік ауруларды азайтуға пайдалы. Үйлесімді қол тазалығының ауруды азайтудан басқа да пайдалы жақтары бар. Ендеше қандай жағдайда қолымызды жууымыз керек? Бірінші, сыртқа шығып үйге қайтып оралғаннан кейін. Екінші, жөтілгенде, түшкіргенде, сіңбіргенде, әрқандай дене сұйықтығына жұғысқаннан кейін, немесе қолында көрінеу былғанған зат болғанда. Үшінші, ауыз, мұрын, көзімізді сипаудан бұрын, немесе көмескі көзілдірікті алудан және тағудан бұрын. Төртінші, тамақтанудан бұрын, немесе азық түлік дәрі-дәрмекті қолмен ұстаудан бұрын. Бесінші, тамақ дайындайтын азық материалдарын бір жақты етудің алдартында. Алтыншы, дәретке барудың алдартында. Жетінші, қайынаттарға жоғысқаннан кейін. Сегізінші, әлеуметтік заттарға мысалы лифт, теңге ақша, есік тұтқасы сияқтыларға жоғысқаннан кейін. Қол жуғанда нелерге көңіл бөлуіміз керек? Күнделікті тұрмыста көпшілікке қолды ағынды сумен жуу негізінде қол жуу сұйықтығымен кірді кетіріп, бактериясыздандырып, терең қабатына дейін тазартып жууды ұсыныс етеміз. Екінші, қолды жуғаннан кейін сөз жоқ, қолды құрғату. Қолды құрғатқанда орамалды қайталай пайдаланбау. Ең жақсысы бір рет пайдаланылатын қағаз орамал сияқтылар мен қос қолды сүртіп құрғату керек. Егер қолды орамал, қол орамал сияқтылармен сүртіп құрғатуға тура келсе, оны үнемі жуу, үнемі күнге қақтау, үнемі ауыстырып отыру қажет. Үшінші, тұтас қол жуу барысы 15 секундтан кем болмауы тиіс. Қол жуудағы жаңсақтықтар. Бірінші жаңсақтық. Барлық қол жуу сұйықтығы бактерияны жоялама. Қол жуу сұйықтығы әдеттегі және бактерияға қарсы тұру, бактерия жою сұйықтығы деп екі түрлі типке бөлінеді. Мұнда мынадай бір қарапайым әдіс арқылы қол жуу сұйықтығының сірә бактерияны жою ролі бар жоқтығын парықтауға болады. Мысалы, яғни денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі мен денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігін парықтау керек. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті еңлік бұйымдарын тексеру тарауының елімізде өндірілген безену бұйымдарына таратқан бекіту нөмірі. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бекіту нөмірі бар қол жуу сұйықтығы еңлік бұйымдары категориясына жатады. Бактерия жою, бактерияны тежеу ролы болмайды. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бар қол жуу сұйықтығы әдеттегі шаш жуу сұйықтығы мен бет жуу сұйықтығы мен ұқсас әдеттегі теріні қорғайтын ажарландыру бұйымына жатады. Тек тазалау кірді кетіру мақсатына ғана жетуге болады. Денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі бар қол жуу сұйықтығы тазарту негізінде бактерияны жою ролын атқарып арттырып, үнемі кезігетін ауру тудыратын бактерияларды жоюға немесе тежеуге көмектеседі. Мысалы, іріңді чарша бактерия, ішек жолындағы ауру тудыратын бактерия, ауру тудыратын грибок сияқтыларды жояды немесе тежейді. Мұндай қол жуу сұйықтығы өнімін тексеруге жолдап, бір қыдыру қатаң қауіпсіздік және зарарсыздандыру өнімділігін тексеру арқылы тазалық рұқсат куәлігі мен денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі рұқсат куәлігін алғаннан кейін ғана өндіруге және сатуға болады. Бұл чипагер, ақша алушы қызметкерлер сияқты ерекше адамдар тобына, сондай-ақ чипақана, қонақ үй, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты ерекше орындарға үйлеседі. Екінші жаңсақтық, қол жуу сұйықтығын қанша көп пайдаланса, сонша жақсы деп қарау. Көптеген адам таза жуылмаудан алаңдап, көп мөлшердегі қол жуу сұйықтығын қолына сығып шығарып жуған кезде қатты сықылайды. Іс жүзінде мұндай терең тазарту теріні зақымдап, терінің су құрамын сақтауына тиімсіз болып, терінің су құрамын зая қылумен бірге ауру бактериясының шабуылдауына тіпті де оңай ұшыратады. Үшінші жаңсақты, қол жуатын тегенедегі су мен қол жуу. Көптеген адам қол жуатын тегенедегі су мен қол жуса да, қолды таза жууға болады деп қарайды. Іс жүзінде қайта-қайта қол жуғаннан кейін қол жуатын тегенедегі су ластанады. Қолды ластанған су мен жуғанда қол бәз баяғысындай кір болып, қолды таза жуу мақсатына мүлде жете алмайды. Тіпті көптеген адам қол жуғанда бір тегене суды бірге пайдаланады. Бұлай істегенде қолдың бұлғану дәрежесі тіпті де ауыр болады. Қолды дұрыс жууды үйрену өзін-өзі қорғаудың өнімді тәсілі. Сондай-ақ аурудан сақтанудың маңызды жолы. Ендеше бүгін қолыңызды дұрыс жудыңыз ба? Дүниежүзілік қол жуу күніне орай, қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күзде сыртқа шыққанда, әсіресе ертелі-кеш сыртқа шыққанда және велосипед мінгенде бір жұқа қолғап киіп, суық желдің қос қолымызға тіке жанасуынан сақтануымыз қажет. Оныншы айдың орта шенінен бастап күн барған сайын суытады. Көптеген адамдар сыртқа шыққанда чапан, қалың сым киеді. Тек қолын ғана ұмытып қалады. Қол дененің ең соңғы ұшы. Тер астындағы май аз, қан тамырлары жіңішке, жүректен алыс болғандықтан қан айналысы әсілі баяу болады. Суық жел тиісімен саусақ ең алдымен бозарып, үйді, сіреседі, ауыр болғанда саусақтың ұшы жарылып кетеді. Сізде мынадай бір кешірмені бастан өткерген болуыңыз мүмкін. Қанша жылы киім кинсеңіз де, бірақ қолыңыз тоңса болды, бүкіл денеңізбен бүрісіп, иығыңызда еріксіз көтеріп қомданасыз. Қолдың тоңуы кішігірім іс емес. Ол тоңса болды, бүкіл денені қарбаластыққа түсіреді. Қолғап киюдің пайдасы тек дененің жылы болуы үшін ғана емес. Қол жылынса, қан айналысы іркіліссіз болады. Саусағымыз икемге келіп, нәрселерді алуға, велосипед мінуге, автокөлік жүргізуге тіпті икемді болады. Күзде жел күшті. Ауа құрғақ болып, қолдың сыртының терісі жұқа болғандықтан қолғап кимесе, желдің тіке үрлеуінен терісі оңай түлеп, құрғап, жарылады. Әсіресе саусақ буындар мен саусақтардың сағағы арасында пайда болған жарылған орындар суға тисе тіптен ауырады. Қолғап желді тосып, су құрамының зая болуын азайтады. Бұл қолға бір қабат қорғаныс қалтқысын орнатқанмен барабар. Қарттар, қандағы қант құрамы біршама жоғары адамдар, буыны суыққа сезімтал адамдар жөнінен алғанда, күзде сыртқа шыққанда қолғап кию анағұрлым маңызды. Қол тоңса адамның аңысы баяулайды. Велосипед мініп келе жатып, тормозды басуда, жүріп келе жатып решеткаға сүйенгенде оңай мәселе туылуы мүмкін. Бүгін сыртқа шыққанда қолғап киюді ұмытпаңыз. Қолыңыз жылы болса, тұла бойыңызда жылынып, осы күзде суық ауаның себебінен зардап шекпейтін боласыз. Қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Құрыш Сақайдың өлеңіне жазылған Жеңіс Қыдырмолдаұлының әні «Әкешімді» тыңдаңыздар.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Тоқтақмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының «Әлі де ұмытпадым әні». Бұл әнді Берік Тоқтарға жауылы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымы ұлттарын тымағының негізі.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
3: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уюэн Джесинг шағын бағдарламасы желіге шығып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеумен қамдаған жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжанда құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеумен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болғанын тілге тиек етеміз. Арғарай жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: таяуда төртінші кезекте Шинжанға көмектесу сауаттатындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың кәсіптен сыртқы футбол ұсыныс жарысы Корла қаласында басталды. Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаннан, сондай ақ Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысынан келген 13 уәкілдер командасы Корлада бас қосып 27 кезек жарысқа түседі. Жарыс жиыны үш орыннан жарыс алаңын құрды. Негізгі жарыс алаңы Байын дене тәрбие алаңында құрылып, ынтымақ дене тәрбие алаңы Темінгөн қалалық дене тәрбие бақшасының футбол алаңында бөлімше жарыс алаңдары құрылды. Жарыс барысы группалар жарысы, айқаспалы қара жарыс, қатарға тұрғызу жарысы сынды үш сатыға бөлінеді. 10 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін группалар жарысының жеке айналымдық жарысы, 10 айдың 14 күнінен 15 күніне дейін айқаспалы қара жарысы өткізіліп, 10 айдың 16 күні қатарға тұрғызу жарысы басталады. Корла қалалық мәдени дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі дене тәрбие бөлімінің бастығы Чин Лиан таныстыра келіп, бұл осы жарыс өткізіле басталғаннан бергі тұңғыш рет Корлада өткізілуі. Алдыңғы үш кезектегі жарыспен салыстырғанда осы кезекті жарыс жергілікті орынмен Бингтуан бірлесіп, үш алаңда бір уақытта өткізіліп, жарысқа қатынасқан командалардың саны, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалаларды қамту көлемі онан ары кеңейіп, ашылу салтының барысы мен әдебиет көркемөнер ойындарының да дәрежесі жаппай жоғарылатылды деді. Осы ретке жарысқа мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің бұқаралық дене тәрбие меңгермесі жетекшілік етіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың дене тәрбие мекемелері, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаны, мәдени дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі, Байынғолин облыстық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бүрілі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

2026-2027 жылғы қысқы көктемгі ауясия маусымы 2026 жылы 10 айдың 25-ші күні ресми басталады. Джунго оңтүстік ауясия серіктестігі үрімжі ауясия торабын тиянақ етіп, әуе линиясы торабын үздіксіз сапалыландырып, Синжаңның сыртпен байланыс жасау арнасын онан ары кеңейтіп, жаңа ауясия маусымында көптеген әуе линиясын ашып, Чияң, Лен Юнкан сынды екі үлкен әуе қатынас түйінін тыңнан қосуды жоспарлады. Оңтүстік ауясия серіктестігінің үрімжіден Чияңға, Лен Юнканға дейінгі екі жаңа ауясия түйінін тұңғыш рет ашуы оңтүстік ауясия серіктестігінің Синжаңдағы әуе линия торабының шығыс оңтүстік теңіз жағалауына және Жаңсудың солтүстік ішкі өңіріне қарай онан ары кеңейгендігін көрсетеді. Үрімжі Чунчин Чияң әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-8236 болып, күніне бір кезек қатынауды жоспарлады. Бұл әуе линиясы оңтүстік ауясия серіктестігінің Синжаң мен Куандун өлкесінің шығысындағы өңірлерді тұтастыратын тұңғыш әуе линиясы. Үрімжі Тайюан Ленинган әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-8633 болып, әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндер қатынайды. Бұл әуе линиясы Үрімжі мен Лен Юнган арасындағы әуе тіке байланысын тұңғыш рет жүзеге асырды. Бұдан сырт, жаңа ауясия маусымында Үрімжі Тайюан Джиашинь әуе линиясында жалғасты ұшақ қатынайды. Кезекші ұшақ нөмірі CZ-5195 болып, әр аптаның сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынап, Синжаңның солтүстік Джунго арқылы Чаңжаң атырау өңіріне қатынайтын әуе линиясын таңдауын онан ары көбейтіп, әуе линиясы торабының Чаңжаң атырауының ішкі өңіріндегі жаңадан гүлденген ауясия түйіндеріне дейін кеңеюін ілгерілетеді.

Жаңа Ауясия маусымында оңтүстік Ауясия серіктестігі Үрімжіден Чыңдуға, Шуанлю әуежайы, Тянфу әуежайы, Шанхайға, Хунчао әуежайы, Пудуң әуежайы, төтеу ұшатын екірі түйінді қаланы, бір қала екі үлкен әуежайды жаппай қамтуды жүзеге асырып, үкімет қызметі, сауда істеріне, саяхатшыларға анағұрлым көп негізді, анағұрлым икемді талғам әзірлейді. Мұның ішінде оңтүстік Ауясия серіктестігінің Үрімжі Чыңду Шуанлю әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ6946 болып, күніне бір кезек қатынайды. Жаңадан ашылған Үрімжі Шанхай Пудуң әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ6993 болып, әр күні бір кезек қатынайды. Оңтүстік Ауясия серіктестігінің Шанхай Үрімжі тез қарқынды әуе линиясының кезекші ұшақ шебі онан ары кемелденіп, Синьцзян мен Шанхайдың экономика сауда селбестігі, дарындылар ауыс түйісі онан ары жиелейді.

таяуда 2026 жылғы автономиялы районның студенттер мен орта мектеп оқушыларының сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі мектеп бірлескен жарысы Үрімжі қалалық толық орта мектепте басталды. Бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі облыс қалаларындағы 44 жоғары және орта мектептен келген 700-ден астам спортшы жарысқа қатынасты. Осы ретке бірлескен жарыста студенттер А группасы, студенттер Б группасы, студенттер С группасы, толық орта мектеп группасы, орталық мектеп группасы сынды 5 үлкен жарыс группасы құрылды. Жарыс түрлері сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі сынды 3 үлкен бөлікті. Бәсекелік сымбат гимнастикасы, оттекті би, оттекті тепкі биі, гүл шоғы лала гимнастикасы, джаз, музыка, лала гимнастикасы, қос адамдық лала гимнастикасы, коллектив шеберлік лала гимнастикасы, коллектив кең таралған көше биі сияқты неше ондаған жарыс түрін қамтып, бәсекелік сипатқа, көркемдікке, тамашалау сипатына және мектеп ауласына жалпыластыру сипатына тең мән берілді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уен Джисин шағын бағдарламасы желіге шығарылып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдаған жөнінде тоқталамыз. Бақшаға барудан бұрын автокөлік тоқтату алаңының нақтылы орнын, бос орнының бар жоқтығын білмеу мереке демалыс күндері бақшаға саяхаттай барғанда ойын түрлерінің есік билетін алдын ала сатып алмақшы болу, бақшада жүріп әлеуметтік дәретхана кіру шығу есігін таба алмау дейсіз бе? Үрімжі қаласының бақшаларды саяхаттағанда кезігетін осы қиын мәселелерді WeChat-та ашып, Уен Джисин шағын бағдарламасы арқылы бір-бірлеп шешуге болады. Жуықта Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының Уен Джисин WeChat шағын бағдарламасының желіге шығарылу салты қайынаттар бақшасында оңтүстік бақшада өткізілді. Шағын бағдарлама саяхатшыларға желде билет сатып алу, зерделі көлік тоқтату, серуен басы болу, жол нұсқау сияқты көп түрлі бақша саяхаты қызмет өтеуімен қамдайды. WeChat-тан Уен Джисин деп жазып іздесеңіз болғаны, шағын бағдарламаның Үрімжідегі қалаға қарасты 11 бақшаны біріктіріп, саяхаттау билетін сатып алу, сауда орнын таңдау, гуманитарлық көрініс, серуен басы, жол нұсқау, ерекше қимыл, зерделі автокөлік тоқтату, саудагер шақырып таныстыру сынды жеті үлкен қызмет өтеу бөлігін орналастырған көруіңізге болады. Зерделі көлік тоқтатуды ашқанда бақшалардың көлік тоқтату алаңдарының орнын, жалпы көлік орнын, қалған көлік орнын, сондай-ақ тұрған орны мен ара қашықтығы сияқты информацияларды тексеруге болады. Серуен басы, жол нұсқау, көңілді саяхаттап, билет сатып алу, ерекше қимыл бөліктеріне кірсеңіз, бақшалардың көрініс түйіндерін, әлеуметтік дәретханалардың орнын, кіріп шығу есігін сұрастыруға, желде көңіл ашу түрлерін таңдап сатып алуға, бақшаларда өткізілетін қимылдардың уақыты, орны сияқты мазмұндарды білуге болады. Қала тұрғыны Ли Жұңчы бұрын бақшаны аралағанда үнемі әлеуметтік дәретхананың қай жерде екенін білмей қалатынбыз. Қазір шағын бағдарламаны ашып қалсақ болды, айдан анық көрінеді. Екуатты толық пайдалануға өте қолайлы екен деді. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы Уен Джисин шағын бағдарламасының айналымына жауаптысы Чао Жүнлин таныстыра келіп, шағын бағдарламада жеті үлкен бөлік бар. Түрлі бақшада саяхаттау қызмет өтеуінен сырт тағы желіде билет сатып алуға, Шинжаңның ерекше өнімдерін таңдап сатып алуға қолдау көрсетіп, бақшада саяхаттауға қызмет өтеуді шын мәнінде бір бекеттік үлгіде жүзеге асырады. Кейін қала тұрғындары мен саяхатшылардың ұсыныс пікірлерімен бірлестіріп, шағын бағдарламаның қызмет өтеу екуатын үздіксіз сапалыландырып, кемелдендіріміз деді. Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, қалалық бау-бақша басқару мекемесі, партия басшылық группасының орынбасар шудие, қала бақша құрылысын дамыту орталығы парткомының шудие Чен Лин Цян. Бақша қаланың әлеуметтік қызмет өтеуінің маңызды терезесі. Қала тұрғындарының бақшада саяхаттау қажетінің үздіксіз жоғарылауына ілесе, Уен Джисин WeChat шағын бағдарламасы жарыққа шықты. Мұндағы мақсат қала тұрғындары мен саяхатшыларды жан-жақтылы кемелденген бақшада саяхаттау қызмет өтеуімен қамдап, көпшілікке анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді, зерделі бақшада саяхаттауды сезіндіріп, тіпті де көп адамның Үрімжіні түсінуіне, Үрімжіні жақсы көруіне мүмкіндік жасау деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уен Джисин шағын бағдарламасы желіге шығарылып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдағаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңқа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңқа халқының ортақ жауапкершілігі.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңда құрылымды қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болғанын тілге тиек етеміз. Қазір Шинжаңдағы құрылымды қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асты. Күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіледі және жөнелтіледі. Бұл Шинжаңның қала мен ауылдың экономикалық айналымындағы капилляр қан тамырларды өнімді ашқандығын, интернеттің ұзарып тиянақтанған жері, өміршен күштің жеткен жер екендігін түсіндіреді. Шинжаңда пошта қысым көтерудің деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылату ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын пәрменді жебеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуына тың өмірчен күш үстеді. 8622 қыстақ дәрежелі жолдау жеткізу зат айналымы жалпылық қызмет өтеу пункті ауыл қыстақтың соңғы қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, жалпыға тиімді біркелкі ең төменгі чектен түсірмейтін жолдау жеткізу қызмет өтеуі тұтас районымыздағы

қала ауыл бұқарасының өңір аттаған сапалы тауарлар мен қызмет өтеуден тең игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақ жолдау жеткізу торабының үздіксіз жиі тоқылуы Шинжан пошта істері кәсібінің жалпы тұлғалық орналасуының ықшам көрінісі ғана. Шинжанның пошта істері кәсібі интернеттің қамтуын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл Шинжанды қамтыған қала мен ауылға шікерлеген, бүкіл елімізге тіке жеткізілетін Азия мен Еуропаны тұтастыратын жолдау жеткізу торабын құрды. Үрімжіні өзек, Ақсу, Қашқар сияқты қалаларды тірегеткен мемлекеттік пошта істері жедел жеткізу торабының қабілет деңгейі үздіксіз жоғарылады. Сондай ақ Орта Азия өңірінде біртіндеп шетел қамбаларын құрып, шекараттаған жолдау жеткізу торабын орналастырды. Шекараттаған жалпылық жүк ошағы 8 әуе линиясы Азия Еуропадағы түйінді қалаларға тіке қатынады. Тас жол, темір жол, әуе линиясы арқылы Шинжанға кіріп шығатын стролды арна жоғары өнімді іркіліссіз болды. Таныстыруға қарағанда қазір Шинжанда жылдық кісі басындық жедел жолдамадан пайдалану мөлшері 75 данадан асып, жедел жеткізу қызмет өтеуі жалпы барысының орташа уақыт шегімен бұқараның разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылаған. Шинжанның пошта істері кәсібі кәсіп саласы айналымымен терең тоғысып, бірінші, екінші, үшінші кәсіптерді тұтастыратын арна әбзалдылығын толық сәулелендіріп, озық интернет жүйесі мен технологиялық жабдықтарға сүйеніп, өндіріс үлгісінің қажетке қарай жасалуға, икемді сәйкесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, қамдау мен қажетсінудің тиімді ықпалдастығын жүзеге асырды. Сонымен бірге осы заманғы ауыл шаруашылығына озық жасау кәсібіне ырықтылықпен қызмет өтеп, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы тұрпанның құмылғауына, бүгірдің ақ өрігі, Пайзаваттың шинмейі сияқты жер-жердің ерекше өнімдерін бүкіл еліміздегі бұқараның дастарқанына тіке жеткізуге жетекші болды. Бұдан сырт зерделі қозғалтқышты жедел қалыптастырды автономиялы район, аймақ, облыс, қала дәрежелі жүктеу орталықтары автоматтандырылған жұмыс жүргізуді жаппай жүзеге асырып, цифрландырылған зерделі автоматты жүктеу біртіндеп аудан дәрежелі орындарға қарай кеңеюде. Құлтемір арқылы қамбада сақтау, жүктеу сияқты буындар өзіндік құнды төмендетіп, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға дем берді. Бүкіл районымызда 63 шоферсіз жедел жеткізу автокөлігі жолға шығып жұмыс жүргізді. Әрі біртіндеп көлемденуге қарай дамыды. Келесі қадамда Шинжанның пошта істері кәсібі қазіргі даму жетістіктері негізінде қала мен ауылдың жолдау жеткізу торын үздіксіз жиілетіп, шекараттаған арна құрылысын тереңдетіп, жолдау жеткізу қызмет өтеуімен ерекше кәсіп салаларының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, цифрландыру, зерделендіру арқылы қуат үстеуді жеделдетіп, кәсіптерді баға бәсекесінен құн жаратуға қарай жетектеп, еліміз іші және халықарасында қос айналымды іркіліссіздендіруге, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеуге баянды қозғаушы күш үстейтін болады. Арындаған Шинжан айдарында Шинжанда құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болды. Деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен танысамыз. 10 айдың 7-ші күні кешкі сағат 8 мөлшерінде Үрімжі қаласының Юйчин көшесі мен Чуджан жолының түйілісінде жарақсыз бұйым жинайтын бір қарт кенет қан жолдың ортасында жығылып қалады. Бағдаршамда кезек күтіп тұрған Аптумойялы райондық үшінші халық шипақанасы жүрек ауруының салмақты науқастарын бақылау бөлмесінің сестрасы Әлиягүл Ахмет мұны көрген жерден дереу автокөлігінен түсіп құтқару жұмысын жүргізеді. Әлиягүл еске алып, сол кезде өзінің автокөлігінің жол айрығында қызыл шамда тоқтап тұрғанын, автокөлік ағынының өте көп екенін, жарақсыз бұйымдарды жинайтын кішкентай арбасын итеріп бара жатқан қарттың жол ортасында жығылып қалғанын байқап, оның қасына жүгіріп барғанын айтты. Ол еңкейіп қарттың иығынан қағып қатты дауыстап, «Ағай, ағай!» деп айғайлайды. Сонымен бірге күре тамырының соғуымен тыныс алу жағдайын тексереді. Ол қарттың лездік бас айналып, жығылып қалғанын, жүрегі соғып тұрғанын, бірақ ес ақылы анық емес екенін біледі. Ол жалғасты дауыстап шақырғанда барып, қария ақырын-ақырын көзін ашады. Содан ол бәсең үнмен жұбатып, оны тегіс жатқызды. Қарияның қатерден уақытша құтылғанын тұрақтандырғаннан кейін Әлиягүл сақшыға мәлімдеу телефонына телефон жалғайды. Жол айрығында тоқтап тұрған автокөлігінің қатынасқа ықпал жеткізуінен алаңдаған ол халық сақшыларының оқиға туылған орынға келуін тоспай кетіп қалады. Ол кейінмен халық сақшыларымен тағы хабарластым. Қарттың аман есен үйіне жеткізілгенін білгеннен кейін көңілім жай тапты дейді. Осы оқиғаның тұтас барысын бір бейтаныс қыз қол телефон арқылы кескінге түсіріп алып, дойынға шығарады. Досы Әлиягүлге жолдап бергенде ғана, ол өзінің бұл әрекетінің қызу түйінге айналғанын бірақ біледі. Ол достар шеңберінде, ойда жоқта туылған осы бір болмашы іс, 800 мыңнан астам көрілу мөлшеріне жетіпті. Жанымдағы мен үн-түнсіз қолдап қуаттаған барлық туыс-туған дос-жарандарыма рахмет айтамын деп жазды. Бұл іс автономиялы райондық үшінші халық шипақанасына мәлім болғанда қызметтестері бұған еш ғажаптанбады. Шипақананың CCU, жүрек ауруына шалдыққан салмақты науқастарды бақылау бөлмесі орынбасар меңгерушісі Лю Джамен, Әлиягүл жайшылықта қызметке ерекше жүгіл тосын жағдайға жолыққанда ешқашан да сасқалақтамайды. Адам құтқару санасы әлдеқашан көкейіне терең ұялаған деді. Әлиягүл, мен партия мүшесімін. Сондай ақ емдеу қызметкерімін. Адам құтқару тума қасиетім. Менің орнымда әрқандай емдеу қызметкері болсын, барлығы да осылай істейді. Мен қарияның ештеңе етпеуін тілеймін. Сондай ақ тіпті де көп адамның осындай жағдайға тап болғанда қол ұшын беруін үміт етемін деді.

енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның әрқайсы жерлерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Күлнін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде алты бала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде ең төменгі температура 5-8 Цельсий градуса айналасында болады. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде температура 8 Цельсий градусқа дейін төмендейді. Оңтүстіктің 16-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар яки қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр яки қар жауады. Ішінара өңірлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде және оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде алты бала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде 5 бала айналасында жел соғады, ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде ең төменгі температурасы 5-8 Цельсий градусқа дейін болады. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігінде Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде температура 8 Цельсий градусқа дейін төмендейді. 10-шайдың 17-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде және Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар яки қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар жауады. Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде алты бала айналасында жел соғады. Жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 бала айналасында жел соғады. Байынғолин облысы шығыс Шинжаңның сияқты жерлерде ең төменгі температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 8 Цельсий градус төмендейді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 15-ші күні, бейсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 6-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар аралас жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяожан 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісінде шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарлау бойынша реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, іс жүзіндік нәтижелер арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл айдарында қажымай талмай күш салып, экология арқылы халыққа тиімділік жеткізіп, теншенді нәрлендірді деген тақырыптағы арнаулы хабар беріледі.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін шікерлей атқарып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді.
0: Алдыңғы 3.90-да Синьцзян электр торабының жалпы электр тарату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, жаңа энергия өзекті қозғалтқышқа айналды.
1: Бірінші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегара өткелінен шегарадан кіріп шыққан автокөлік 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48% артты.
0: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін самыңдаған отбасына жеткізу қимылы басталып, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін ілгерілетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші ретке шарлау бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі 10-ші айдың 14-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын және бас шужи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап,

жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап,

0: Өзім Хотанның төл тумасымын. Кезінде Дашөні басқа жерден оқығанмын. Қазір қайтып келіп оқытушы болдым. Осы 5 жылдағы өзгерістерді шынайы сезіндім. Мұнан кейін сабақ мінбесінен тапжылмай, табандылықпен сабақты ойдағыдай өтіп, қызметтестерімен бірге Шинжаңның дамуына өз үлесімді қосамын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, назарды көп кен іздеу, ірі кен іздеу, мол кен іздеуге үздіксіз шоғырландырып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді. 2030 жылға барғанда районымыз литий, титан, қорғасын, мырыш сияқты кен өнімдерінің өнім мөлшерін бүкіл елдің алдыңғы қатарына өткізуге күш салады. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші 5 жылдық кезінде кен іздеу жетістіктерін кеңейту жағында районымыз түрлі қаржыны біртұтас жоспарлап, біріккен күш қалыптастырып, орнықты баяндық қазыналық геологиялық барлау ұсынылым механизмін орнатып, негізді геологиялық тексеру, сондай-ақ мұнай, табиғи газ, темір, алтын, мыс, литий, хлоропал сияқты маңызды кен өнімдерін барлау серпінін арттырып, байлық қорымен жалғасу қабілетін жоғарылатады. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық менгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар менгерме бастығы Чан Жүн былай деді. Саясатты қамдауды күшейтіп, көп негізді геологиялық барлау ұсынылымы үлгісін кемелдендіріп, түрлі қаржының барлау ұсынылымын арттыруды жебеп, бір топ стратегиялық кен өнімдерінде, абзал кен өнімдерінде кен іздеу нысаналық өңірлерін және кен өндірілетін жерді жаңадан байқауға күш саламыз. Мемлекеттің стратегиялық қажетімен келелі кәсіп саласы нысандарына шұғыл қажетті кен байлығын арқау етіп, кен құқығын үйлесімді тәртіпті түрде беріп, кен құқығын өткірмелеуді тізімге алу, тексеріп бекіту тәртібін анағұрлым сапалыландырып, кен құқығы барларға көмектесу тебін арттырамыз. Чан Жүн былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз стратегиялық кен өнімдерін түйінетіп, кен байлығын барлау құқығынан ашу құқығына бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетеді. Мемлекеттің тапшы сыртқа ек сүйеу дәрежесі жоғары стратегиялық кен өнімдеріне бағыттай отырып, кен құқығын тәртіппен беріп, қуаты мығым ірі кәсіп орындарды Шинжаңның кен өнімдерін барлауға, ашуға, атсалысуға баурап, қорды арттырып, өнімді жоғарылатуды жеделдетеді. Ірі энергия байлығы базаларында мемлекет планындағы кен өңірлеріне өндіріс факторларын шоғырландырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, титан, мыс, алтын, сүрме, қорғасын, мырыш сияқты кен байлықтарын қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады. Кен кәсібі ұқығын беру уақыт тәртібімен өңірлік орналастыруды сапалыландырып, оңтүстік Шинжан сияқты түйінді ашу өңірлеріне түйінді түрде бейімделіп, бірде екі орыннан ірі көлемдегі кен ашу базасын жаңадан қалыптастыруды ілгерілетіп, барлау ашудың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жебеп, жергілікті экономиканың дамуына ұзақ уақыт орнықты байлық тірегін әзірлейді.
0: Биыл алдыңғы 3.90-да Шинжаң электр торабының жалпы төк тарату мөлшері 455 миллиард 690 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.98% артып, жаңа энергия электр күшінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқышқа айналды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Сәнша тобының құмылдағы 1 миллион киловаттық жарық жылу мен фотоволт бірлескен нысаны реттеу және генератор агрегаттарын өткізіп беру жұмысын жүргізуде. Бұл нысан 100 мың киловаттық ерінді тұз жарық жылу энергия сақтау электростанциясы мен 900 мың киловаттық фотоволттық электростанциясынан құралған. Күндіз фотоволт толық электр таратып, жарық жылумен бірге жарық жинап, жылу сақтайды. Түнде бұлтты күндері фотоволттық төк тарату өнімділігі төмендеген кезде, ерітінді тұз жылу таратып, үздіксіз төк шығарып, жел жарық күшінің мезгілдік, толқындық қиын мәселесін өнімді түрде бәсеңдетіп, тәулік бойы орнықты электрмен қамтайды. Сәнша тобы жаңа энергия құмыл жел электр шекті серіктестігі ИЖОУ жарық жылу электр станциясының электр тарату жұмысының жауаптысы Чин Емин, биыл жалпы электр тарату мөлшері 680 миллион киловатт сағат. Қазір жалпы жылдық орындалу жағдайы 83%.

0: санасты. Жарық жылуының төк шығару мөлшері 14 миллион киловатт сағат болып, 35% орындалды деді. Алдыңғы 3.90-да Синьцзян электр торабында жаңа энергияның төк тарату мөлшері 151 миллиард 453 миллион киловатт сағат болып, жалпы төк тарату мөлшерінің 33.24% иеледі. Осының ішінде жел электрі ұқсас мезгілдегіден 42.44% артқан. Күн энергиясы арқылы электр тарату ұқсас мезгілдегіден 41.52% артқан. От электр, су электр станцияларының электр тарату мөлшері сәл төмендеп, Синьцзянның электрмен қамдау құрылымы жасыл төмен көміртектіге жедел бұрылыс жасады. 9 айдың соңына дейін Синьцзян электр торабының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 280 миллион киловаттқа жетті. Осының ішінде жаңа энергиялы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 184 миллион киловаттан асып, электр қайнары жалпы генератор агрегаттарының 65.71% ұстап, Синьцзяндағы бірінші үлкен электр қайнарына айналып, генератор сыйымдылығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасар жүзе, менгеруші Тоқты Рахман, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз туындамалы энергияны көп негіздендір башу, пайдалану үлгісін байтып, кеңейтіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловаттан асыруға күш салатындығын айта келіп былай деді. Синьцзянның мол құмды шөл, құба түз, қағыр дала байлығына сүйеніп, түйінді электр жеткізу инженериясын арқау етіп, сәйкесті жаңа энергиялы электр қайнары базасы құрылысын жеделдетеміз. Жел, жарық, су, от, энергия сақтауы біртұлғаланған көп энергияның бірін-бірі толықтап ашуын ілгерлетіп, көмір, көмір электр, мұнай, табиғи газ және жаңа энергияны тоғыстыруды түйінде сынақ ету, нысандарынан бір тобын атқаруды ілгерлетіп, көнерген жел электр алаңдарында кішкенесін үлкеніне өзгерту дәрежесін жоғарлатуды өрістетіп, жарық жылумен төк таратуды ашу, пайдалану жағдайын кеңейтіп, туындамалы энергияны көп негізді ашудың жаңа үлгісін байтамыз.
1: Районымыздың жер-жері түйінді нысан құрылыстары құрылыс мерзімін мықты игеріп, аяқ алысын тездетіп, тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі чинақ қабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Синьюан Синьцзян құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясындағы жоғарғы су қоймасының тоспасы мен су қоймасы маңындағы бетон тақтасын түгелдей құйып шықты. Бұл төменгі су қоймасы тақтасын салып болғаннан кейін нысанның тағы бір шешуші инженерия түйінін орындауы. Су қоймасының су сақтаудың негіздік су сіңбейтін шарт жағдайын әзірлегендігін аңғартады. Жоғарғы су қоймасы тоспасының ең үлкен тоспасының биіктігі 49 метр. Тұтас тоспаның беті дербес бетон тақтадан құралған. Құрылыс жүргізушілер тоспа мен су қоймасы маңына 193 бетон тақта жатқызған. Чунго су игілігі су электр бірінші инженерия мекемесі шекті серіктестігі, құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы су қоймасы инженериясы нысан бөлімінің меңгерушісі Кау Хунли, құмылдың күндіз бен түннің температура парқы недәуір зор. Желде недәуір күшті. Біз құрауыш материалдарын алдын ала тоңазыту, қарбалас мезетке соқпай бетон құю және кейінгі күтімдеу сияқты шаралар арқылы тақтаның жарылу қатерін азайттық деді. Құмылдың су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион 200 мың киловатт. 300 мың киловаттық 4 су тартып энергия сақтау агрегаты орнатылған. Жоғарғы төменгі су қоймаларының отбасыздандырылған тақта құрылысы аяқтағаннан кейін, құрылыс топырақ құрылысын салудан су сақтауға дайындық көру кезеңіне өтті. Осыдан кейін құрылыс жүргізушілер кейінгі инженерия құрылысын жеделдетіп, 2028 жылы салынып болып, тасымал нысанасының жүзеге асуына кепілдік етеді. Синьцзян Хуашыдан дәр-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс көлемі шамамен 130 мың шаршы метр. Қазір нысанның топырақ құрылысы сыртқы торап инженериясы түгелдей салынып болды. Жолдың жарымнан астамын бітті. Үй үшін әшекелеу жеделдетілді. Нысанның бас қолбасшысы Ли Гуанхуа

қалай деп таныстырды. Кәсіп ақшасы 2025 жылы 6 айдың 16 күні ресми жұмыс бастаған. Межемен 11 айдың соңында түгелдей аяқтайды. Қазір барлық өндіріс жабдықтары түгелдей құрылыс басына әкелінді. Машиналарды жалғап сынап, межемен 12 айдың соңында сынақ ретінде өндіру шарт жағдайына жетеді. Үрімжі Тяңдяу мәдениет кәсіп ақшасы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықти керіп, бөлме үшін әшекейлеудің соңғы қызметін жеделдетуде. Межемен осы айдың соңында тапсырылады. Бұл нысанның жалпы елеген жер аумағы 26 мың шаршы метр, жалпы құрылыс аумағы 66 мың шаршы метр. Нысанның жауаптысы Чыңденмоң Тяңдяу мәдениет кәсіп ақшасы оңтүстік солтүстік екі бөліктегі негізгі тұлғалық құрылысқа бөлініп, кеңістіктегі коридор арқылы тұтасады. Нысан алты үлкен негізгі тақырыптық көрініс қалыптастырып, ас-су, ойын-сауық, спорт, пастан кешіру кәсіпкерлерін шоғырландырды. Қазір біз саудагер шақыруды қатар ілгерілету барысында саудагер шақыру мөлшерін 45% орындадық. Нысан салынып болғаннан кейін алғашқы дүкен экономикасы арқылы сауданың дамуына қуат түстеп, жастардың заманға сай қоғамдық қарым

0: Пайзават ауданы зерделі тұқым себу, жер жырту, жер тегістеу ауыл шаруашылық машиналарынан 3000-нан астамын іске қосты. Аудан дәржелі ауыл шаруашылық техниктері 4 группаға бөлініп, бөліктерге бөліп, көтермеге алып, атыз басына барып, аралап жүріп, жетекшілік етті. Аудан бойынша күздік бидайдың машиналасқан тұқым сіңіру мөлшері, өлшемденген жұмыс мөлшері 100%-ға жетті. Пайзават ауданының Хошават қалашығында зерделі ауыл шаруашылық машиналары атыздарды аралап, жер жыртып, тұқым сіңіруді бір жолда бітірді. Қалашықтың орынбасар бастығы Цың Чингі таныстырып былай деді. Биыл қалашығымызда күздік бидайдың тұтас барысын машиналандыру жаппай жалпыласты. Жұмыс өлшемі бірлікке келтіріліп, тұқым еңбек күш өзіндік құнын үнемделумен бірге, тұқым сіңіру сапасы түп қайнарынан қамтамасыздандырылып, келер жылы күздік бидайдан тұрақты жоғары өнім алуға берік негіз қаланды. Биыл Хотан қаласы суыққа төзімді, жоғары өнімді Синдун желес бидай сортын алдымен жалпыластырып, тұқым себуден бұрын тұқымды орауды жаппай тенақтандырып, жер астындағы зиянды жәндіктер мен өркен кезіндегі дерттер бездерден өнімді сақтанды. Тоқсу ауданы бидай мен лазыны бірлестіру, бидай мен жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылдарды кіріктіріп егу үлгісін жасампаздық пен жалпыластырды. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылы 5 тома қыстағының тұрғыны Гогуанхуң бидай атызына лазы жүгері кіріктіріп егілсе, бір жерден екі рет өнім алып, кіріс анағұрлым артады. Келер жылы мол өнім алуға сеніміз кәміл деді. Солтүстік Шинжаңдағы бидай егілетін өңірлердегі күздік бидай егу жұмысы қауырт кезеңге өтті. Сауан қаласы Дөрбілжін ауданы ауыл шаруашылық машиналары күшін орналастырып, атыз басына технологиялық қызмет өтеуді түйіндер бойынша өрістетіп. Топырақ ылғалдығына қарай тұқым себу мөлшері мен тұқым себу тереңдігін икемді реттеді. Қорғас ауданы жоғары өлшемді егіс атыздарына сүйеніп, бір тұлғаланған дәлме-дәл өлшем бойынша егу жабдығын қолданып, тамшылатып суару құбырын бір уақытта жатқызды. Санжы қаласының тұқым сіңіру аяғалысы 70%-дан асты. Манас ауданы атызды бөліктерге бөліп тұқым сіңіру технологиясын қолданып, бидайдың жапырылуға қарсылық қуатын күшейтіп, қыс түсуден бұрынғы баптау, қорғау шараларын нақтыландырды. Манас ауданы Лытуи қалашығы Чыңдияжуан қыстағындағы күздік бидай егетін отбасы Чыңсяо Чао барлығы жоғары өлшемді атызда егілген. Қазір машиналандырып пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Оның үстіне қазір мемлекеттің күздік бидайға беретін қосымша қаражаты бар. Сеніміз арта түсті деді.
1: Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тасжол шегіра өткелінен шегірадан кіріп шыққан автокөлік саны 150,000-нан асып, ұқсас мезгілдегіден 48,4% артты. Мұнда 9-ші айдың 29-ші күні бір күнде шегірадан кіріп шыққан автокөлік 920-ға жетіп, тарихтағы бір күндік ең жоғары рекорд жаңаланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тасжол шегіра өткелінің кеденнен өту жағдайы үздіксіз жақсарып, шегіра аралық зат айналымы арнасының өміршеңгіші жаппай ашылып, шегіра аралық зат тасымалы уәкілетті кәсіпорындарының айналым қысымы барынша жеңілдеп, зат айналымының өзіндік құны төмендеді. Алатау сағасы Әйсінті халықаралық жүк тасымалы өкілетті серіктестігі кеңсесінің жауаптысы Чан Шаң тілшіге, жұмыс тәртібі анағұрлым қарапайым, тексеру анағұрлым зерделі болды. Кеденнен өтудің жоғары өнімді, қолайлы ортасы, жас, жаңа азық-түлік, машина електр, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты шегіра аралық заттарды кеденнен тез өткізіп, тез тапсырып, жүнгомен шетел қаридарларының тапсырысты орындауының күшке ие уақытын өнімді қамтамасыздандырды деді. Қазіргі дейін Алатау сағасы тасжол шегіра өткелінің жүк тасымал желісі 80 мемлекет пен районды қамтып, Шинжаңның сыртқа бағытталған экономикалық дамуының маңызды торабына айналды. Алатау сағасы шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті зерделі тексеру жабдығына сүйеніп, кеденнен өту уақыт шегін үздіксіз қысқартып, кеденнен өту тәртібін сапалландырды. Алатау сағасы шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу бірінші отрядының халық сақшысы Тан Фушинг кеден сияқты тараулармен бірлесіп міндет өтеп, бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру

0: қолайлы шараларын тиянақтандырып, автокөліктердің аялдау уақытын мүмкіндіктің барынша азайтып, жоғары өнімді, қолайлы, дәлме-дәл кеденнен өту кепілдігімен шекарааралық сауданың іркіліссіздігін, орнықтылығын пар күшпен қорғаймыз деді.
1: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылының басталу салты 10 айдың 14 күні түстен бұрын Қашқар қаласында өткізіліп, бүкіл Синьцзянның жер-жері бір уақытта бастап, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін жеделдетіп, қоғамдық қамсыздандыру саясатының сан мыңдаған отбасына жетуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөтеннің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті қимылда барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену негізгі тақырып етіліп, үстінде саясаттық кеңес беру, мәмілені есептеу, жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану үгіті, бажы, шипахана, бәңке бірлесіп бітіру сияқты қызмет өтеу аумақтары құрылды. Сонымен бірге мелодрама, негізгі тақырыптық VCR, үстінде баяндау сияқты формалар арқылы, дело арқылы заңды түсіндіріп, қоғамдық қамсыздандыру саясатын қағаздан бұқараның жүрегіне ұялатты. Қашқар аймақтық қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының жузие. Ньюли күн үстінде көрсетілген көптеген мазмұн жергілікті орынның қоғамдық қамсыздандыру қызметінің әмәлияттық жетістіктерінен келген дей келіп, біз жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, барлық ауыл қалашық, қыстақ, әлеуметтік аумақ қоғамдық қамсыздандыру негізгі саты қызмет өтеу тұғырының жаппай қамтуын жүзеге асырдық. Сондай-ақ 246 қоғамдық қамсыздандыру бәңке бір тұлғаланған қызмет өтеу торап түйінін құрып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, оқық мүддені тексеру сияқты көп бітірілетін кәсіптерді Бұқара жақын маңнан бітір алатын болды деді. Автономиялы районды қоғамдық қамсыздандыру орталығы парткомының шузе орынбасар меңгерушісі Лейнин, алдағы бір аптада бүкіл Синьцзяндағы қоғамдық қамсыздандыру қызметкерлері әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, кәсіпорындарға, мектептерге барып, саясаттық үгіт лекция, қамсыздандыруға қатынасуға жұмылдыру, мәмілені есептеу, алдамшылыққа қарсы тұру үгіті сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, адам істетуші орындарды заң бойынша қамсыздандыруға қатынастыруға, еңбекшілерді ырықтылықпен қамсыздандыруға қатынасуға жетектейді деп таныстыра келе, былай деді. Назарды икемді жұмыстанушылар, жаңаша жұмыстанғандар сияқты қауымға шоғырландырып, 5 дәрежелі бітіру, қызмет өтеу жүйесіне сүйеніп, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің негізгі сатыға, бірінші шепке қарай кеңеюін үздіксіз жеделдетеміз. Біз қоғамдық қамсыздандыруға әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің жоғары сапалы болуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену барысында ана ғұрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне бөленуіне мүмкіндік жасаймыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың соңына дейін бүкіл Синьцзяндағы заңдық ие финанс құрылымдарының халықтық кәсіпорындардың қайталай қарыз ақша қалдық сомасы 9 миллиард 328 миллион юанға жетіп, халықтық шаруашылық қарыз ақшасының берілу тебіні көрнек тартты.
1: 10-шы айдың 26-шы күнінен бастап Қазақстан Флай Арстан авиация серіктестігі Астанадан Құлжаға төте ұшатын әуе жолын ашып, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, сенбі күндері бір кезекші ұшақ қатынатуды жоспарлады.
0: Таяуда 2026 жылғы автономиялы райондық жастар мен өрендердің еліктемелі сот жарысының жалпы шешуші жарысы Синьцзян сақшы прокурорлар Шуэнінде басталды. Бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ облыс қаладан келген уәкілдер үйірмесі бір сахнада өнер көрсетті. Шабандоздар азаматшасына толмағандар қылмысы, торап алдамшылығы сияқты тейіптік делуларды арқау етіп, сотта тексеру, дәлел сыпат көрсету, факт көрсету, сот талас тартысы, үкім жариялау сияқты сот жүргізу жалпы барысын толғай келеді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады немесе қаралас жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 6 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 13 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап, соңынан ашылады, температура 4-де 20 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 15 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 4-де 14 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 2-де 16 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 0-де 13 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 1-де 14 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 4-де 19 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 7-де 22 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 10-да 22 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 9-да 23 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 10-да 24 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 11-де 19 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесіне құттықтау хат жолдады. Жунгуша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, саламатты жунгу құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында сөйлеген маңызды сөзі күштаңыз қозғады. Ли Чиан 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан Гуанчжоу жәрменкесінің дүние жүзімен тоғысқан 70 жыл атты әңгіме мәжіліске қатынасты. Чжао Чжи 2026 жылғы халықаралық парламент мүшелерінің достық ауыс-түйіс талқысына қатынасқан әр ел уәкілдерімен топтық кездесті. Дин Шуйсян Чинхуада жүсі экономика басқару институты ақылшылар комитетінің мүшелерімен кездесті. Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін еліміздің зат бағасы орнықты айналымды сақтады. Емен Құсай қарулылары Сауд Арабияның астанасы Рияд қаласындағы Халид патша халықаралық әуежайына шабуыл жасағандықтарын айтты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 10 айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 140-шы кезекті Жунгу импорт-экспорт тауар жәрменкесіне, Гуанчжоу жәрменкесіне құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі ашылған 70 жылдан бері Жунгу мен шетелдің сауда барыс келісін жебеу жағында маңызды рөл атқарып, Жунгуның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудегі, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетудегі өнімді тексік айналды. Жаңа жағдайда Жунгу дүниежүзіндегі әр елмен қол ұстасып, көпжақты сауда дүзілісін бірге қорғап, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын қамтамасыздандырып, халықаралық экономика сауданың өзара тиімді селбестік кеңістігін кеңейтіп, жалпыға тиімді, қамтымды экономиканың жаһандануын ілгерілетіп, дүниежүзінің дамуына, гүлденуіне үздіксіз тың қозғаушы күш қосуды қалайды. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі сол күні Гуандун өлкесінің Гуанчжоу қаласында ашылды. Оны сауда істер министрлігі мен Гуандун өлкелік қалалық үкіметі бірге өткізді.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының дүниежүзінің дамуы мен гүлденуіне үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз, бас шужи Си Цзиньпин мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық мезгіл 2035 жылға дейін саламатты жұңғы құрып шығу нысанасын іске асырудағы шешуші мезгіл. Жұңғышы денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүріп, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі жаңа дәуір жаңа жорықта денсаулық сақтау және саламаттық қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын қаз қалпында нақтап тиянақтандырып, жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүріп, 2035 жылға дейін саламатты жұңғы құрып шығу нысанасына қарай қадам тастап, халыққа анағұрлым көп саламаттық құт ырыс жеткізіп, ұлттың гүлденуі сынды даңқты арманның саламаттық іргетасын берік қалауға құлшынамыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз құрып шығатын саламатты жұңғы біркелкі жалпыға тиімді, сапалы, жоғары өнімді саламатты жұңғы. Қуатты саламаттықты басқару қабілетіне, аурудан сақтану және оны дізгіндеу қабілетіне, емдеу қызмет өтеу қабілетіне, емдеу қамсыздандыру бойынша тірек болу қабілетіне, емдеу дәр-дәрмек жағында жаңалық ашу қабілетіне, дарындыларды тәрбиелеу қабілетіне ие болу керек. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ғылым-техникалық тәрбиелеу мекемесінің бақылаушысы Чжэн Жунъи былай деді. жаңа дәуірде еліміздің денсаулық сақтау және саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, жан-жақты алға басуды іске асырудың негізі бас шуджи Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, халықтың саламаттығын жан-жақты жалпы бет қорғаймыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдағаннан кейін, Сиан қатынас тасшысына қарасты бірінші шипағана парткомының шуджиі Ма Шинге ерекше шабыт алды. Ма Шинге былай деді: «Біз сөздің рухын шипағананың ішкі бөлігіндегі реформа мен басқарудың әрқайсы жақтарына сіңіріп, ауруды өзегетуден саламаттықты өзегетуге бұрылыс жасап, қызмет өтеу жүйесі жүлгісінде жаңалық ашу, қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, пән құрылысы, қосын құрылысы, жаңалық аша даму сияқтылар арқылы қабілет құрылысын күшейтуге емдеу құрылымдарының күш қуатын арнауға құлшынамыз». Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Сақтану ең тиімді, ең өнімді саламаттық тактикасы. Денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнарлық қызметтерін егжей-тегжейлі ойдағыдай еріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Сәнмен қаласы емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау реформасының бірінші шебіндегі әмәлиятта әйгілі үш ретінде Фуджен өлкесі Сәнмен қаласы Шашиан райондық денсаулық сақтау саламаттық мекемесінің орынбасар бастығы Лю Жәмин жауапкершіліктің ауыр екенін терең сезінді. Лю Жәмин былай деді: «Біз емдеу мен сақтануды тоғыстыруды тереңдетіп, Шашиан райондық бас шипағанамен, негізгі саты шипағаналармен және отбасы шипагерлерімен бірлесіп, жоғары қан қысым, қантын есеп ауру сияқты созылмалы ауруларды бірге басқаруды нақтыландырумен бірге, түйінді қауымды ерте тексеріп, ерте сақтандырып, саламаттыққа қызмет өтеуді әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға дейін кеңейтеміз. Тубастан сақтану дізгіндеу арқылы салмақты аурулардың туылуын азайтып, Сәнменнің емдеу реформасында халықты бәрінен жоғары қою, батылдықпен алда жүру талабын шын мәнінде негізгі сатының бірінші шебінде тиянақтандыруға күш саламыз». Ляоның өлкесі Фушинь қаласы Жаңу ауданы Аршан қалашығы Аршан қыстақ емханасының қыстақ шипагері Лян Чунрунг былай деді: «Аршан қыстағында мен ауылдастар саламаттығының қорғаушысымын. Бұдан былай ауруды емдеудің бес аспап шипагері болумен бірге, оның да маңыздысы саламаттықты басқарудың жетекшісі болуға күш саламын. Үздіксіз қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, ауылдастарды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану дізгіндеу және аурудан сақтану дізгіндеу жүйесінің негізгі сатыдағы қызметін ойдағыдай істеп, көпшілікті аурудан алдын ала сақтануға бастаймын». Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Емдеу денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын ішкерлей атқарып, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының функциялық орны мен құрылымдық орналасуын сапаландырып, дәрежеге бөліп емдеуді жебеп, бұқараның жақын маңда ауру көрсет алуына, ауруын ойдағыдай емдете алуына мүмкіндік жасап, бұқараның ауру көрсетуінің емделуінің қолайлылығы мен разылық

0: дәрежесін үздіксіз жоғарылату керек. Шүңан Шуанву шипақанасы Шүңан жаңа райондағы тұңғыш үш дәрежелі универсал шипақана ретінде жаңа районның емдеу деңгейін жоғарылату даңқты борышын арқалап отыр. Шүңан Шуанву шипақанасы парткомының шужиі Сау Пейпің былай деді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Астана медицинада жүйесі Шуанву шипақанасының пән және арнаулы бөлімдер басымдылығын шын мәнінде жаңа районда жалпыластырып, алты қабілет құрылысын құлшына жоғарылатамыз. Сонымен бірге әлеуметтік игілікті жетекші етіп, өкімет шипақаналары реформасын тереңдетіп, Бұқараның жақын маңда әйгілі шипагерлерге көрін алуына, сапалы емдеу байлығын Бұқараның маңайына жеткізуге мүмкіндік жасаймыз. Хайнан өлкелік 5-ші халық шипақанасының сестралар бастығы Шиң Шауйын былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің сақтану, емдеу, сауықтыру, басқару жалпы тізбегі бойынша қызмет өтеуді кемелдендіру керек деп атап көрсетуі маған терең әсер қалдырды. Хайнандағы алапес ауруынан сақтану және оны емдеудің бірінші шебіне тамыр тартқан 31 жылдық негізгі саты сестрасы ретінде, мен тұтас тізбекті қызмет өтеудің науқас ең қажет ететін денсаулық сақтау екенін шынайы сезіндім. Алапестің алдын алу және оны емдеу тек жұқпалы аурудан сақтану ғана емес, онан да маңыздысы аурудан сауықтыру, ұзақ уақыт күтімдеу, психикалық жақта жетекшілік ету, науқастың ар-намысын қорғау болып табылады. Бейжің шейхі шипағанасы Шинжанға бағыттамалы көмекті сөтін 12-ші топтағы емдеу әтіретінің мүшесі Джо Еңең былай деді. Шинжанға бағыттамалы көмекті сөтін емдеу әтіретінің бір мүшесі ретінде, мен Бұқараның жақын маңда емделу, қолайлы емделу қажетінің қаншалықты көкейтесті екенін терең сезіндім. Бас шужи Ши Цзиньпин баса дәріптегендей, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, сапасы тамаша емдеу қызметкерлері қосынын құру, шекара өңірдегі негізгі сат үшін аса қажетті. Мен халықты бәрінен жоғары қоюдан жазбай, кәсіптік артықшылығымды сәулелендіріп, ауыз күйіс, оқыту, қосын құрылыс сияқты қызметтерді құлшына жақсы істеп, тұрақты емдеу әтіретін құрып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 10 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда 140-ші кезекті Жунго импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан былай деді. Биыл Гуанчжоу жәрменкесі ашылғандығының 70 жылдығы. Төраға Ши Цзиньпин арнауды құттықтау хат жолдап, Гуанчжоу жәрменкесінің қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырып, Жунгоның жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтудегі берік бекімін қайталай дәріптеді. Күн сайын есік ашқан, үздіксіз жаңалық ашқан, сенімділікке мән беріп, уәдесінде тұрған Жунго дүние жүзіне жаңа орай жаратып, жаңа қозғаушы күш әзірлеп тұрақтылық қосты. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Мұның ішінде қарапайымда терең ой қамтылған. Базардың тұтасуы сайыс құрал емес, қайта арту мөлшерін жаратудың өнімді шарасы. Жунго еліші базары мен халықаралық базардың үздіксіз тоғысуын, бірге жетілуін ілгерілетуге, ашық дүниежүзі экономикасын сомдауға күш салады. Екінші, халықаралық сауда есеп сипір емес, қайта ырыстар тұратын дербес талғам. Жунго ерен сатушы және ерен сатып алушы ел ретінде әр жаққа көршілерге тиімділік жасау және көршілерді байытуға жағдай жасайды. Үшінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу бір бағытты ымыраға келу емес, қайта өзара қуат үстейтін, бір-бірін жебейтін табыс. Жұң 4-ші күні жариялаған финанс санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 360 триллион юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.2% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 468 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артқан. Осы екі түрдің арту қарқыны экономиканың артуы мен баға жалпы деңгейінің межелі нысанасымен сәйкесіп, финанс жалпы мөлшерінің үйлесімді артқандығына егілеп, экономиканың үздіксіз тың

0: сапалы жақсы дамуына дем берді. Алдыңғы 3.90-да халық ақшасы қарызы 11 триллионнан астам артып, қаржы, ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл даму және орта шағын ұсақ кәсіпорындар сияқты түйінді салаларға көбірек ойысты.
1: Өз қабарымыз адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10 айының 14-ші күні 2026 жылғы қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылын бастады. Әр дәрежелі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 15 минут пилос 5 километрдей қызмет өтеу шеңбері сияқты дәнекерге сүйеніп, қызмет өтеу пункттерін, автоматты терминалдарды орналастырып, қызмет өтеу терезелерінің бұқараға жақын болуын жебеп, зерделендірілгенін қызмет өтеуді жалпыластырып, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуінің анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасады.
0: Өз хабарымыз Орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі мен Орталық радио телевизия бас станциясымен бірлесіп Ұлы Жорық атындағы теле деректі фильмді түсіруге ұйымдастырды. Бұл фильм 10 айдың 15-ші күнінен бастап бас станция орталық телевизиясының әмбебап арнасында таратылады. Мемлекет қорғанысы, әскери істер арнасы сияқты басқа арналар да қайта таратылады. Орталықтың негізгі ақпарат сайты, түйінді торап бекеттері және үйренуде қуатты ел құру текшесі сияқты желілерде бір уақытта таратылады.
1: Өз қабарымыз Емендегі Құсай қарулылары 10 айдың 14-ші күні былай деді. Ұйымымыз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауди Арабияның астанасы Рияд қаласындағы Халид Патша халықаралық әуежайына шабуыл жасады. Басқарылмалы бомба нысанаға дәл тиді. Құсай қарулылары тағы оқ жолындық 3 басқарылмалы бомба атып, Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армияның Йеменнің 2 жеріндегі әскери нысаналарына шабуыл жасап, бұдан көп адам өлді және жараланды. Сондай-ақ көптеген автомобиль бүлінді. Йемендегі Құсай қарулылары сол күні кеште былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армия Йемен Құсай қарулыларының меңгеруіндегі районға 42 рет әуе шабуылы мен басқармалы бомба шабуылын қозғады. Нысана Йеменнің астанасы Сана, Таиз өлкесі сияқты көптеген жерге саяды. Құсай қарулыларының айтуынша Йеменнің жағдайы 9 айдың 3-ші күні асқынғаннан бері Сауди Арабияның Йемендегі Құсай қарулылары меңгерген районға жасаған әуе шабуылы және атқан басқарылмалы бомба жалпы саны 2323 ретке жеткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі 10 айдың 14-ші күні былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы Йемен мәселесі жайлы ерекше елші кеңсесінің бір қызметкері босатылды. Ол 2024 жылдан бері Құсай қарулылары жағынан қамалған болатын. Қазір үйіне қайтып отбасындағылармен қауышты. Қазірге дейін бірлескен мемлекеттер ұйымының 71 қызметкері Құсай қарулылары жағынан қамалуда.
0: Өз хабарымыз Сингапурдың теңіз істері мен порт істерін басқару мекемесі 10 айдың 14-ші күні кеште былай деді. Сингапурда тізімге алынған теуіш қорапты 2 кеме айтуға қарағанда, Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда атылған белгісіз зат деген. 2 кеменің біреуіне өрт кетіп теңізге батты, 2 кемедегі теңізшілер аман есен.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штатының еңбекшілер министрлігі 10 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, энергия бағасының қымбаттау сияқты факторлардың ықпалынан Америка Құрама Штатында 9 айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.7% артқан. Сол күні жарияланған ақшаның құнсыздану санды мәліметі межедегіден асқандықтан, базардың Америка Құрама Штаты Федерациялық запас мекемесінің осы айдың соңында тағы да өсім қосуына болған межесі күшейді. Санды мәлімет жарияланғаннан кейін, Америка Құрама Штатының жарна көрсеткішіндегі кесікті заттар саудасы төмендеді.
0: Өз хабарымыз Жапония бұқарасы 10 айдың 14-ші күні кеште Токио қаласындағы ақыш елшілігі маңында жиналыс өткізіп, таяуда Жапонияда тұратын ақыш әскерінің Окинава ауданында әйел адамды бұлау, өлтіру мүмкіндігі бар дело туылғандығына қарсылық білдірді. Әрі өткізілу алдында тұрған Жапония ақыш бірлеспе маневеріне қарсы тұрды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.

0: FFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: АҚШ пен Иранның теңіздегі құрсаулауы мен су жолын меңгеру жөніндегі қарсыласуы әлі де жалғасуда. Осыдан бұрынғымен салыстырғанда, кезекте кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер бар? Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды? Тағы қандай ықпал тудыруы мүмкін?
1: Үш күнге жалғасқан 2026 жылғы оңтүстік үйек шеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқтады. Осы ретке мәжілісте оңтүстік үйек өңірдің қауіпсіздік қорғаныстері, байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, АҚШ пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Хормуз бұғазының маңындағы кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды деген мазмұнға назар салыңыздар. Тоғызыншы айдың соңынан бері Хормуз бұғазында және оның төңірегіндегі теңіз айдындарында кемеге шабуыл жасау уақиғасы арт-артынан туылып, өлім жітім үздіксіз артып, қауіп қатер, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Оман қатарлы төңіректегі елдердің теңіз айдындарына дейін өршіді. Сонымен бірге бір бөлім шығанақ елдерінің мұнай экспорты біртіндеп қалпына келді. АҚШ пен Иранның теңіздегі құрсаулауы мен су жолын меңгеру жөніндегі қарсыласуы әлі де жалғасуда. Осыдан бұрынғымен салыстырғанда, кезекте кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер бар? Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін асқынды? Тағы қандай ықпал тудыруы мүмкін? Кемеге шабуыл жасау уақиғасында қандай өзгерістер болды? Жақында кемеге шабуылда уақиғасының саны жағында жаңа рекорд жаратылды. Рейтер агенттігінің 10 айдың 7 күнгі хабарына қарағанда 9 айдың 28 күнінен 10 айдың 5 күніне дейін Хормуз бұғазының маңында мұнай сұйытылған табиғи газ және сұйытылған мұнай газын тасымалдау кемесіне бағытталған шабуыл уақиғасы кемінде 12 рет болып, 2 айдың соңында АҚШ-Иран қақтығысы туылғаннан бергі бір апталық мерзімдегі ең жоғары шекке жеткен. Өлім жітім жағдайы жұрт назарын тағы да аударды. Халықаралық теңіз істері ұйымы мыналарды білдірді. Бір мұнай кемесі 13 айдың 5 күні шабуылға ұшырап, 12 кеме қызметкері жараланды. Индия жақ 13 айдың 11 күні былай деді. Индияның 2 сауда кемесі сол күні қатысты теңіз айдынында шабуыл ұшырады. Бір мұнай кемесі ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшырап, индиялық 2 кеме қызметкері дерексіз кетті. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы не үшін өршіді? АҚШ пен Иранның Хормуз бұғазын меңгеру ұқығын төңіректеген сайысы үздіксіз асқынуда. Хормуз бұғазы дүние жүзіндегі маңызды энергия тасымал арнасы әрі кезектегі АҚШ пен Иранның қарсыласуындағы маңызды түйін. Қақтығыс туылғаннан кейін Иран бұғаздың қатынауына шек қойды. АҚШ Иран портына кіріп шығатын кемелерді теңізде құрсаулады. Әрі әскери селбестік арқылы бір бөлім сауда кемелерінің қатынауын қолдап, Иранның бұғаздың теңіз тасымалына болған шектемесін бұзуға ұрынды. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Шығанақ төңірегіндегі елдердің құбыр тасымалы, кеменің кемеге тасымалдануы, сондай-ақ балама тасымал жолын қолдануы сияқты тәсілдердің қолданылуына байланысты. Мұнай тасымал мөлшері біртіндеп қалпына келіп, Иранның Хормуз бұғазының қатынауына қысым түсіру өнімділігі

0: азаюы мүмкін. Осындай жағдайда сауда кемелеріне үздіксіз қысым түсіріп, теңіз тасымалының қалпына келуіне ықпал жасау, Иранның теңіздегі ықпал күшін сақтап, келіссөз шартын қолға келтіру тәсілдерінің біріне айналды. АқШ жетекшілік еткен бірлескен теңіз информация орталығы былай деп атап көрсетті. Таяу мезгілдегі қатысты қимылдарда Иранның шешуші су жолында ықпал күшінің өмір сүретіндігін әйгілемекші болғандығы әрі өткен кемедерге үздіксіз қысым түсірмекші болғандығы көрсетілген. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы қандай ықпал жасайды? Ең әуелі, кемеге шабуыл жасау уақиғасы кемешілердің басамандығына тікелей қауіп төндіреді, әрі халықаралық қатынауға кедергілік жасайды. Халықаралық теңіз істер ұйымы талай рет былай деді. Қақтығыс толғаннан бері Хормуз бұғазы мен төңіректегі теңіз айдындарында неше мың кеме қызметкері ұзақ уақыт қауіпсіздік қауіп-қатеріне дөп келді. Таяу мезгілдегі шабуылдың бұғаздың төңірегіндегі теңіз айдындарына таралуы қауіп-қатердің тіпті де көп сауда кемелерін, якур орындарын және порттарды шарпып, кемешілердің қауіпсіздігіне онан ары қауіп төндіретіндігінен дерек береді. Екіншіден, теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауы энергия базары мен қамдау тізбегіне онан ары әсер етуі мүмкін. Кеплер санды мәліметінде көрсетілуінше 9-шы айдың ең соңғы аптасында Орташығыс районының күндік орташа мұнай ағыс мөлшері қақтығыстан бұрынғы негіздік өрінің шамамен 92%-ке жеткен. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда, мұнай кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасының үздіксіз толуына байланысты Хормуз бұғазынан өткен кемелердің саны 2 айдан астам уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді солтүстік үйек мәселесіндегі үш үлкен алауыздық Атлант мұхит аттаған серіктестік қатынас арасындағы сызатты онан ары көрнектілендір деген хабарды тыңдайсыздар. Үш күнге жалғасқан 2026 жылғы солтүстік үйек шеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқталды. Осы реткі мәжілісте солтүстік үйек өңірінің қауіпсіздік қорғаныс істері байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, АқШ пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл екі жақтың солтүстік үйек стратегиялық орналастыруы саясат белгілеу және даму межесі жағындағы парқтардың сақталғандығын көрсетіп қана қоймай, Атлант мұхит алқыған серіктестік қатынас арасындағы сызаттың барған сайын тереңдегенін байқатты. Солтүстік үйек шеңбері талқысын Исландияның сол кездегі зұңтұңы Гримсон 2013 жылы алға қойған. Жиналыс әр жылы 10 айда осы елде ашылып, дүние жүзіндегі маңызды солтүстік үйек істері жөніндегі халықаралық пікірлесудің текшесі болып қаралған. Өңірлі қауіпсіздік қорғаныс істері осы реткі мәжілістің өзекті тақырыптарының бірі. Әр жақтың позициясынан АқШ пен оның одақтастары арасында солтүстік үйектің қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды қалай күшейту сынды шешуші мәселеде алауыздықтар тіпті де көрнекті болғандығын байқауға болады. АқШ ұзақ уақыттан бері солтүстік үйекте әскери күшті кеңейтуді қуаттап келген. Мәжіліске қатынасқан АқШ жақтың мәнсаптылары былай деп баса дәріптеді. Тіпті де көп әскери күштің шекара аттап кіруіне рұқсат етілгенде ғана солтүстік үйектің қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. 10 айдың 8-ші күні мәжілістің ашылу салтында АқШ Аляска штатының бастығы Майк Динлви былай деді. АқШ осы штатта неше миллиард Америка доллары қаржы қосып, әскери күшін нығайтуда. Сондай-ақ, одақтастарымен бірге солтүстік үйек портын, әуе жайын және теңіз тасымалы жүйесін жобалап, қатысты құрылғыларды сауда тасымалы мен әскери қамтамасыздандыруға қатар қызмет өтеуді жоспарлауда. АқШ-тың НАТО-дағы одақтастары өзін-өзі басқару құқығына тіпті де мән беруде. АқШ зұңтұңы Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан бері Данияның автономиялы жері Гренланд аралына ие боламыз деп талай рет даурықты. АқШ Дания және Гренланд аралдарымен биыл 9-шы айда жаңа қауіпсіздік келісімін жасасқанымен одақтастарының АқШ-қа деген сенімі әлі де қалпына келе қойған жоқ. Гренланд автономиялы үкіметінің сыртқы істер министрі Мут Егіт мәжілістің ашылу салтында былай деді. Гренландықтар өткен бір мезгілде орасан зор қысым мен тұрақсыздыққа ұшырады. болашақта өзін өзі басқару ұқығына тіпті де мән береді.

0: болашағымыз әрқашан өз қолымызда болуы қажет. Канада Трамптың осы елді ақштың 51-ші штатына айналдырамын деп даурығуы, сондай-ақ Канадаға кеден бажысын зор мөлшерде жоғарылату себебінен ақш пен қатынасы онан ары ушыққан. Канаданың сыртқы істер министрі Анита Анат ашылу салтында сөз сөйлеп былай деді: солтүстік үйек тек стратегиялық алдыңғы шеп емес, бұл ара жергілікті бұқараның тіршілік ететін мекені. Канада солтүстік Еуропа елдері сияқты серіктермен орташа қуатты ел дипломатиясын күшейті. Бейбітшілік, қауіпсіздік және ел құқығы құрметке ие болатын солтүстік үйекті бірге қорғауда. Шанхай халықаралық мәселелерді зерттеу орны теңіз мұхит және үйектік зерттеу орталығының меңгерушісі Жаулуң тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: қазір солтүстік үйек істері ірі елдердің саяси қысымында ауыр қауіпсіздік мәселесіне дүп келіп отыр. ақш пен оның одақтастарының сыртқы қауіпсіздік қатері жөніндегі танымы бүкілдей бірдей емес. Олардың арасында жаңа қайшылықтың жарыққа шығуына байланысты Вашингтон солтүстік үйек қауіпсіздігі тақырыбында.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Шиху қаласының Чигишор қалашығындағы 10,000 молы күріш атызынан мол өнім алынды. Фуцзяндық бойжеткен Чжаң Юэшеу Памир үстіртінде халықтық қоналқа ашты. Синжаң өзі жетілдірген машинамен жиналатын мақта сортын зерттеуде тың табысқа қол жеткізді. Синнуңзау 134-ші нөмірлі мақтаның мұбасынан 558,125 килограмм шиітті мақта алынды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Кемелді егіс атызы негіздік құрылғысы мен ғылыми егімшілік технологиясына сүйенген Шиху қаласының Шығышор қалашығы биыл мемлекет мерекесі кезінде 10 мың мұлық жоғары өлшемді күріш атызынан мол өнім алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Шиху қаласының 10 мың мұлық күріш атызына орақ қойыла бастаған қуанарлық көріністі әңгімелейміз. Мемлекет мерекесі қарсаңында Шиху қаласының Чығышор қалашығындағы 10 мың мұлық жоғары өлшемді күріш атызындағы күріш ресми орылып, ірі тұрпатты комбайн арлы-берлі жүріп, ору дәнін айыру қамбаға енгізу сияқты жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен орындап, тұтас барыстағы машиналасқан жұмыс уақытты күшті үнемдеп, астық дәнінің қамбаға толық еніміне кепілдік етті. Оғысы вақырағанда бейіл Чығышор қалашығының күріш сортын өкімет біртұтас сатып алған. Оған кемелді болған егіс атызы негіздік құрылғысы қосылып, күріштен орнықты жоғары өнім алуға берік негіз қаланған. Шиху қаласының Чығышор қалашығы Қарасынбұлақ қыстағының дейқаны Лойың Жүй бейіл ауырайы жақсы күріштің өсуі тамаша болып, мұбасындық түсімі 500 килограммға жететіндігі межеленуде. Қалашық құрған жоғары өлшемді егіс атызы мен сәйкесті су игілігі құрылғыларының сапасы жақсы болды. Келер жылы егін салуға деген сенімімз тіпті де арта түсті деді.

Биыл жыл басынан бері Чыгышор қалашығы ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге, технология арқылы ауыл шаруашылығына көмектесуге табанды болып, ауыл шаруашылығы технология еріктілерін атыз басына барып, күріш майсасын жетілдіру, майса отырғызу, егіс атызын баптап басқару, дерт-дербез зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу сияқты шешуші буындарды тұтас барыс бойынша соңына түсіп ілгерілетуге ұдайландырып ұйымдастырды. Күзгі жиындарының шешуші мезгілінде Ляоның өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесуге келген ауыл шаруашылығы технологиясы мамандар ұжымы егіншілік базасына барып, жапырақтың айтқышын бүрку, жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологиялық жетекшілікті үстінде өрістетіп, ғылыми егіншілік баптап басқару шеберлігін қолма-қол үйретіп, шаруалардың егін егудегі қиын мәселелерін дәлме-дәл шешіп, күріш егіншілігі кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетті.

Дейқан лойыңжүй, мамандар сабақынаны күріш атызына көшіріп әкеліп, бізге қалай баптап басқаруды қолмаға үйретті. Көңіліміз орнығып қалды, деді. Сиху қаласының Чығышор қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет ету орталығының кәдірі Ваңся. Чығышор қалашығы 10,000 мұлық жоғары өлчемді күріш атызын тиянақ етіп, қалашық дәрежелі қызмет өтеуді тыңғылықты жақсы істеп, былтыр қыстағы өндірістің саябыр мезгілінен пайдаланып, көп рет технологиялық баулуды ойдағыдай істеп, Синжанға бағыттамалық ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарын майса жетілдіріп және атыз баптау кезінде жұмыс бас ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарын майса жетілдіріп және атыз баптау кезінде жұмыс басында жетекшілік етуге ұсыныс етіп, ғылым технологияға сүйеніп, күріш шаруашылығының сапасын жоғалтып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Қазір күріш ору кезеңіне өтті, деді.

Жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы өнімді орнықтырып, кірісті арттырудың берік негізі. 2025 жылы Чегішор қалашығы 10 мың мұлық жоғары өлшемді күріш атыздарының сапасын жоғарылату. Жаңалау нысанын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 60 миллион евроны астам қаржы қосты. Мұның ішінде егіс атызы негізгі тұлғалық инженериясына 40 миллион евроны астам қаржы қосылды. Сәйкесті суару тоғаны жүйесіне 20 миллион евроны қаржы қосылды. Нысан тұтас қалашықтағы 4 әкімшілік қыстақты қамтып, 9184 мың жерді тегістеп, атыз бөліктерін реттеу, арық тоғандарды аршу, жерді құнарландыру, құрылғыларды тұлғаландыру сияқты инженерияларды жүйелі өрістету арқылы. Бұрынғы жер бөліктері бытыраңқы, суаруға қолайсыз, өнімдігі жоғары болмау мәселелерін түбегейлі өзгертіп, егіс атызын көлемдендіріп, машиналандырып, өлшемдендіріп егу деңгейін жаппай жоғалтып, күріш шаруашылығының жоғары сапалы дамуына қатты бөлшек негізін бекемдеді. Қазір Чегішор қалашығы көлемденген егу, ғылымиланған баптап басқару, машиналандырып орып жинау, мәнелеу, сату бір тұлғаланған кемелді күріш шаруашылығын дамыту тізбегін қалыптастырды.

Шиқу қаласы Чүгішор қалашығының орынбасары бастығы Ли Дунпин, біз 10 мың мұлық күріш атызы құрылысын жетекші етіп, көлемденген егімшілікпен кәсіп салаландырып дамытуды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, байлықты біріктіріп орналастыруды сапалдандырып арқылы ауыл шаруашылығы өндірісінің деңгейін жоғарылатумен бірге тағы кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орындағы шаруа отбасыларын атсалысуға

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжанның әрқайсы жерлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Күлнін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр немесе жаңбырдың соңы қарға айланады немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жері, солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, шығыс Үрімжі қалаларында, Санжо облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжанда батыс солтүстікте 6 бал, айналасында боран соғады, желеттерінде 10-11 бал боран болады. Солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Мұнда солтүстік Шинжанның солтүстігі Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде температура 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. Алтысы күні күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағында Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның кей жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, немесе жаңбыр аралас қар жауады, таулы өңірде қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжанның кей жерлерінде, батыс солтүстікте 6 бал, айналасында боран соғады, желеттерінде 10-11 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында, қиыр шығыстан 5 бал, айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Мұның ішінде солтүстік Шинжанның солтүстігі Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. Бүгін күндіз Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Түнде жаңбыр аралас қар жауады, 0-12 Цельсий градус жылы болады.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Бұлайдарымызда сіздерді Памир үстіртіндегі бір халықтық қоналқына экскурсиялауға бастайық. Биылғы мемлекет мерекесінің алдындағы бір кеште Памир үстіртінде түннің қараңғылығы қоюлана түскенімен Ташқорған ауданы Ташқорған ауылының тоғылыншы арқыстағындағы Пужо халықтық қоналқысының ауласындағы шамдар жайнап тұрды. Халықты

қоналқының басқарушысы Чаңгёшу өзі түсірген бір парша суретті достар шеңберіне жолдады. Әр оған қарбыластықтан WeChat достарын шеңберін көруге де қол тимейді ғой деген түсіндірме жазып қойды. Осы бірінші қазан демалысында Пужо халықтық қоналқысының қонақ бөлмелеріне жарым айдың алдында қалыналы тапсырыс беріліп қойған еді. Теңіз деңгейінен 3000 метрден астам биік үстірттегі осы халықтық қоналқы желіде қалайша танымал болған.

Жаңы өшуі Фуцзянды қалыс жол басып Синжанға келіп қалыпты қоналқашып оның ең алғашқы өмірлік арманы емес еді. Ол ұзақ жыл бойы сомкасын асынып алып өз алдына саяхаттайтын кезбе саяхатшы болған. Оның үстіне медициналық әдіспен әлпет ажарландыру қалпына келтіру кәсібімен де талай жыл шұғылданған. Ақша да тапқан, бірақ бұл тұрмысының өзі ойлағанындай көңілді болмағандығын байқайды. Ол бір жер тауып тұрмыс ритмді баяулатпақ болдым дейді. Жаңы өшу ауылық стақтан халықтық қоналқы ашпақшы болады. Орынды қайдан таңдау керек? Сонымен оның есіне бірден оралғаны Ташқорған ауданы болады. 2020 жылы ол Ташқорғанға тұңғыш рет саяхаттай келген. Ол кезде саяхат құрылғылары мен шарт жағдайы қазіргіге әлдеқайда жетпейтін еді. Әйткенмен келіп қайтқаннан кейін ол осы жерді әсте ұмыт алмайды. Ол мемлекет тас жолы 314-ші линиясында автокөлікпен жүрсеңіз, жол бойындағы көріністер адамды таң қалдырады. Бұл ара өміршеңді күшке ие жер. Жан дүниеңіз еркін болып сергіп қаласыз дейді. Жаңы өшу Ташқорғанды өзінің жан дүниесінің тиянағы деп қарайды.

халықтық қоналқы ашумен шұғылданғанына бір жылдан асқанда Чан Юйшудың шұғылданатын кәсібі болумен бірге жігітімен де танысты. Ол менде тағы бір өкіл ұл болды дейді. Бұл сөзді айтқан кезде оның сөз ләмінен мейірге толы леп байқалады. Бір күні ол аулан әші келіп жатқан еді. Көрші қарияның 8 жасар немересі жүгіріп келіп оған көмектеседі. Баланың бауырмалдығы мен риясыздығы Чан Юйшуды қатты әсерлендіреді. Қазір бұл бала аудан қалашығында оқи, тараптарының соңында қыстаққа қайтқаннан кейін ылғи да халықтық қоналқыға келеді екен. Осы кезде қоналқыдан «Өкіл шеше, мен саған көмектесейін, сіз демала тұрыңыз» деген балғын бала дауысы естіледі. Халықтық қоналқының алдыңғы текшесінде қызметкерлердің барлығы жергілікті орындағы жастар. Олар әрі қызметкер, әрі қыстақтағы байланысшы. Саяхатшылар ұлттық салт-сананы сезінгісі келсе, олар қыстақ тұрғындарын бүркіт сыбызғысын тартуға, тап қағуға ұсыныс етеді. Бір рет ойын қойса, қыстақ тұрғындары бір рет кіріс кіргізеді. Халықтық қоналқы тағы қыстақ тұрғындарына көмектесіп, күреңкөй сияқты ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін уәкілатан сатып, ауылдастардың кірісін арттыруға арнасын кеңейтеді. Чан Юйшу, біз қыстақтың осыншама көркем көрінісінен игіліктендік. Қыстақ тұрғындарына қарымды қайтаруымыз керек қой дейді.

Қыстақ тұрғындардың үйлену тойы да саяхатшыларға есігін айқара ашты. Қайсы отбасында қуанышты іс болса, саяхатшылар қатынасуды қалайтын болса болғаны халықтық қоналқы қызметкерлері саяхатшыларға үйлену тойы, салт саналық жоралғы сияқтыларға қатысуды мұқият ескертеді. Чаң Йошуу қыстақ тұрғындары алыстан келген қонақтарды шын жүректен қарсы алады дейді. Мемлекет мерекесі демалысы Ташқорғанның тұташылдағы саяхатшылар ең көп келетін мезгілі саналады. Мереке қарсаңында Чаң Йошуу үнемі таңсәріге дейін қарбаластыққа түседі. Қонақтардың телефонын қабылдау, қоналқыға тізімдеу, сондай ақ ұлттық салт сананы сезіну қимылын түйлістіру сияқтылардың барлығын қағыс қалдыруға болмайды. Ол саяхатшылардың ең жақсы кешірме мен ең тамаша естемені ала кетуіне мүмкіндік жасау керек дейді. Думанды 1 қазан демалысынан кейін Ташқорғанның ауыл-қыстақ халықтық қоналқылары бір қиын жағдайға дөп келеді, яғни ұзақ уақыттық саябыр мезгілге өтеді.

Әр жылы 11 айдан келесі жылы 5 айға дейін Памир үстіртінің температурасы біршама төмен болады. Чаң ешу көптеген адам қыста бұл жерде қалың қар жауып жол тосылып қалады деп ойлайды. Шезінде мемлекет тас жолы 314 линиясы қонжырап шегіріп өткілі жыл бойы ашық болады. Тек ерекше ауа райы болғанда ғана уақытша қатынасты басқару белгілемесі атқарылады дейді. Балтыр қыста Чаң ешу тойында жалғасты тіке таратып, тораптастарға қыста Памирға келуге болатынын қайта-қайта ескертіп, көптеген адамның қысқы Ташқорғанды сезініп үміт етті.

Жазғы дырдуманға қарағанда жаң өшу Памир үстіртінің ұзаққысынан ерекше ләззат алады. Ол бір бейне жазбасында қыстақтағы уақыт бейне қысқы Бандырлан көліне оқсайды. Бетіне мұз қатқанымен су мұз астында анағұлым емін еркін ағып жатады деді. Биыл көктем мерекесін жаң өшу қыстақта өткізді. Ол қыстақ тұрғындарының үйіне қыдырып барып, олардың рауап шертіп, халық әндерін шырқағанын естіді. Ол қыстақтағы бойжеткендер маған қыстақтағы үлкендердің көктем мерекесін бірге тойлауының өзі мені отбасындағылардың қатарында көрген екендігін айтты деді. Сонымен бірге жаң өсу қыстақ тұрғындарын халықтық қоналқыға ұсыныс етіп, шай ішіп отырып кеңесіп, болашақ жоспарын ақтарлы әңгімеледі.

Жаң өшу қонақтардың жол азабынан кейін жайлы ұйықтауына, әсем көріністі тамашалауына, бұлараның халықтық салт санасын әдет ғұрпын түсінуіне мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамға қыста ташқорғанның келуге татитындығын ұғындыру керек. Міне бұл менің келесі қадамдағы жоспарым дейді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бүрейлі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша соц

капитализмді шынайы мойындауға табанды болайық. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап,

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның әрқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Күнлінің тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңір Байынғолин облысы шығыс Шинжанның кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы

таулы өңірде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шахаз Өрімжі қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 10-11 бал боран болады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. 16 күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Өрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 10-11 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 12 балға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжаңда температура 5-8 Цельсий градусқа дейін төмендейді. Осылардың ішінде солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде 8 Цельсий градустың үстінде температура төмендейді. Кейбір жерлерде қырау үсігі жүреді. Жетісі күндізден түнгі дейін Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің шекара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың жаңбыр немесе қар жауады. Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда 6 бал айналасында боран болады. Желеттерінде 10-11 бал боран бар, мезеттік боранның күші 12 балға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 бал боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңда температура 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 8 Цельсий градустың үстінде температура төмендейді. Кейбір жерлерде күн зор дәрежеде төмендейді.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.

0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 15 күні, бейсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 6 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар аралас жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяожяң 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісінде шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарлау бойынша реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, іс жүзіндік нәтижелер арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл айдарында қажымай талмай күш салып, экология арқылы халыққа тиімділік жеткізіп, теншенді нәрлендірді деген тақырыптағы арнаулы хабар беріледі.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді.
0: Алдыңғы 3.90-да Шинжаң электр торабының жалпы электр тарату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, жаңа энергия өзекті қозғалтқышқа айналды.
1: Бірінші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегара өткелінен шегарадан кіріп шыққан автокөлік 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48% артты.
0: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін самыңдаған отбасына жеткізу қимылы басталып, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін ілгерілетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлау бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі 10-шы айдың 14-шы күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожяң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын және бас шужи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп те ектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда ектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, шарлаудың соңғы сатыдағы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, реттеу түзетудің нақты өнімділігі арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бингтуанның жаңғойы Хэ Жуньюу мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің шужиі, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Лю Чунлей 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлау бойынша қайта қадағалауында байқалған көрнекті мәселелерді жалпы хабарландырды. Чэн Сяожяң былай деп баса дәріптеді. Саяси деңгейді жоғарылатып, идея мен әрекетті Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің шарлау бойынша реттеу түзету жөніндегі орналастырулары мен талаптары мен батыл бірлікке келтіріп, шарлау бойынша реттеу түзетуді екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінудің, екіні қорғауды батыл орындаудың нақты әрекеті етуге табанды болып, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау рухын нақтыландырудың, әмәлиятты әйгілеудің шешуші буыны ретінде дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шарлауда байқалған көрнекті мәселелерге бетпе-бет келіп, реттеу түзетудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын күшейтіп, көрнекті мәселелерге шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарлау бойынша реттеу түзетудің шынайы нәтижесін, нақты өнімділігін көруге кепілдік ету керек. Чэн Сяожяң былай деп баса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымының реттеу түзету тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия

0: ұйымы шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жауапкершілік жүйесін орнатып, ақаусыздандырып, жауапкершіліктің қызмет орнына адамға дейін тиянақтануын ілгерілетіп, түбегейлі түзетуге, тыңғылықты түзетуге шынай кепілдік ету керек. Реттеу түзету жобасын дәлме-дәл жасап, реттеу түзету шараларын бір-бірлеп зерттеп, мәселе, міндет, жауапкершілік сынды үш тізімдікті орнатып, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, көрнекті мәселелерді шешумен бірге, ұзақ болашақты көздей отырып, түзім механизмді кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзету, бір механизмді ақаусыздандыру, бір саланы арнаға түсіру керек. Реттеу түзетуді бақылауды үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, күнделікті бақылауды күшейтіп, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеу түзету жүргізгендердің жауапкершілігін қатаң ұзастыру, жауапқа тарту керек. Реттеу түзетудің біріккен күшін күш сала қалыптастырып, автономиялы райондық партикомның шарлауы бойынша, реттеу түзетуді орталықтың шарлауында аңыз етілген пікірлер бойынша реттеу түзетумен сабақтастырып, бұрынғы шарлауда реттеу түзету тиянақты болмаған мәселелерімен басқа да түрлі бақылау тексеруде атап көрсетілген мәселелерді реттеу түзету қызметімен біртұтас жоспарлап, тиянақтандыруды бір тұлғалы ілгерілету керек.
1: Чен Сяочян былай деп пасадарып деді. Шарлаудың жетістіктерінен жан-жақты ойдағыдай пайдаланып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шарлау бойынша реттеу түзету өнімділігін басқару өнімділігіне және дамудың нақты өнімділігіне айналдыру керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді 15-ші 5 жылдықтағы дамуды ілгерілетумен ұштастырып, қызмет ой желісін анағұрлым айқындап, саясат шараларды кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуға тұсау болатын көрнекті мәселелерді ішкерлей тауып және шешіп, түрлі қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетумен ұштастырып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін нақтыландырып, оқуқты орналастыруды, жүргізуді арнаға түсіруді және бақылауды күшейтіп, шіріктесу, өсіп өрбейтін топырақ пен шарт жағдайды батыл арылтып, басшылық алқасымен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, кадрларды жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге шабыттандыру керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтумен ұштастырып, халықты өзегеткен даму идеясын берік орнатып, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусиянымен ойдағыдай жүріп, әр ұлт бұқарасының аңысы күшті болған көкейтесті мәселелерді ойдағыдай шешіп, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, нақты реттеу түзету өнімділігі арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді ереже түзім орнатуды үздіксіз тереңдетумен ұштастырып, қайнарынан оңауды ішкерлей ілгерілетіп, түзімдегі шалағайлықты жаппай бітеп, шешуші қызмет орындарының ішкі басқару, қауіп-қатерді ішкі жақтан тізгіндеу сияқты механизмдерді орнатып, және кемелдендіріп, шарлау арқылы түзетуді жебеудің, шарлау арқылы құруды жебеудің, шарлау арқылы басқаруды жебеудің жалпылық өнімдігін жоғарылату керек. Ли Ган мәжілісті басқарды. Автономиялы районның және Бингтанның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком, шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы кезекті шарлау группасының бастығы, орынбасар бастықтары және шарлау жүргізілген орындардың жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты аймақ, облыс, қалаларының қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экологиялық жүйені қорғауды және қалпына келтіруді күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Тапсырманы есте берік сақтаған автономиялы райондық партком тұтас районымыздағы әр ұлт кадрлармен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, экологияны алдымен ойластыруға, жасыл дамуға табанды болып, құмды шөлден жасыл алқапқа, өзеннен жайылымға дейін экологияны қорғаудың өнімділігі үздіксіз әйгіленіп, Тянь-Шань алабындағы ұлан байтақ далада тауы жасыл, суы тұнық, орманы бітік, атызы құнарлы, халқы бай көркем картина кескінделді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтын күзде Тянь-Шань алабының көркі көз сүріндіреді. Үрімжідегі ямалық тауын бойлап баспалдақпен өрлесеңіз, алуан түсті жапырақпен әрленген көрініс көз тартады. Көптеген қала тұрғыны босыраға келіп жаяу жүріп сейілдеп, күзгі романтикадан ләззаттанады. Үрімжі қаласының тұрғыны Джин-Ифей: аспан бұрынғыдан да ашық, ағаш та бұрынғыдан көп, жүрген сайын адамның көңілі жадырап сала береді деді. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі атмосфераны оңау, Шинжаңның ластанудан сақтану және оны оңаудағы негізгі шайқас алаңы. Сондай-ақ автономиялы районның халық тұрмысына қатысты он нақты ісінің маңдайалды ісі. Кәсіп, энергия құрылымын сапалыландырып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша оңауды жолға қойып, қауырт мезгілге шоғырландырмай өндіріс жүргізудей, ластануды ғылыми оңау, лас заттардың ығыстырылуын дәлме-дәл азайту кешенді шараларын атқарды. Үрімжі мұнай химия серіктестігінің Бәг районындағы ұшпа органикалық заттарды жинап алу жүйесіне 280 миллион юан қаржы қосылған. 8 түрлі өзекті оңау, жаңалау инженериясының іркестірке салынуына байланысты сағатына 4000 текше метр жарақсыз газ жинап алып, Бәг районындағы жарақсыз газдың бытырап жайылуын өнімді тежеді. Үрімжі мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалдау бөлімі оңтүстік құрылыс бөлігі мұнай өнімдері өңірлік технология басқарушысы Дозы Пың 2025 жылы сақтау бәгінен ұшпа органикалық заттардың ығысу мөлшері алдыңғы мезгілдегі ең жоғары шекке қарағанда 750 тонна айналасында азайды. Мемлекеттік дәрежелі ығыстыру көрсеткішінің талабын қанағаттандырды деді. 2025 жылға дейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының ауа сапасының жақсы болу мөлшері өртіс, 5 жыл ұқсас мезгілдегіден жақсарып, ауа сапасының жақсы болу мөлшері 91% болып, бақылау тексеру санды мәліметі болғаннан бергі тарихтағы ең тамаша деңгейге жетті. Көк аспан қол жеткізуге болатын бақыт, тұнық су баянды дамудың негізі. 5 жылдан бері Шинжаң түйінді өзен көлдерге экологиялық су толықтау, қалпына келтіру, сондай-ақ жан-жақты оңау тебінін арттырды. Автономиялы райондағы маңызды саздықтың жалпы саны 19-ға, саздықтың жалпы ауданы 4 миллион 221 600 гектарға жетті. Тарым өзен алабына өртіс 27 жыл экологиялық су жеткізу инженериясы атқарылып, жалпы 11 миллиард текше метрге жуық экологиялық су жіберілді. Төмен ғағырдағы өзен арнасы бойындағы 1 километр аумақтағы жер асты суының көмілу тереңдігі 8-12 метрден 2-4 метрге көтерілді. Соңғы құяр жері Тетіма көлінде 511 шаршы километр келетін кең көл айдыны қалыптасты. Келпін ауданы Кыма және Қарағын Тораңғы орманы жаратылысты қорық орталығының меңгерушісі Джоутин, Тораңғы орманының бүк жабу дәрежесі 4.71%-дан 7.67%-ға. Өсімдік жамылғыларының жалпы көмкөрі мөлшері 15.54%-дан 18.39%-ға жоғарылап, өсімдік жамылғылары шоғырының алуан түрлілігі үздіксіз жоғарылады деді. Тәкіләмәкен шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасы үш терістік инженериясындағы маңыздының маңыздысы. 2025 жылы жиекті торлауда тұтастыруды жүзеге асырған Шинжаң құмды тізгіндеу түйінің жиекті кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға аударды. Күм ауданы Санжу қалашығында жергілікті бұқара күз кіргеннен бері шөп шақпақ төсіп, құмда өсетін қаламша егуге берік негіз қалады. Күм ауданы Санжу қалашығы партикомның орынбасар Шужие, қалашықтың орынбасар бастығы Әбілез Нұрмамет, осы 13.5 километрлік тас жолдың екі жағында 1000 му құмды жер біздің қазіргі құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуіндегі ең әлсіз өңіріміз. Бұларға шөп шақпа құм бөгеу үшін жатқызғаннан кейін ақпа құмды мықтап торлауға болады деді.
1: Ғылым технология экологиялық ортаны қорғауға және басқаруға күш істеді. Шинжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясының су үнемдеу, тұзды тежеу, суару, ығыстыруды сәйкестіріп, өндіріс қуатын жоғарылату технологиясы ауыр сортаң жерлерді құнарландыру периодын 5-6 жылдан 2 жылға қысқартты. Кері ауданы сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеу үлгісінде жаңалғашып, шөп шақпақ арқылы құмды бөгеу, нағалаңда қаламша өсіру, тамшылатып суару.

0: сияқты технологияларды біріктіріп, құмды тізгіндеудің өзіндік құнын 40% төмендетті. Маралбасы ауданы жасыл электрден пайдаланып, тұщы су алу мен шөл егімшілікті бірлестіру үлгісі арқылы кезінде қылтан шықпайтын сортаң жерді өміршеңдікке толы жасыл атызға айналдырды. Гуандун су электр тобы Синьцзян бөлімше серіктестігі Маралбасы фотоволттық 4-ші электр станциясының айналымды қорғау қызметкері Ли Юнгшуан фотоволттан пайда болған жасыл электр энергиясына сүйеніп, сортаң суды тұщыландыру жүйесін іске қосып, тұзды суды суаратын суға айналдырып, топырақты құнарландыру технологиясын сәйкестіріп, анағұрлым көп шөл, сортаң жерлерді құнарлы атызға айналдырамыз деді. Үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы басталғаннан бері, Синьцзян 60 миллион 630 мың жерді оңау міндетін орындап, жиекті торлау жасыл қорғаныс белдеуінің кеңдігі 110 метрден 7500 метрге дейін кеңейді. 5 жылдан бері Синьцзянда дейіні 9 миллион 690 мың жерге орман отырғызылып, бүкіл районның орман мен көмкерілу мөлшері, жайылымның жалпылық өсімдік жануларының көмкерілу мөлшері жеке-жеке 5.5%, 40.7%-дан 5.6%-ға, 42.33%-ға артып, жалпы халықтың жасыл байлығы үздіксіз топталды. 5 жылдан бері Синьцзянда қалалардың құрылған аумағының жасылдану мөлшері 42.3%-ға жетіп, адам басына тура келетін бақшаның жасылдану ауданы 16 шаршы метрден асып, 6534 қыстақ жасылдандыру, көріктендіру құрылысын орындап, бүкіл районда қыстақтардың жасылдану мөлшері 25%-дан асып, Бұқара үшін анағұрлым көп, жанынан табылатын жасыл түс пен тамашалайтын көрік қосты. 5 жылдан бері Синьцзянда қала-қалашықтардағы су қайнарының сапалы болу мөлшері 97% айналасында орнықты болып, сылдырап аққан бұлақтар халықтың тұрмыс сапасын біртіндеп жоғарылатып, халық тұрмысының қол жетімді бақытына айналды. Экология негізін бекемдеп, негізді күшейту, жасылды қорғауда өздіксіз қажымай күш салды. Бүгінгі Синьцзян тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын әмәлиятта әйгілеп, баянды табандылық арқылы мемлекеттің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және қалпына келтіруді жүйелі ілгерілетіп, Тянь-Шань алабындағы тау өзендердің анағұрлым көркем болуына, өзен көлдердің анағұрлым тұнық болуына, жасыл алқаптардың анағұрлым қаулауына мүмкіндік жасауда.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері мәдениет саяхат кәсібі Бұқараның кірісін арттыратын жалпылық тіректі кәсіпке айналды. Осы 5 жылдық жауапнама әр ұл Бұқарасының күн сайын шалқыған күндерінде жазылды. Тұнық су, жасыл тау, экологиялық байлық, онан да маңыздысы халық тұрмысының құтырысы. Халықты қоналқы саудасы, ас-су қызметі өтеуі, бейзаттық қолөнер, серуен басы егінші малшылардың жақын маңда кірісін арттыруына жетекшілік ететін жаңа кәсіп күйіне айналды. 2025 жылы бүкіл Синьцзян бойынша 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат қаражаты 370 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 8%, 8.4% артып, тарихтағы тың деңгейді жаратып, 1 миллион адам реттен астам адамның жұмыстануына жетекшілік етті. Мәдениет саяхат істеріне қатысты сауда тұлғалары 510 мыңнан асып, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Әйгілі маркасы танылып, кәсіп дәрежесі жоғарылады. Синьцзян жазғы мәдениет саяхат байлығын күшейтіп, Майтау-Күшар тас жолы, мемлекет жолы 219-шы линиясы, өлкі жолы 101-ші линиясы сияқты өзі көлік жүргізіп, саяхаттау линияларымен тізбек қалыптастырды. 2025 жылы Үрімжіде Тянь-Шань атты Синдунфан жүрдек поезы, саяхат арнаулы поездері көп рет қатынап, оңтүстік, солтүстік Синьцзянның сара линияларын сабақтастырды. Бүкіл Синьцзянда қазір мемлекеттік 5 А дәрежелі 18 көрініс өңірі, А дәрежелі 776 көрініс өңірі бар. Кешкі экономика, шынайы сезіну үлгісіндегі ойын-сауық, мереке-мейрам, жарыстар тұтынуды жандандырып, шекара саяхаты, шекарадан кіру саяхаты орнықты дамыды. Соңғы 5 жылда Шинжан жалпы 1 миллиард 200 миллион

0: триллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат жалпылық кірісі 1 триллион 300 миллиард юаннан асып, мәдениет саяхат өзекті көрсеткіші 5 жылда еселеп артып, тағы да тарихтағы тың жоғары деңгейді жаратты.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжаң жоғары дәрежелі оқу-ағартудың орналасуын үздіксіз сапаландырып, оңтүстік Шинжаңдағы 5 аймақ облысты толық курс оқу-ағартумен жаппай қамтуды тарихи сипатты жүзеге асырды. Бүгін біз Хотан аймағындағы тұңғыш толық курс мектебі Шинжаң Хотан Шөянына барып, жергілікті орындағы оқытушы Мәрхаба Мәмет Тұрсынмен бірге оңтүстік Шинжаң оқу-ағартуының 5 жылдық өзгерісін сезінейік. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Алдымен сіздерге мен үшін алғанда өте мағыналы бір парша суретті көрсетейін. Бұл 2024 жылы 11 айдың 8-ші күні мектептің маңдайшалығы ашылғаннан кейінгі жаңа оқу маусымында түсірілген сурет. Шинжаң Хотан Шөянның ресми маңдайшалығы ашуына ілесе, Хотан аймағы жергілікті орында толық курс мектебі болмау тарихын түбегейлі аяқтатып, Хотандағы балалардың арманын орындап, үйінің іргесінде толық курс оқуына мүмкіндік жасады. Қазір 2468 мүгелетін Көнлім жолы мектебінде оқыту ғимараты, практика орталығы, кітапқана, оқушылар жатағы толық. Автономиялы район 2 миллиард 844 миллион юан мектеп ауласы құрылысы қаражатын арнаулы топтап, оңтүстік Шинжаңдағы бірнеше жоғары мектептің сапасын жақсартып, сыйымдылығын арттыруды ілгерілетті. Мемлекет оңтүстік Шинжаңның оқу-ағартуын шын мәнде көкейінде сақтады. Мектебіміз кәсіп орналасуда бүкілдей оңтүстік Шинжаңның іш жүзіндік жағдайын тиянақ етті. Хотанның жаңғақ, шылан, анарының сапасы жақсы. Алайда жас күйде сақтау және жинтіктей өңдеуде бұрыннан олқылық сақталған болатын. Сондықтан азық-түлік, ғылымы және инженерия толық курс кәсібін арнаулаштық. Тағы жасанды зерде, санды мәлімет, ғылымы, медициналық тексеру технологиясы сияқтылардың барлығы Хотанның кәсіп қажетіне қарай орналастырылды. Өзім Хотанның төл тумасымын. Кезінде дашөні басқа жерден оқығамын. Қазір қайтып келіп оқытушы болдым. Осы 5 жылдағы өзгерістерді шынайы сезіндім. Мұнан кейін сабақ мінбесінен тапжылмай, табандылықпен сабақты ойдағыдай өтіп, қызметтестерімен бірге Шинжаңның дамуына өз үлесімді қосамын.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, назарды көп кен іздеу, ірі кен іздеу, мол кен іздеуге үздіксіз шоғырландырып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді. 2030 жылға барғанда районымыз литий, титан, қорғасын, мырыш сияқты кен өнімдерінің өнім мөлшерін бүкіл елдің алдыңғы қатарына өткізуге күш салады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші 5 жылдық кезінде кен іздеу жетістіктерін кеңейту жағында районымыз түрлі қаржыны біртұтас жоспарлап, біріккен күш қалыптастырып, орнықты баянды қазыналық геологиялық барлау ұсынылым механизмін орнатып, негізді геологиялық тексеру, сондай-ақ мұнай, табиғи газ, темір, алтын, мыс, литий, хлоропал сияқты маңызды кен өнімдерін барлау серпінін арттырып, байлық қорымен жалғасу қабілетін жоғарылатады. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық менгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар менгерме бастығы Чан Жүн былай деді. Саясатты қамдауды күшейтіп, көп негізді геологиялық барлау ұсынылымы үлгісін кемелдендіріп, түрлі қаржының барлау ұсынылымын арттыруды жебеп, бір топ стратегиялық кен өнімдерінде, абзал кен өнімдерінде кен іздеу нысаналық өңірлерін және кен өндірілетін жерді жаңадан байқауға күш саламыз. Мемлекеттің стратегиялық қажетімен келелі кәсіп саласы нысандарына шұғыл қажетті кен байлығын арқау етіп, кен құқығын үйлесімді тәртіпті түрде беріп, кен құқығын өткірмелеуді тізімге алу, тексеріп бекіту тәртібін анағұрлым сапалыландырып, кен құқығы барларға көмектесу тебін арттырамыз. Чан Жүн былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз стратегиялық кен өнімдерін түйінетіп, кен байлығын барлау құқығынан ашу құқығына бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетеді. Мемлекеттің тапшы сыртқа ек сүйеу дәрежесі жоғары стратегиялық кен өнімдеріне бағыттай отырып, кен құқығын тәртіппен беріп, қуаты мығым ірі кәсіпорындарды Шинжаңның кен өнімдерін барлауға аш

0: жолға ат салысуға баурап, қорды арттырып, өнімді жоғарылатуды жеделдетеді. Ірі энергия байлығы базаларында мемлекет планындағы кен өңірлеріне өндіріс факторларын шоғырландырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, титан, мыс, алтын, сүрме, қорғасын, мырыш сияқты кен байлықтарын қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады. Кен кәсібі ұқығын беру уақыт тәртібімен өңірлік орналастыруды сапалыландырып, оңтүстік Шинжан сияқты түйінді ашу өңірлерінде түйінді түрде бейімделіп, бірде екі орыннан ірі көлемдегі кен ашу базасын жаңадан қалыптастыруды ілгерілетіп, барлау ашудың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жебеп, жергілікті экономиканың дамуына ұзақ уақыт орнықты байлық тірегін әзірлейді.
1: Биыл алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабының жалпы төк тарату мөлшері 455 миллиард 690 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.98% артып, жаңа энергия электр күшінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқышқа айналды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Сәнша тобының құмылдағы 1 миллион киловаттық жарық жылу мен фотоволт бірлескен нысаны реттеу және генератор агрегаттарын өткізіп беру жұмысын жүргізуде. Бұл нысан 100 мың киловаттық ерінді тұз жарық жылу энергия сақтау электростанциясы мен 900 мың киловаттық фотоволттық электростанциясынан құралған. Күндіз фотоволт толық электр таратып, жарық жылумен бірге жарық жинап, жылу сақтайды. Түнде бұлтты күндері фотоволттық төк тарату өнімділігі төмендеген кезде, ерітінді тұз жылу таратып, үздіксіз төк шығарып, жел жарық күшінің мезгілдік, толқындық қиын мәселесін өнімді түрде бәсеңдетіп, тәулік бойы орнықты электрмен қамтайды. Сәнша тобы жаңа энергия құмыл жел электр шекті серіктестігі ИЖОУ жарық жылу электр станциясының электр тарату жұмысының жауаптысы Чин Емин, биыл жалпы электр тарату мөлшері 680 миллион киловатт-сағат. Қазір жалпы жылдық орындалу жағдайы 83%-дан асты. Жарық жылуының төк шығару мөлшері 14 миллион киловатт-сағат болып, 35% орындалды деді. Алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабында жаңа энергияның төк тарату мөлшері 151 миллиард 453 миллион киловатт-сағат болып, жалпы төк тарату мөлшерінің 33.24%-ын иеледі. Осының ішінде жел электрі ұқсас мезгілдегіден 42.44% артқан. Күн энергиясы арқылы электр тарату ұқсас мезгілдегіден 41.52% артқан. От электр, су электр станцияларының электр тарату мөлшері сәл төмендеп, Шинжанның электрмен қамдау құрылымы жасыл төмен көміртектіге жедел бұрылыс жасады. 9 айдың соңына дейін Шинжан электр торабының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 280 миллион киловаттқа жетті. Осының ішінде жаңа энергиялы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 184 миллион киловаттан асып, электр қайнары жалпы генератор агрегаттарының 65.71%-ын ұстап, Шинжандағы бірінші үлкен электр қайнарына айналып, генератор сыйымдылығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Жузия, меңгеруші Тоқты Рахман 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз туындамалы энергияны көп негіздендіріп ашу, пайдалану үлгісін байытып, кеңейтіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловаттан асыруға күш салатындығын айта келіп былай деді. Шинжанның мол құмды шөл, құба түз, қағыр дала байлығына сүйеніп, түйінді электр жеткізу инженериясын арқау етіп, сәйкесті жаңа энергиялы электр қайнары базасы құрылысын жеделдетеміз. Жел, жарық, су, от, энергия сақтауы біртұлғаланған көп энергияның бірін-бірі толықтап ашуын ілгерлетіп, көмір, көмір электр, мұнай, табиғи газ және жаңа энергияны тоғыстыруды түйінде сынақ ету нысандарынан бір тобын атқаруды ілгерлетіп, көнерген жел электр алаңдарында кішкенесін үлкеніне өзгерту дәрежесін жоғарлатуды өрістетіп, жарық жылумен төк таратуды ашу, пайдалану жағдайын кеңейтіп, туындамалы энергияны көп негізді ашу.

0: ашудың жаңа үлгісін байытамыз.
1: Районымыздың жер-жері түйінді нысан құрылыстары құрылыс мерзімін мықты игеріп, аяқ алысын тездетіп, тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Шинюань Шинжан құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясындағы жоғарғы су қоймасының тоспасы мен су қоймасы маңындағы бетон тақтасын түгелдей құйып шықты. Бұл төменгі су қоймасы тақтасын салып болғаннан кейін нысанның тағы бір шешуші инженерия түйінін орындауы. Су қоймасының су сақтаудың негіздік су сіңбейтін шарт жағдайын әзірлегендігін аңғартады. Жоғарғы су қоймасы тоспасының ең үлкен тоспасының биіктігі 49 метр. Тұтас тоспаның беті дербес бетон тақтадан құралған. Құрылыс жүргізушілер тоспа мен су қоймасы маңына 193 бетон тақта жатқызған. Чунго су игілігі су электр бірінші инженерия мекемесі шекті серіктестігі, құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы су қоймасы инженериясы нысан бөлімінің меңгерушісі Кау Хунли, құмылдың күндіз бен түннің температура парқы недәуір зор. Жел де недәуір күшті. Біз құрауыш материалдарын алдын ала тоңазыту, қарбалас мезетке соқпай бетон құю және кейінгі күтімдеу сияқты шаралар арқылы тақтаның жарылу қатерін азайттық деді. Құмылдың су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 200 000 киловатт. 300 000 киловаттық 4 су тартып энергия сақтау агрегаты орнатылған. Жоғарғы төменгі су қоймаларының отбасыздандырылған тақта құрылысы аяқтағаннан кейін, құрылыс топырақ құрылысын салудан су сақтауға дайындық көру кезеңіне өтті. Осыдан кейін құрылыс жүргізушілер кейінгі инженерия құрылысын жеделдетіп, 2028 жылы салынып болып, тасымал нысанасының жүзеге асуына кепілдік етеді. Шинжан Хуашыдан дәр-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс көлемі шамамен 130 мың шаршы метр. Қазір нысанның топырақ құрылысы сыртқы торап инженериясы түгелдей салынып болды. Жолдың жарымнан астамы бітті. Үй үшін әшекелеу жеделдетілді. Нысанның бас қолбасшысы Ли Гуанхуа былай деп таныстырды. Кәсіп ақшасы 2025 жылы 6 айдың 16 күні ресми жұмыс бастаған. Межемен 11 айдың соңында түгелдей аяқтайды. Қазір барлық өндіріс жабдықтары түгелдей құрылыс басына әкелінді. Машиналарды жалғап сынап, межемен 12 айдың соңында сынақ ретінде өндіру шарт жағдайына жетеді. Үрімжі Жаңдияу мәдениет кәсіп ақшасы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, бөлме үшін әшекейлеудің соңғы қызметін жеделдетуде. Межемен осы айдың соңында тапсырылады. Бұл нысанның жалпы иелеген жер аумағы 26 мың шаршы метр. Жалпы құрылыс аумағы 66 мың шаршы метр. Нысанның жауаптысы Жаңдияу мәдениет кәсіп ақшасы оңтүстік солтүстік екі бөліктегі негізгі тұлғалық құрылысқа бөлініп, кеңістіктегі коридор арқылы тұтасады. Нысан алты үлкен негізгі тақырыптық көрініс қалыптастырып, ас-су, ойын-сауық, спорт, бастан кешіру кәсіпкерлерін шоғырландырды. Қазір біз саудагер шақыруды қатар ілгерілету барысында саудагер шақыру мөлшерін 45% орындадық. Нысан салынып болғаннан кейін алғашқы дүкен экономикасы арқылы сауданың дамуына қуат түстеп, жастардың заманға сай қоғамдық қарым-қатынас жасайтын шоғырланған алаң қалыптастырады деді.
0: Қазір күздік бидай егетін шешуші мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, атызда технологиялық жетекшілік ету сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, күздік бидай егу жұмысын жоғары өлшем мен өрістетіп, келер жылы мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күзгі егіс кезінде Пайзават ауданы зерделі тұқым себу, жер жырту, жер тегістеу ауыл шаруашылық машиналарынан 3000-нан астамын іске қосты. Аудан дәрежелі ауыл шаруашылық техниктері 4 группаға бөлініп, бөліктерге бөліп, көтермеге алып, атыз басына барып аралап жүріп жетекшілік етті. Аудан бойынша күздік бидайдың машиналасқан тұқым сіңіру мөлшері өлшемденген жұмыс мөлшері 100%-ға жетті. Пайзават ауданының Хошават қалашығында зерделі ауыл шаруашылық машиналары атыздарды аралап, жер жыртып, тұқым сіңіруді бір жолда бітірді. Қалашықтың орынбасар бастығы Цзын Чингі таныстырып былай деді. Биыл қалашығымызда күздік бидайдың тұтас барысын машиналандыру жаппай жалпыласты. Жұмыс

өлшемі бірлікке келтіріліп, тұқым еңбек күш өзіндік құны үнемделумен бірге, тұқым сіңіру сапасы түп қайнарынан қамтамасыздандырылып, келер жылы күздік бидайдан тұрақты жоғары өнім алуға берік негіз қаланды. Биыл Хотан қаласы суыққа төзімді, жоғары өнімді Синдун желес бидай сортын алдымен жалпыластырып, тұқым себуден бұрын тұқымды орауды жап

0: Бидай егілетін өңірлердегі күздік бидай егу жұмысы қауырт кезеңге өтті. Сауан қаласы Дөрбілжін ауданы ауыл шаруашылық машиналары күшін орналастырып, атыз басына технологиялық қызмет өтеуді түйіндер бойынша өрістетіп. Топырақ ылғалдығына қарай тұқым себу мөлшері мен тұқым себу тереңдігін икемді реттеді. Қорғас ауданы жоғары өлшемді егіс атыздарына сүйеніп, бір тұлғаланған дәлме-дәл өлшем бойынша егу жабдығын қолданып, тамшылатып суару құбырын бір уақытта жатқызды. Санжы қаласының тұқым сіңіру аяғалысы 70%-дан асты. Манас ауданы атызды бөліктерге бөліп тұқым сіңіру технологиясын қолданып, бидайдың жапырылуға қарсылық қуатын күшейтіп, қыс түсуден бұрынғы баптау, қорғау шараларын нақтыландырды. Манас ауданы Лытуи қалашығы Жыңдияжуан қыстағындағы күздік бидай егетін отбасы Жыңсяо Чао барлығы жоғары өлшемді атызда егілген. Қазір машиналандырып пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Оның үстіне қазір мемлекеттің күздік бидайға беретін қосымша қаражаты бар. Сеніміміз арта түсті деді.
1: Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тасжол шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан автокөлік саны 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48,4% артты. Мұнда 9-шы айдың 29-шы күні бір күнде шекарадан кіріп шыққан автокөлік 920-ға жетіп, тарихтағы бір күндік ең жоғары рекорд жаңаланды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тасжол шекара өткелінің кеденнен өту жағдайы үздіксіз жақсарып, шекара аралық зат айналымы арнасының өміршеңгіші жаппай ашылып, шекара аралық зат тасымалы уәкілетті кәсіпорындарының айналым қысымы барынша жеңілдеп, зат айналымының өзіндік құны төмендеді. Алатау сағасы Әйсінті халықаралық жүк тасымалы өкілетті шек серіктестігі кеңсесінің жауаптысы Чан Шаң тілшіге, жұмыс тәртібі анағұрлым қарапайым, тексеру анағұрлым зерделі болды. Кеденнен өтудің жоғары өнімді, қолайлы ортасы, жас, жаңа азық-түлік, машина електр, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты шекара аралық заттарды кеденнен тез өткізіп, тез тапсырып, жұңғы мен шетел қаридарларының тапсырысты орындауының күшке ие уақытын өнімді қамтамасыздандырды деді. Қазіргі дейін Алатау сағасы тасжол шекара өткелінің жүк тасымал желісі 80 мемлекет пен районды қамтып, Шинжаңның сыртқа бағытталған экономикалық дамуының маңызды торабына айналды. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті зерделі тексеру жабдығына сүйеніп, кеденнен өту уақыт шегін үздіксіз қысқартып, кеденнен өту тәртібін сапалыландырды. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу бірінші отрядының халық сақшысы Тан Фушин кеден сияқты тараулармен бірлесіп міндет өтеп, бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру қолайлы шараларын тиянақтандырып, автокөліктердің аялдау уақытын мүмкіндіктің барынша азайтып, жоғары өнімді, қолайлы, дәлме-дәл кеденнен өту кепілдігімен шекарааралық сауданың іркіліссіздігін, орнықтылығын бар күшпен қорғаймыз деді.
0: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылының басталу салты 10 айдың 14 күні түстен бұрын Қашқар қаласында өткізіліп. Бүкіл Шинжаңның жер-жері бір уақытта бастап, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін жеделдетіп, қоғамдық қамсыздандыру саясатының сан мыңдаған отбасына жетуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөтеннің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті қимылда барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену негізгі тақырып етіліп, үстінде саясаттық кеңес беру, мәмілені есептеу, жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану үгіті, бажы, сипахана, бәңке бірлесіп бітіру сияқты қызмет өтеу аумақтары құрылды. Сонымен бірге мелодрама, негізгі тақырыптық VCR, үстінде баяндау сияқты формалар арқылы, дело арқылы заңды түсіндіріп, қоғамдық қамсыздандыру саясатын қағаздан бұқараның жүрегіне ұялатты. Қашқар аймақтық қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының шузие. Ньюли күн үстінде көрсетілген көптеген мазмұн жергілікті орынның қоғамдық қамсыздандыру қызметінің әмәлияттық жетістіктерінен келген дей келіп, біз жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, барлық ауыл қалашық, қыстақ, әлеуметтік аумақ қоғамдық қамсыздандыру

0: негізгі саты қызмет өтеу тұғырының жаппай қамтуын жүзеге асырдық. Сондай ақ 246 қоғамдық қамсыздандыру, бәңке бір тұлғаланған қызмет өтеу торап түйінін құрып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, оқық мүддені тексеру сияқты көп бітірілетін кәсіптерді Бұқара жақын маңнан бітір алатын болды деді. Автономиялы райондық қоғамдық қамсыздандыру орталығы парткомының шузе орынбасар меңгерушісі Лейнинг, алдағы бір аптада бүкіл Шинжаңдағы қоғамдық қамсыздандыру қызметкерлері әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, кәсіпорындарға, мектептерге барып, саясаттық үгіт лекция, қамсыздандыруға қатынасуға жұмылдыру, мәмлені есептеу, алдамшылыққа қарсы тұру үгіті сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, адам істетуші орындарды заң бойынша қамсыздандыруға қатынастыруға, еңбекшілерді ырықтылықпен қамсыздандыруға қатынасуға жетектейді деп таныстыра келе, былай деді. Назарды икемді жұмыстанушылар, жаңаша жұмыстанғандар сияқты қауымға шоғырландырып, 5 дәрежелі бітіру, қызмет өтеу жүйесіне сүйеніп, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің негізгі сатыға, бірінші шепке қарай кеңеюін үздіксіз жеделдетеміз. Біз қоғамдық қамсыздандыруға әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің жоғары сапалы болуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену барысында ана құрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне бөленуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың соңына дейін бүкіл Шинжаңдағы заңдық ие финанс құрылымдарының халықтық кәсіпорындардың қайталай қарыз ақша қалдық сомасы 9 миллиард 328 миллион юанға жетіп, халықтық шаруашылық қарыз ақшасының берілу тебіні көрнек тартты.
0: 10-шы айдың 26-шы күнінен бастап Қазақстан Флай Арстан авиация серіктестігі Астанадан Құлжаға төтеу ұшатын әуе жолын ашып, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, сенбі күндері бір кезекші ұшақ қатынатуды жоспарлады.
1: Таяуда 2026 жылғы автономиялы райондық жастар мен өрендердің еліктемелі сот жарысының жалпы шешуші жарысы Шинжан сақшы прокурорлар шүйенінде басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан келген уәкілдер үйірмесі бір сахнада өнер көрсетті. Шабандоздар азаматшасына толмағандар қылмысы, торап алдамшылығы сияқты тейіптік делуларды арқау етіп, сотта тексеру, дәлел сыпат көрсету, факт көрсету, сот талас тартысы, үкім жариялау сияқты сот жүргізу жалпы барысын толғай келеді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады, немесе қаралас жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 6 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 13 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап, соңынан ашылады, температура 4-де 20 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн бұлтты, температура 0-ден төмен 2-де 15 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 4-де 14 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 2-де 16 Цельсий градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 0-де 13 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 1-де 14 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 4-де 19 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 7-де 22 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-да 22 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 9-да 23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 10-да 24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 11-де 19 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күні

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Таму Әбілғажиннің Ана сүті ақ бұлақ әнін ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған «Сен менің перизатымсың, сен менің махаббат бірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйтқысысың» деп шырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді сайдың доржының орындауында тыңдаңыздар.

Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының әні «Бір үйдің әсем қыздар-ай» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшері қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты. Онан соң қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшері қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда треска балығы қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбына айналды. Тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау ұйымы кәсіптік құрылымдармен бірлесіп тексеру жүргізу арқылы базардағы тоңазытылған треска балығының негізінен үш түрлі болатындығын, баға парқы 10 есе, тіпті 20 есе парқталатындығын, мұның ішінде ең қымбаты ақ треска балығы екендігін байқады. Алайда кейбір ата-аналар балаларының ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшерінің өлшемнен асып кеткендігін аңыс етті. Ендеше ұқсамаған түрдегі треска балығын қалай таңдау керек? Ақ треска балығын жеу барысында туылу мүмкіндігі бар қауіп қатерлерден қалай сақтанған жөн? Мамандардың таныстыруынша, базарда сатылатын түрлі треска балығы өнімдері әсте жалаң түрдегі немесе мәлім бір түрдегі балықты көрсетпейді екен. Мұның ішінде ақ треска балығы әдетте чуаньяйю балығы, лугайю балығы сияқтыларды қамтиды. Олар биологиялық анықтама бойынша айтқанда треска балығы емес, тек кәсіп саласында қалыптасқан саудалық атау ғана. Бағасының өте қымбат болуындағы себеп қоректік құны мен дәмі көрнекті болудан сырт тағы өнім мөлшерінің аз болуында. Алайда жоғары дәрежелі өнім деп орны тұрақтанған ақ треска балықты жақында кішкентай балалар тұтынғаннан кейін сынап құрамының өлшемінен асып кеткендігі жөніндегі хабар жұрттың назарын аударды және күмәнін қозғады. Ақ треска балығы терең теңіздегі үлкен балық түрі ретінде қоректік тізбегінің ең бастапқы ұшында тұрады. Шабақ балықтарының денесіндегі сынап сияқты ауыр металдарды қабылдайды, әр денесіне молынан жинайды. Өте кішкентай балаларға беруде салмақты болу қажет. Үлкенірек балаларға лайықты мөлшерде азырақ берсе болады. Ақ треска балығының денесіндегі қанықпаған май қышқынның мөлшері жоғары болғаны мен, алайда ауыр металдар анағұрлым оңай жиналады. Сынаптың қауіп-қатерін басқаруды ескере отырып, егер балаларға жегізуге тура келсе, қабылдау мөлшерін меңгеру қажет. Ендеше ұқсамаған түрдегі треска балығын қалай таңдау тиіс? Мамандар былай дейді. Қазір ақтереска балығының денесіндегі сынап мөлшеріне қарата анағұрлым жүйелі тексеру зерттеу жүргізу кемшіл болып отыр. Көңіл бөлуге тиістісі.

0: Егер DHA, EPA қатарлы қанықпаған май қышқылын молырақ қабылдамақшы болсаңыз, онда ақ треска балығы анағұрлым әбзалдылыққа ие, бірақ бағасы да біршама қымбат келеді. Бұдан сырт треска балығының қоректігін тіпті де жақсы сақтау үшін ең жақсы булап пісіру тәсілін қолданған жүн. Мүмкіндігінше майға қарып пісірмауға жет. Егер шыныменен майға қарып пісірмақшы болсаңыз, ең жақсысы балықтың өз майына сүйеніп, әдеттегідей пісіріңіз. Сонымен бірге майдың температурасының тым жоғары болмауына көңіл бөліңіз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшер қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу жүдейін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған. Бұдан да көп мазмұндарды сұлу жүдейін клиентінен тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттарын тымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік қол жуу күніне орай қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 10 айдың 15-ші күні дүниежүзілік қол жуу күні. Мұндағы мақсат бұқараға үнемі қол жуатын жақсы әдет қалыптастыруды ескерту болмақ. Қол адам денесінің сыртқы дүниемен ең көп жанасатын мүшесі болып, аурудың ауыздан кіруінің қайнар көзі саналады. Тұрмыста бактерия барлық жерде болады, ал қолымыз тұрмыс ортасында бактерия мен вирусты тарататын дәнекер болғандықтан, оның тазалығын сақтау адам денсаулығы жөнінен төтенше маңызды болмақ. Сол себепті қос қолымызды таза ұстау және де жұғымдалудан, аурудан және зиянды бактериялардың таралуынан сақтанудың негізгі қорғану шарасы саналады. Мейлі шипақанада, мектепте болсын, әлде күнделікті ықпалдастық барысында болсын, сабын сұйықтығымен қол жуу саламаттық жағдайын жақсартуға септігін тигізіп, әрбір адамға тіпті де қауіпсіз орта әзірлейді. Таза болған қол қалайша сіз жөнінен әуелгідей өте маңызды болады. Қол тазалығы мейлі

сабын сұйықтығымен қол жуу болсын, әлде спирт құрамы бар сумен жууды қажет етпейтін зарарсыздандырғыш дәрілерді пайдалану болсын, бәрі де бір қыдыру аурулардың таралуын азайтуға септігін тигізеді. Сабын сұйықтығымен қол жуу арқылы іш өту ауруын 30% азайтуға, тіпті тыныс жолының шұғыл жұмдалуын 20% азайтуға болады. Сабын сұйықтығымен қол жуу холера, ебола, сигелласилис ауруы, сарс, ы типті бауыр қабыну ауруы, маймыл чешегі сияқты індеттерге қатысты ауру қоздырғыштардың таралуын азайту жағында маңызды рөл атқарады. Қол тазалығы емдеу, денсаулық сақтауға қатысты жұғымдалудан сақтайды. Әрі антибиотиктердің дәріге төзімділігінің таралуын азайтуға септігін тигізеді. Қол тазалығы немқұрайды қаралатын ыстық белдеулік ауруларды азайтуға пайдалы. Үйлесімді қол тазалығының ауруды азайтудан басқа да пайдалы жақтары бар. Ендеше қандай жағдайда қолымызды жууымыз керек? Бірінші, сыртқа шығып үйге қайтып оралғаннан кейін. Екінші, жөтелгенде, түшкіргенде, сіңбіргенде, әрқандай дене сұйықтығына жұғысқаннан кейін, немесе қолында көрінеу, былғанған зат болғанда. Үшінші, ауыз, мұрын, көзімізді сипаудан бұрын, немесе көмескі көзілдірікті алудан және тағудан бұрын. Төртінші, тамақтанудан бұрын, немесе азық-түлік дәрі-дәрмекті қолмен ұстаудан бұрын. Бесінші, тамақ дайындайтын азық материалдарын бір жақты етудің алдартында. Алтыншы, дәретке барудың алдартында. Жетінші, қайынаттарға жоғысқаннан кейін. Сегізінші, әлеуметтік заттарға, мысалы, лифт, теңге ақша, есік тұтқасы сияқтыларға жоғысқаннан кейін. Қол жуғанда нелерге көңіл бөлуіміз керек? Күнделікті тұрмыста көпшілікке қолды ағынды сумен жуу негізінде қол жуу сұйықтығымен кірді кетіріп, бактериясыздандырып, терең қабатына дейін тазартып жууды ұсыныс етеміз. Екінші, қолды жуғаннан кейін сөз жоқ қолды құрғату. Қолды құрғатқанда орамалды қайталай пайдаланбау. Ең жақсысы бір рет пайдаланылатын қағаз орамал сияқтылар мен қос қолды сүртіп құрғату керек. Егер қолды орамал, қол орамал сияқтылармен сүртіп құрғатуға тура келсе, оны үнемі жуу, үнемі күнге қақтау, үнемі ауыстырып отыру қажет. Үшінші, тұтас қол жуу барысы 15 секундтан кем болмауы тиіс. Қол жуудағы жаңсақтықтар. Бірінші жаңсақтық. Барлық қол жуу сұйықтығы бактерияны жоялама. Қол жуу сұйықтығы әдеттегі және бактерияға қарсы тұру, бактерия жою сұйықтығы деп екі түрлі типке бөлінеді. Мұнда мынадай бір қарапайым әдіс арқылы қол жуу сұйықтығының сыра бактерияны жою ролі бар жоқтығын парықтауға болады. Мысалы, яғни денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі мен денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігін парықтау керек. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті еңлік бұйымдарын тексеру тарауының елімізде өндірілген безену бұйымдарына таратқан бекіту нөмірі. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бекіту нөмірі бар қол жуу сұйықтығы еңлік бұйымдары категориясына жатады. Бактерия жою, бактерияны тежеу ролы болмайды. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бар қол жуу сұйықтығы әдеттегі шаш жуу сұйықтығы мен бет жуу сұйықтығы мен ұқсас әдеттегі теріні қорғайтын ажарландыру бұйымына жатады. Тек тазалау, кірді кетіру мақсатына ғана жетуге болады. Денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі бар қол жуу сұйықтығы тазарту негізінде бактерияны жою ролын арттырып, үнемі кезігетін ауру тудыратын бактерияларды жоюға немесе тежеуге көмектеседі. Мысалы, іріңді жарша бактерия, ішек жолындағы ауру тудыратын бактерия, ауру тудыратын грибок сияқтыларды жояды немесе тежейді. Мұндай қол жуу сұйықтығы өнімін тексеруге жолдап,
бір қыдыру қатан қауіпсіздік және зарарсыздандыру өнімділігін тексеру арқылы тазалық рұқсат куәлігі мен денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі рұқсат куәлігін алғаннан кейін ғана өндіруге және сатуға болады.

0: бұл шипагер, ақша алушы қызметкерлер сияқты ерекше адамдар тобына, сондай-ақ шипақана, қонақ үй, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты ерекше орындарға үйлеседі. Екінші жаңсақты қол жуу сұйықтығын қанша көп пайдаланса, сонша жақсы деп қарау. Көптеген адам таза жуылмаудан алаңдап, көп мөлшердегі қол жуу сұйықтығын қолына сығып шығарып жуған кезде қатты сықылайды. Іс жүзінде мұндай терең тазарту теріні зақымдап, терінің су құрамын сақтауына тиімсіз болып, терінің су құрамын зая қылумен бірге ауру бактериясының шабуылдауына тіпті де оңай ұшыратады. Үшінші жаңсақты қол жуатын тегенедегі сумен қол жуу. Көптеген адам қол жуатын тегенедегі сумен қол жуса да, қолды таза жууға болады деп қарайды. Іс жүзінде қайта-қайта қол жуғаннан кейін қол жуатын тегенедегі су ластанады. Қолды ластанған сумен жуғанда қол бәз баяғысындай кір болып, қолды таза жуу мақсатына мүлде жете алмайды. Тіпті көптеген адам қол жуғанда бір тегене суды бірге пайдаланады. Бұлай істегенде қолдың бұлғану дәрежесі тіпті де ауыр болады. Қолды дұрыс жууды үйрену өзін-өзі қорғаудың өнімді тәсілі. Сондай-ақ аурудан сақтанудың маңызды жолы. Ендеше бүгін қолыңызды дұрыс жудыңыз ба? Дүниежүзілік қол жуу күніне орай қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күзде сыртқа шыққанда, әсіресе ертелі-кеш сыртқа шыққанда және велосипед мінгенде бір жұқа қолғап киіп, суық желдің қос қолымызға тіке жанасуынан сақтануымыз қажет. Оныншы айдың орта шенінен бастап күн барған сайын суытады. Көптеген адамдар сыртқа шыққанда чапан, қалың сым киеді. Тек қолын ғана ұмытып қалады. Қол дененің ең соңғы ұшы. Тер астындағы май аз, қан тамырлары жіңішке, жүректен алыс болғандықтан қан айналысы әсілі баяу болады. Суық жел тиісімен саусақ ең алдымен бозарып, үйді, сіреседі. Ауыр болғанда саусақтың ұшы жарылып кетеді. Сізде мынадай бір кешірмені бастан өткерген болуыңыз мүмкін. Қанша жылы киім кинсеңіз де, бірақ қолыңыз тоңса болды, бүкіл денеңізбен бүрісіп, иығыңызда еріксіз көтеріп қомданасыз. Қолдың тоңуы кішігірім іс емес. Ол тоңса болды, бүкіл денені қарбаластыққа түсіреді. Қолғап киюдің пайдасы тек дененің жылы болуы үшін ғана емес. Қол жылынса, қан айналысы іркілсіз болады. Саусағымыз икемге келіп, нәрселерді алуға, велосипед мінуге, автокөлік жүргізуге тіпті икемді болады. Күзде жел күшті, ауа құрғақ болып, қолдың сыртының терісі жұқа болғандықтан қолғап кимесе, желдің тіке өрлеуінен терісі оңай түлеп, құрғап, жарылады. Әсіресе саусақ буындар мен саусақтардың сағағы арасында пайда болған жарылған орындар суға тисе тіптен ауырады. Қолғап желді тосып, су құрамының зая болуын азайтады. Бұл қолға бір қабат қорғаныс қалтқысын орнатқанмен барабар. Қарттар, қандағы қант құрамы біршама жоғары адамдар, буыны суыққа сезімтал адамдар жөнінен алғанда, күзде сыртқа шыққанда қолғап кию анағұрлым маңызды. Қол тоңса адамның аңысы баяулайды. Велосипед мініп келе жатып, тормозды басуда, жүріп келе жатып решеткаға сүйенгенде оңай мәселе туылуы мүмкін. Бүгін сыртқа шыққанда қолғап киюді ұмытпаңыз. Қолыңыз жылы болса, тұла бойыңызда жылынып, осы күзде суық ауаның себебінен зардап шекпейтін боласыз. Қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Егі Әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уюэн Джесин шағын бағдарламасы желіге шығып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеумен қамдаған жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңда құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеумен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болғанын тілге тиек етеміз. Арғарай жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда төртінші кезекте Шинжанға көмектесу сауаттатындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың кәсіптен сыртқы футбол ұсыныс жарысы Корла қаласында басталды. Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан Шинжан өндіріс құрылыс пинтуанынан, сондай ақ Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысынан келген 13 уәкілдер командасы Корлада бас қосып 27 кезек жарысқа түседі. Жарыс жиыны үш орыннан жарыс алаңын құрды. Негізгі жарыс алаңы Байын дене тәрбие алаңында құрылып, ынтымақ дене тәрбие алаңы Темінгөн қалалық дене тәрбие бақшасының футбол алаңында бөлімше жарыс алаңдары құрылды. Жарыс барысы группалар жарысы, айқаспалы қара жарыс, қатарға тұрғызу жарысы сынды үш сатыға бөлінеді. 10 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін группалар жарысының жеке айналымдық жарысы, 10 айдың 14 күнінен 15 күніне дейін айқаспалы қара жарысы өткізіліп, 10 айдың 16 күні қатарға тұрғызу жарысы басталады. Корла қалалық мәдени дене тәрбие, радио-телевизия

0: және саяхат мекемесі дене тәрбие бөлімінің бастығы Чин Лиан таныстыра келіп, бұл осы жарыс өткізілуі басталғаннан бергі тұңғыш рет Корлада өткізілуі. Алдыңғы үш кезектегі жарыспен салыстырғанда осы кезекті жарыс жергілікті орынмен Бингтон бірлесіп, үш алаңда бір уақытта өткізіліп, жарысқа қатынасқан командалардың саны, Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалаларды қамту көлемі онан ары кеңейіп, ашылу салтының барысы мен әдебиет көркемөнер ойындарының да дәрежесі жаппай жоғарылатылды деді. Осы ретке жарысқа мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің бұқаралық дене тәрбие меңгермесі жетекшілік етіп, Синжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың дене тәрбие мекемелері, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны, мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі Байынғолин облыстық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бүрілі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сондайық.

2026-2027 жылғы қысқы көктемгі ауясия маусымы 2026 жылы 10 айдың 25 күні ресми басталады. Джунго оңтүстік ауясия серіктестігі үрімжі ауясия торабын тиянақ етіп, әуе линиясы торабын үздіксіз сапалыландырып, Синжанның сыртпен байланыс жасау арнасын онан ары кеңейтіп, жаңа ауясия маусымында көптеген әуе линиясын ашып, Чеян, Лен Юнган сынды екі үлкен әуе қатынас түйінін тыңнан қосуды жоспарлады. Оңтүстік ауясия серіктестігінің үрімжіден Чеянға, Лен Юнганға дейінгі екі жаңа ауясия түйінін тұңғыш рет ашуы оңтүстік ауясия серіктестігінің Синжаңдағы әуе линия торабының шығыс оңтүстік теңіз жағалауына және Жаңсудың солтүстік ішкі өңіріне қарай онан ары кеңейгендігін көрсетеді. Үрімжі Чунчин Чеян әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-8236 болып, күніне бір кезек қатынауды жоспарлады. Бұл әуе линиясы оңтүстік ауясия серіктестігінің Синжан мен Куандуң өлкесінің шығысындағы өңірлерді тұтастыратын тұңғыш әуе линиясы. Үрімжі Тайюан Лен Юнган әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-8633 болып, әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндер қатынайды. Бұл әуе линиясы үрімжі мен Лен Юнган арасындағы әуе тіке байланысын тұңғыш рет жүзеге асырды. Бұдан сырт, жаңа ауясия маусымында үрімжі Тайюан Джашин әуе линиясында жалғасты ұшақ қатынайды. Кезекші ұшақ нөмірі CZ-5196 болып, әр аптаның сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынап, Синжаңның солтүстік Джунго арқылы Чаңжаң атырау өңіріне қатынайтын әуе линиясын таңдауын онан ары көбейтіп, әуе линиясы торабының Чаңжаң атырауының ішкі өңіріндегі жаңадан гүлденген ауясия түйіндеріне дейін кеңеюін ілгерілетеді. Жаңа ауясия маусымында оңтүстік ауясия серіктестігі үрімжіден Чыңдуға, Шуанлю әуежайы, Тянфу әуежайы, Шанхайға, Хунчау әуежайы, Пудуң әуежайы, төте ұшатын екірі түйінді қаланы, бір қала екі үлкен әуежайды жаппай қамтуды жүзеге асырып, үкімет қызметі, сауда істеріне, саяхатшыларға анағұрлым көп негізді, анағұрлым икемді талғам әзірлейді. Мұның ішінде оңтүстік ауясия серіктестігінің үрімжі Чыңду Шуанлю әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-6946 болып, күніне бір кезек қатынайды. Жаңадан ашылған үрімжі Шанхай Пудуң әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-6993 болып, әр күні бір кезек қатынайды. Оңтүстік ауясия серіктестігінің Шанхай үрімжі тез қарқынды әуе линиясының кезекші ұшақ шебі онан ары кемелденіп, Синжан мен Шанхайдың экономика сауда селбестігі дарындылар ауыс түйісі онан ары жиелейді.

таяуда 2026 жылғы автономиялы районның студенттер мен орта мектеп оқушыларының сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі мектеп бірлескен жарысы Үрімжі қалалық толық орта мектепте басталды. Бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі облыс қалаларындағы 44 жоғары және орта мектептен келген 700-ден астам спортшы жарысқа қатынасты. Осы ретке бірлескен жарыста студенттер А группасы, студенттер Б группасы, студенттер С группасы, толық орта мектеп группасы, орталық мектеп группасы сынды 5 үлкен жарыс группасы құрылды. Жарыс түрлері сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі сынды 3 үлкен бөлікті. Бәсекелік сымбат гимнастикасы, оттекті би, оттекті тепкі биі, гүл чоғы лала гимнастикасы, джаз, музыка, лала гимнастикасы, қос адамдық лала гимнастикасы, коллектив шеберлік лала гимнастикасы, коллектив кең таралған көше биі сияқты неше ондаған жарыс түрін қамтып, бәсекелік сипатқа, көркемдікке, тамашалау сипатына және мектеп ауласына жалпыластыру сипатына тең мән берілді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уен Джисин шағын бағдарламасы желіге шығарылып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдаған жөнінде тоқталамыз. Бақшаға барудан бұрын автокөлік тоқтату алаңының нақтылы орнын, бос орнының бар жоқтығын білмеу мереке демалыс күндері бақшаға саяхаттай барғанда ойын түрлерінің есік билетін алдын ала сатып алмақшы болу. Бақшада жүріп әлеуметтік тәртіп қана

0: кіру шығу есігін таба алмау дейсіз бе? Үрімжі қаласының бақшаларды саяхаттағанда кезігетін осы қиын мәселелерді WeChat-та ашып, Уюэн, Джисин, шағын бағдарламасы арқылы бір-бірлеп шешуге болады. Жуықта Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының Уюэн, Джисин, WeChat шағын бағдарламасының желіге шығарылу салты қайынаттар бақшасында оңтүстік бақшада өткізілді. Шағын бағдарлама саяхатшыларға желіде билет сатып алу, зерделі көлік тоқтату, серуен басы болу, жол нұсқау сияқты көп түрлі бақша саяхаты қызмет өтеуімен қамдайды. WeChat-тан Уюэн, Джисин деп жазып іздесеңіз болғаны, шағын бағдарламаның Үрімжідегі қалаға қарасты 11 бақшаны біріктіріп, саяхаттау билетін сатып алу, сауда орнын таңдау, гуманитарлық көрініс, серуен басы, жол нұсқау, ерекше қимыл, зерделі автокөлік тоқтату, саудагер шақырып таныстыру сынды жеті үлкен қызмет өтеу бөлігін орналастырған көруіңізге болады. Зерделі көлік тоқтатуды ашқанда бақшалардың көлік тоқтату алаңдарының орнын, жалпы көлік орнын, қалған көлік орнын, сондай-ақ тұрған орын мен ара қашықтығы сияқты информацияларды тексеруге болады. Серуен басы, жол нұсқау, көңілді саяхаттап, билет сатып алу, ерекше қимыл бөліктеріне кірсеңіз, бақшалардың көрініс түйіндерін, әлеуметтік дәретханалардың орнын, кіріп шығу есігін сұрастыруға, желде көңіл ашу түрлерін таңдап сатып алуға, бақшаларда өткізілетін қимылдардың уақыты, орны сияқты мазмұндарды білуге болады. Қала тұрғыны Ли Жұңчы бұрын бақшаны аралағанда үнемі әлеуметтік дәретхананың қай жерде екенін білмей қалатынбыз. Қазір шағын бағдарламаны ашып қалсақ болды, айдан анық көрінеді. Екуатты толық пайдалануға өте қолайлы екен деді. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы Уюэн Джисин шағын бағдарламасының айналымына жауаптысы Чоу Жүңлин таныстыра келіп, шағын бағдарламада жеті үлкен бөлік бар. Түрлі бақшада саяхаттау қызмет өтеуінен сырт тағы желіде билет сатып алуға, Синжаңның ерекше өнімдерін таңдап сатып алуға қолдау көрсетіп, бақшада саяхаттауға қызмет өтеуді шын мәнінде бір бекеттік үлгіде жүзеге асырады. Кейін қала тұрғындары мен саяхатшылардың ұсыныс пікірлерімен бірлестіріп, шағын бағдарламаның қызмет өтеу екуатын үздіксіз сапалыландырып, кемелдендіріміз деді. Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі қалалық бау-бақша басқару мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шудие, қала бақша құрылысын дамыту орталығы парткомының Шудие, Чен Лин Цян, бақша қаланың әлеуметтік қызмет өтеуінің маңызды терезесі. Қала тұрғындарының бақшада саяхаттау қажетінің үздіксіз жоғарылауына ілесе, Уюэн, Джисин, WeChat шағын бағдарламасы жарыққа шықты. Мұндағы мақсат қала тұрғындары мен саяхатшыларды жан-жақтылы кемелденген бақшада саяхаттау қызмет өтеуімен қамдап, көпшілікке анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді, зерделі бақшада саяхаттауды сезіндіріп, тіпті де көп адамның Үрімжіні түсінуіне, Үрімжіні жақсы көруіне мүмкіндік жасау деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уюэн, Джисин шағын бағдарламасы желіге шығарылып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдағаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болғанын тілге тиек етеміз. Қазір Шинжаңдағы құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеумен толық қамту негізінен жүзеге асты. Күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіледі және жөнелтіледі. Бұл Шинжаңның қала мен ауылдың экономикалық айналымындағы капилляр қан тамырларды өнімді ашқандығын, интернеттің ұзарып тянақтанған жері, өмірчен күштің жеткен жер екендігін түсіндіреді. Шинжаңда пошта қысын көтерудің деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылату ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын пәрменді жебеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуына тың өмірчен күш үстеді. 8622 қыстақ дәрежелі жолдау жеткізу зат айналымы жалпылық қызмет өтеу пункті ауыл қыстақтың соңғы қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, жалпыға тиімді біркелкі ең төменгі чектен түсірмейтін жолдау жеткізу қызмет өтеуі тұтас районымыздағы қала ауыл бұқарасының өңір аттаған сапалы тауарлар мен қызмет өтеуден тең игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақ жолдау жеткізу торабының үздіксіз жиі тоқылуы Шинжаң пошта істері кәсібінің жалпы тұлғалық орналасуының ықшам көрінісі ғана. Шинжаңның пошта істері кәсібі интернеттің қамтуын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл Шинжаңды қамтыған қала мен ауылға ішкерлеген, бүкіл елімізге тіке жеткізілетін Азия мен Еуропаны тұтастыратын жолдау жеткізу торабын құрды. Үрімжіні өзек, Ақсу, Қашқар сияқты қалаларды тірегеткен мемлекеттік пошта істері жедел жеткізу торабының қабілет деңгейі үздіксіз жоғарылады. Сондай-ақ, Орта Азия өңірінде біртіндеп шетел қамбаларын құрып, шекараттаған жолдау жеткізу торабын орналастырды. Шекараттаған жалпылық жүк ошағы, 8 әуе линиясы Азия Еуропадағы түйінді қалаларға тіке қатынады. Тас жол, темір жол, әуе линиясы арқылы Шинжаңға кіріп шығатын стролды арна жоғары өнімді іркіліссіз болды. Таныстыруға қарағанда қазір Шинжаңда жылдық кісі басындық жедел жолдамадан пайдалану мөлшері 75 данадан асып, жедел жеткізу қызмет өтеуі жалпы барысының орташа уақыт шегімен бұқараның разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылаған. Шинжаңның пошта істері кәсібі кәсіп саласы айналымымен терең тоғысып, бірінші, екінші, үшінші кәсіптерді тұтастыратын арна әбзалдылығын толық сәулелендіріп, озық интернет жүйесі мен технологиялық жабдықтарға сүйеніп, өндіріс үлгісінің қажетке қарай жасалуға, икемді сәйкесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, қамдау мен қажетсінудің тиімді ықпалдастығын жүзеге асырды. Сонымен бірге осы заманғы ауыл шаруашылығына озық жасау кәсібіне ырықтылықпен қызмет өтеп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы тұрпанның құмылғауына, бүгірдің ақ өрігі, Пайзаваттың шинмейі сияқты жер-жердің ерекше өнімдерін бүкіл еліміздегі бұқараның дастарқанына тіке жеткізуге жетекші болды. Бұдан сырт зерделі қозғалтқышты жедел қалыптастырды автономиялы район, аймақ, облыс, қала дәрежелі жүктеу орталықтары автоматтандырылған жұмыс жүргізуді жаппай жүзеге асырып, цифрландырылған зерделі автоматты жүктеу біртіндеп аудан дәрежелі орындарға қарай кеңеюде. Құлтемір арқылы қамбада сақтау, жүктеу сияқты буындар өзіндік құнды төмендетіп, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға дем берді. Бүкіл районымызда 63 шоферсіз жедел жеткізу автокөлігі жолға шығып жұмыс жүргізді. Әрі біртіндеп көлемденуге қарай дамыды. Келесі қадамда Шинжаңның пошта істері кәсібі қазіргі даму жетістіктері негізінде қала мен ауылдың жолдау жеткізу торын үздіксіз жиілетіп, шекараттаған арна құрылысын тереңдетіп, жолдау жеткізу қызмет өтеуімен ерекше кәсіп салаларының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, цифрландыру, зерделендіру арқылы қуат үстеуді жеделдетіп, кәсіптерді баға бәсекесінен құн жаратуға қарай жетектеп, еліміз іші және халықарасында қос айналымды іркіліссіздендіруге, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеуге баянды қозғаушы күш үстейтін болады.

арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңда құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен танысамыз. 10 айдың 7-ші күні кешкі сағат 8 мөлшерінде Үрімжі қаласы

ның Юйчин көшесі мен Жужиан жолының түйілісінде жарақсыз бұйым жинайтын бір қарт кенет қан жолдың ортасында жығылып қалады. Бағдаршамда кезек күтіп тұрған автономиялы райондық 3-ші қалық шипақынасы, жүрек ауруының салмақты науқастарын бақылау бөлмесінің сестрасы Әлиягүл Ахмет мұны көрген жерден дереу автокөлігінен түсіп құтқару жұмысын жүргізеді. Әлиягүл еске алып, сол кезде өзінің автокөлігінің жол айрығында қызылшамда тоқтап тұрғанын, автокөлік ағынының өте көп екенін, жарақсыз бұйымдарды жинайтын кішкентай арбасын итеріп бара жатқан қарттың жол ортасында жығылып қалғанын байқап, оның қасына жүгіріп барғанын айтты. Ол еңкейіп қарттың иығынан қағып қатты дауыстап, «Ағай, ағай!» деп айғайлайды. Сонымен бірге күре тамырының соғуымен тыныс алу жағдайын тексереді. Ол қарттың лездік бас айналып, жығылып қалғанын, жүрегі соғып тұрғанын, бірақ ес ақылы анық емес екенін біледі. Ол жалғасты дауыстап шақырғанда барып, қария ақырын-ақырын көзін ашады. Содан ол бәсең үнмен жұбатып, оны тегіс жатқызды. Қарияның қатерден уақытша құтылғанын тұрақтандырғаннан кейін Әлиягүл сақшыға мәлімдеу телефонына телефон жалғайды. Жол айрығында тоқтап тұрған автокөлігінің қатынасқа ықпал жеткізуінен алаңдаған ол халық сақшыларының оқиға туылған орынға келуін тоспай кетіп қалады. Ол кейінмен халық сақшыларымен тағы хабарластым. Қарттың аман есен үйіне жеткізілгенін білгеннен кейін көңілім жай тапты дейді. Осы оқиғаның тұтас барысын бір бейтаныс қыз қол телефон арқылы кескінге түсіріп алып, дойынға шығарады. Досы Әлиягүлге жолдап бергенде ғана, ол өзінің бұл әрекетінің қызу түйінге айналғанын бірақ біледі. Ол достар шеңберінде, ойда жоқта туылған осы бір болмашы іс, 800 мыңнан астам көрілім мөлшеріне жетіпті. Жанымдағы мен үн-түнсіз қолдап қуаттаған барлық туыс-туған дос-жарандарыма рахмет айтамын деп жазды. Бұл іс автономиялы райондық 3-ші халық шипақанасына мәлім болғанда қызметтестері бұған еш ғажаптанбады. Шипақананың CCU, жүрек ауруына шалдыққан салмақты науқастарды бақылау бөлмесі орынбасар меңгерушісі Лю Джамен, Әлиягүл жайшылықта қызметке ерекше жүгіл, тосын жағдайға жолыққанда ешқашан да сасқалақтамайды. Адам құтқару санасы әлдеқашан көкейіне терең ұялаған деді. Әлиягүл, мен партия мүшесімін. Сондай ақ емдеу қызметкерімін. Адам құтқару тума қасиетім. Менің орнымда әрқандай емдеу қызметкері болсын, барлығы да осылай істейді. Мен қарияның ештеңе етпеуін тілеймін. Сондай ақ тіпті де көп адамның осындай жағдайға тап болғанда қол ұшын беруін үміт етемін деді. Жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен таныстыңыздар.

енді районымыздың алдағы үш күндік ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның әрқайсы жерлерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Күлнін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде аз жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде, Алтыбала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде ең төменгі температура 5-8 Цельсий градус айналасында болады. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде температура 8 Цельсий градусқа дейін төмендейді. Оңтүстіктің 16-шы күні күндізден түнге дейін Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар яки қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр яки қар жауады. Ішінара өңірлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде және оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде Алтыбала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде ең төменгі температурасы 5-8 Цельсий градусқа дейін болады. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігінде, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде температура 8 Цельсий градусқа дейін төмендейді. 17-нің 17-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде және Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар яки қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар жауады. Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде

тартыбал айналасында жел соғады. Желет түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Синжанның Ойпат төңірінің орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады. Байынғолин облысы шығыс Синжанның сияқты жерлерде ең төменгі температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Байынғолин облысының оңтүстігі Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 8 Цельсий градус төмендейді. Алдағы тәулікте орталық қала өрімжінің ауарайы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус. Районымыздың алдағы 3 күндік ауарайынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме? Дүйін түнгі дейін солтүстік Шинжаның арқайсы жерлері оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күлнен тауының солтүстік бөктерінде. Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысы шығыс Шинжаның кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр немесе жаңбырдың соңы қарға айналады немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жері солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, шығыс Үрімжі қалаларында, Санжо облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Қотанай аймағындағы таулы өңір Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының солтүстігінде. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, жел екпіні 10-да 11 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік

0: бөліктерінің кей жерінде температура 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. Алтысы күні күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағында Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысы шығыс Синжанның кей жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, немесе жаңбыр аралас қар жауады, таулы өңірде қар жауады. Бұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында. Байынғылин облысының солтүстігі шығыс Шинжанның кей жерлерінде, батыс солтүстіктен алты бал айналасында боран соғады, жел төрінде онда 11 бал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Мұның ішінде солтүстік Шинжанның солтүстігі Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. Бүгін күндіз Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Түнде жаңбыр аралас қар жауады.
1: Жоңғар Халық Республика. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда сіздерді Памир үстіртіндегі бір халықтық қоналқына экскурс шалауға бастайық. Биылғы мемлекет мерекесінің алдындағы бір кеште Памир үстіртінде түннің қараңғылығы қоюлана түскенімен Ташқорған ауданы Ташқорған ауылының тоғызыншы арқыстағындағы Пужо халықтық қоналқысының ауласындағы шамдар жайнап тұрды. Халықтық қоналқының басқарушысы Чаң Йошиу өзі түсірген бір парша суретті достар шеңберіне жолдады. Әрі оған қарбыластықтан Вичат достарын шеңберін көруге де қол тимейді ғой деген түсіндірме жазып қойды. Осы бірінші қазан демалысында Пужо халықтық қоналқысының қонақ бөлмелеріне жарым айдың алдында алдын-ала тапсырыс беріліп қойған еді. Теңіз деңгейінен 3000 метрден астам биік үстірттегі осы халықтық қоналқы желіде қалайша танымал болған.

Жаңы өшеуі Фудзянды қалыс жол басып Синжанға келіп қалыпты. Қоналқашып оның ең алғашқы өмірлік арман емес еді. Ол ұзақ жыл бойы сомкасын асынып алып өз алдына саяхаттайтын кезбе саяхатшы болған. Оның үстіне медициналық әдіспен әлпет ажарландыру қалпына келтіру кәсібімен де талай жыл шұғылданған. Ақша да тапқан, бірақ бұл тұрмысының өзі ойлағанындай көңілді болмағандығын байқайды. Ол бір жер тауып тұрмыс ритмді баяулатпақ болдым дейді. Жаңы өшеу ауылдық стақтан халықты қоналқы ашпақшы болады. Орынды қайдан таңдау керек? Сонымен оның есіне бірден оралғаны Ташқорған ауданы болады. 2020 жылы ол Ташқорғанға тұңғыш рет саяхаттай келген. Ол кезде саяхат құрылғылары мен шарт жағдайы қазіргіге әлдеқайда жетпейтін еді. Әйткенмен келіп қайтқаннан кейін ол осы жерді әсте ұмыта алмайды. Ол мемлекет тас жолы 314-ші линиясында автокөлікпен жүрсеңіз, жол бойындағы көріністер адамды таң қалдырады. Бұл ара өміршеңді күшке ие жер. Жан дүниеңіз еркін болып сергіп қаласыз дейді. Жаңы өшеу Ташқорғанды өзінің жан дүниесінің тиянағы деп қарайды.

халықтық қоналқы ашумен шұғылданғанына бір жылдан асқанда Чаң Юйшудың шұғылданатын кәсібі болумен бірге жігітімен де танысты. Ол менде тағы бір өкіл ұл болды дейді. Бұл сөзді айтқан кезде оның сөз ләмінен мейірге толы леп байқалады. Бір күні ол аулан әші келіп жатқан еді. Көрші қарияның 8 жасар немересі жүгіріп келіп оған көмектеседі. Баланың бауырмалдығы мен риясыздығы Чаң Юйшуды қатты әсерлендіреді. Қазір бұл бала аудан қалашығында оқи, тараптарының соңында қыстаққа қайтқаннан кейін ылғи да халықтық қоналқыға келеді екен. Осы кезде қоналқыдан «Өкіл шеше, мен саған көмектесейін, сіз демала тұрыңыз» деген балғын бала дауысы естіледі. Халықтық қоналқының алдыңғы текшесінде қызметкерлердің барлығы жергілікті орындағы жастар. Олар әр қызметкер, әр қыстақтағы байланысшы. Саяхатшылар ұлттық салт-сананы сезінгісі келсе, олар қыстақ тұрғындарын бүркіт сыбызғысын тартуға, тап қағуға ұсыныс етеді. Бір рет ойын қойса, қыстақ тұрғындары бір рет кіріс кіргізеді. Халықтық қоналқы тағы қыстақ тұрғындарына көмектесіп, күреңкөй сияқты ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін уәкілатан сатып, ауылдастардың кірісін арттыру арнасын кеңейтеді. Чаң Юйшу, біз қыстақтың осыншама көркем көрінісінен игіліктендік. Қыстақ тұрғындарына қарымды қайтаруымыз керек қой дейді.

болса, саяхатшылар қатынасуды қалайтын болса болғаны халықтық қоналқы қызметкерлері, саяхатшыларға үйлену тойы, салт саналық жоралғы сияқтыларға қатысуды мұқият ескертеді. Чаң Йошуу қыстақ тұрғындары алыстан келген қонақтарды шын жүректен қарсы алады дейді. Мемлекет мерекесі демалысы Ташқорғанның тұташылдағы саяхатшылар ең көп келетін мезгілі саналады. Мереке қарсаңында Чаң Йошуу үнемі таң сәріге дейін қарбаластыққа түседі. Қонақтардың телефонын қабылдау, қоналқыға тізімдеу, сондай ақ ұлттық салт сананы сезіну қимылын түйлістіру сияқтылардың барлығын қағыс қалдыруға болмайды. Ол саяхатшылардың ең жақсы кешірме мен ең тамаша естемені ала кетуіне мүмкіндік жасау керек дейді. Думанды 1 қазан демалысынан кейін Ташқорғанның ауыл қыстақ халықтық қоналқылары бір қиын жағдайға дөп келеді, яғни ұзақ уақыттық саябыр мезгілге өтеді.

Әр жылы 11-ші айдан келесі жылы 5-ші айға дейін Памир үстіртінің температурасы біршама төмен болады. Чаң Йешу көптеген адам қыста бұл жерде қалың қар жауып жол тосылып қалады деп ойлайды. Сөзінде мемлекет тас жолы 314-ші линиясы Хонжырап шегіріп өткелі жыл бойы ашық болады. Тек ерекше ауа райы болғанда ғана уақытша қатынасты басқару белгілемесі атқарылады дейді. Балтырғыста Чаң Йешу тойында жалғасты тіке таратып, тораптастарға қыста Памирға келуге болатынын қайта-қайта ескертіп, көптеген адамның қысқы ташқорғанды сезініп үміт етті.

Жазғы дырдуманға қарағанда жаң ешу Памир үстіртінің ұзаққысынан ерекше ләззат алады. Ол бір бейне жазбасында қыстақтағы уақыт бейне қысқы Бандырлан көліне оқсайды. Бетіне мұз қатқанымен су мұз астында анағұлым емін еркін ағып жатады деді. Биыл көктем мерекесін жаң ешу қыстақта өткізді. Ол қыстақ тұрғындарының үйіне қыдырып барып, олардың рауап шертіп, халық әндерін шырқағанын естіді. Ол қыстақтағы бойжеткендер маған қыстақтағы үлкендердің көктем мерекесін бірге тойлауының өзі мені отбасындағылардың қатарында көрген екендігін айтты деді. Сонымен бірге жаң ешу қыстақ тұрғындарын халықтық қоналқыға ұсыныс етіп, шай ішіп отырып кеңесіп, болашақ жоспарын ақтарлы әңгімеледі.

Жаң өшу қонақтардың жол азабынан кейін жайлы ұйықтауына, әсем көріністі тамашалауына, бұлараның қалыптық салт санасын әдет ғұрпын түсінуіне мүмкіндік жасап, тіпті де көп адамға қыста Ташқорғанның келуге татитындығын ұғындыру керек. Міне бұл менің келесі қадамдағы жоспарым дейді.

2010-ден бастап атқарылды. Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеп, жұңқа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жұңқа халық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты бүрілі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңқа ұлтын, Жоңқа мәдениетін, Жоңқа коммунистік партиясын, Жоңқа социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның әрқайсы жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағындағы таулы өңір Байынғолин облысы шығыс Шинжаның кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, шығыс Үрімжі қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Аталған таулы өңірдің кей жерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 10-11 бал боран болады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. 16-сы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаның кей жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерлерінде, батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран соғады. Желеттерінде 10-11 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 12 балға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжаңда температура 5-8 Цельсий градусқа дейін төмендейді. Осылардың ішінде солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде 8 Цельсий градустың үстінде температура төмендейді. Кейбір жерлерде қырау үсігі жүреді. Оңтүстік күндізден түнге дейін Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы

оңтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбырлас қар немесе қар жабады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың жаңбыр немесе қар жабады. Баянгүлин облысының солтүстігі шығыс Синжанда Алтыбал айналасында боран болады. Желеттерінде онда 11 балл боран бар, мезеттік боранның күші 12 баллға шығады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Баянгүлин облысы шығыс Синжанда температура 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Баянгүлин облысының оңтүстігі Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 8 Цельсий градустың үстінде температура төмендейді. Кейбір жерлерде күн зор дәрежеде төмендейді. Солтүстік Синжанның көп санды жерлерінде Баянгүлин облысы Құмыл қаласының кей жерлерінде қырау үсігі жүреді. Ал енді бүгін Үрімжіде күндіз орташа дәрежеде жаңбыр жауады, түнде жаңбыр аралас қар жауады. 0-12 градус жылы болады. 5-6 балл боран бар.

Ал енді хабарларымызды тыңдаңыздар. Оңтүстік Кырғыз мен Тянь-Шань алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылыс қарқынын тездетіп, тұтастылық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылыс жасады. Фукан қаласы Сығын өзені су қоймасы нысанының жұмыс басында тоспаны толтыру, тасқыны ығыстыру тоғанына сүймент құйып жасау сияқты инженериялар жеделдетілді. Бұл инженерияға жалпы 550 миллион еуро қаржы қосылған. Салынып болғаннан кейін 46 мың му атызды суаруға және 26 мың 100 бұқараның ауызсу қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Тол ауданы Бәйтіңші су қоймасы таяуда құрылыс бастады. Су қоймасының жалпы сыйымдылығы 3 миллион 240 мың текше метр. 2029 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Тол аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, су байлығы орталығының меңгерушісі Дин Хуанпин салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 12800 ватызды суаруды өнімді қамтамасыз етіп, Бәйтіңші қыстағындағы 1700-ден астам бұқара мен малдың ауызсу және суат қауіпсіздігі мәселесін қамтамасыз етеді деді. Бай ауданы Қамсылан өзені Терек қалашығының орташа типтегі суармалы өңірін жалғасты салу, сәйкестіру және осы замандандырып жаңалау нысаны да таяуда жұмыс бастады. Нысанын тоғанды отбасыздандырып дәрежесін жоғарылату жаңалау арқылы суару өнімділігі мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру мөлшерін жоғарылатып, жылына 514 мың текше метр су үнемдеп, астық өндірісі қуатын тыңнан 900 мың килограмм арттырады.

Тағы бір хабарымыз: таяуда Манас ауданы Тасырқай ауылы Тасаутен қыстағының 1300 мұ жеріндегі шиннің ұзау 134-ші нөмірлі мақта сортының жоғары өнімді үлгі атысынан қуанышты хабар таралды. Батыс оңтүстік дашөсі, Тарым дашөсі, Шинжаң ауыл шаруашылығы дашөсі, автономиялы районық өсімдік қорғау, карантинді пункті қатарлы орындардан келген мамандар осы үлгі атысындағы үлгі түйін атыздарының нақты өнімін үстінде тексеріп өлшеп, орташа өнім мөлшерін тұрақтандырғанда мұ басындық шиітті мақта өнімі 558,125 килограмм болды. Манас аудандық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Лю Шаочинг биыл жазда температура өртіш жоғары болып қуаңшылық болса да, осы ретке өнім мөлшері Манас ауданының былтырғы мақта шиітінің орташа бірлік өнімінен 67,125 килограмм жоғары болып, сортты тұқым тамаша әдіс, құнарлы атызы тамаша түзімді бірлестіруде маңызды қамал алуды жүзеге асырды, деді. Осы нәтижеге Шинжаң өзі жетілдірген машинамен терілетін мақта сортының ғылыми зерттеуден қамал алуы тірек болды. Солтүстік Шинжаңдағы ерте пісатын мақта өңірінде жоғары температуралы қуаңшылық көп туылатын, қауашағы түсіп қалып бірлік өнімді жоғарылатуға ықпал жасайтын көрнекті мәселелерге меңзес. Автономиялы районық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орны сапалы мақта нысанасын белгілеп, 12 жыл қамал алу арқылы ерте пісатын сапалы жоғары өнімді қуаңшылыққа қарсылық қуаты күшті мақтаның шиннің ұзау 134-ші нөмірлі жаңа сортын жетілдірді. Әрі 2025 жылы тексеріп бекітуден өткізді.

Автономияларын қабыл шарбашылық ғылым академиясы мақта зерттеу орнының аға зерттеушісі, мемлекеттік мақта кендір кәсіп саласы технологиясы жүйесі қашқар жалпылық сынақ бөгетінің бастығы Шүйхайзян, бұл сорт жоғары температура, қуаңшылық себебінен қауашақ ауыр дәрежеде түсіп қалу сынды қиын мәселені жеңіп, мақташылардың өнімді орнықтырып кіріс тарттыруына сапалы сорт талғамын әзірледі деді. Шиннің ұзау 134-ші нөмірлі мақтаның өсу уақыты қысқа, жапырылуға төзімді. Бес жарнақты гүлі көп, жарамдылығы жоғары, талшық

сапасы жақсы болып ерте пысатын сапалы мақта өлшеміне үйлеседі. Дерттер безге төзімділігі жақсы, жоғары температураға төзімді. Өңірлік сынақ пен өндіріс тәжірибесінде салыстырмалы сорттан 10%-дан артық жоғары өнім береді. Қазір бұл сорт Санжо облысы, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы сияқты негізгі мақта өңірлерінде үлгі көрсетіп жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер аумағы жиыны 30 000 мудан асты.

таяуда баркөл ауданы Күйсу қалашығындағы құмылдың шөлек спидайының дымқылдығын барлап шөнектеп егіп су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдаланып егу үлгісін енгізу және үлгі көрсетіп жалпыластыру сынақ атызы нақты тексеріп өткізіп алуды қарсы алды. Мамандар группасы үстінде өнімді өлшегенде шөнектеп егу үлгісі қолданылған 200 мол үлгі атыздың обасындық орташа өнімі 386,33 килограммға жетіп, дағдылы қатарлы бегу үлгісімен салыстырғанда 90,2 килограмм артып, арту мөлшері 30,46% болды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.
1: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, алтын алқаптың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманда
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 19.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында
2: Бал Дәурен

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман сүйкімді балақайлар, бүгін 10 чайдың 15-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталастырып 12 күн іздейді. Алайда ешқандай ілгерлеушілік болмайды. Шишин 8 әтірет мүшесін ертіп көмекке келіп, тауға кірген екінші күні із-тозсыз кеткендердің сомкасын, үшінші күні мүрдесін тауып алады. Алайда чегіну барысында теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биіктіктегі қысаң құламаға кез болады. Шишин абайсызда құздан құлап кетеді. Бақытқа жарай ол құздың шетіндегі құлама өсімдіктердің сабағынан ұстап қалады. Саптастар мен жол бастаушылары оны тартып шығарып алады. Сол сәтте ол ажал аузына барып қайтқан еді. Содан бастап Шишин құтқару барысында қолбасшының ролын көбірек атқарды. Ол қауіп-қатерді тізгіндеу, тіпті де қауіпсіз жоғары өнімді әрекет жасау жеке адамның алдында жүруінен де маңызды екендігін танып жетті. Артқы чепте қолбасшылық ету бірінші чептен жеңіл емес. 2021 жылы Хынанда нөсер жауған кезде Шишин үртіс бір аптадан астам уақыт қолбасшылық ортағында тұрып, әр күні 2-3 сағат қана ұйықтайды. Түн ортасында шыдай

Мағанда отыра қалып көзін сәл жұмып мызға болатын, бірақ қатты ұйқыға кетпейтін. Ол адам және заттық бұйымдарды орналастырып, құны 6 миллион юанға жуық апаттан құтқару бұйымын ұйымдастырып, алдыңғы чепке көмек береді. Алдыңғы чептен жолданған кескіннен апатқа ұшыраған қыстақтағы сақа партия мүшелері мен еріктілер құтқару әтіреті жіберген құтқару киімін кигенін көргенде ол барлық құлшыныстарымның бәрі татиды деді. 2023 жылғы Түркиядағы ауыр жер сілкінісінде Шишин 48 сағат ішінде 23 әтірет мүшесін жер сілкінісі өңіріне жіберіп, өзі еліміз ішінде 24 сағат кезектесіп кезекшілік істейтін артқы чеп қолбасшылық штабын құрып, алдыңғы чепте артқы чептік көмек беріп, хабарласып информация жағынан қолдау көрсетеді. 20-неше жылдан бері Шишин жиыны 421 рет құтқару көмектесу қимылына қатынасып, мыңнан астам бұқараны тікелей құтқарды. Құтқару көмектесу әтіреті ең алғашқы 62 адамнан көбейіп, 6 кәсіптік қосын 3000-нан астам еріктіге көбейіп, еліміз ішіндегі маңдай алды қоғамдық шұғыл жағдайға төтеп беру күшіне айналды. Ол тағы құтқару көмектесу тәжірибелерін қауіпсіздікті жалпыластыру қимылына айналдырып, 2000 ретке жуық әлеуметтік игілік лекциясын өрістетіп, 300 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жекелердің ерікті қызмет өте уақыты 12 мың сағаттан асты. Мемлекеттік мұрал үлгісі болып бағаланғаннан кейін, Шишин бұл таң өзінің жеке басын емес, тұтас ұйымға деген мойындау екендігін айтты. Ол үнемі құтқару көмектесу өмірге саяды, ізгі істеумен бірге жақсы істеу керек дейтін. Сол жылдары Вэньчуанда өзінің адам құтқара алмайтын шыңға шығу әуескер екенін байқағаннан қазірге дейін неше мың еріктіні бастап өмірді қорғаған керемет құтқарушы батыр болғанға дейін. Шишин 20-неше жыл уақыт жұмсап мынандай бір істі дәлелдеді. Яғни, ізгі ниетке кәсіптік тірек сәйкескенде ғана адамды шын мәнінде құтқаруға болады.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін көзді жұмып алсақ болғаны бағыт түйсігінен айырыламыз. Балақайлар, көпшілік бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма? Біз көріністерді ашқанда, біз көзімізді ашқанда алдартымызды, оң солымызды оп-оңай айыраламыз. Бірақ та көзімізді жұмып алсақ, тез арада басымыз айналып, бағыт түйсігінен айырыламыз. Бұл неліктен? Іш жүзінде біздің денеміз бағытты парықтап, тепе-теңдікті сақтағанда тек түйсікке ғана сүйенбейді. Ең бастысы көз, құлақ және дененің жанасу сезімі үшеуінің бір-біріне сәйкесуіне сүйенеді. Бұның ішінде көздің ролы төтенше маңызды. Жайшылықта көзімізді ашсақ, біз мүлде бөлме, ағаш, жер беті сияқты тұрақты салыстырмадағы заттарды ғана көре аламыз. Үлкен ми осы көріністердің орнын тез естелік алып, осы арқылы өзінің қайда тұратынын, қай бағытқа қарай жүретіндігін тұжырымдайды. Жеңіл әрекет жасап, жылжыса да орын өзгерісін дәлме-дәл сезе алады. Бірақ біз көзімізді жұмсақ, көру түйсік сигналы лезде үзіліп, үлкен ми ең тіке пайдалану негізінен айырылады. Осы кезде тек құлақтағы тепе-теңдік мүшесі мен тері бұлшық еттерінің әлсіз жанасу сезім арқылы ғана бағытты сезе аламыз. Бірақ бұл түйсіктер өте әлсіз болып, бағытта дәлме-дәл тұжырым жасай алмай қалады. Біздің денеміз болмысымыз теңшеліп, ауырлық сентрі болымсыз жылжығанда көз өзгерісті көре алмайды. Үлкен ми орын информациясын дер кезінде түзете алмайды. Бірте-бірте бас айналу, бағытты анық айыра алмау сезімі туылады. Бұл да көзімізді жұмып алып, жол жүргенде оңай ауытқып, әуелгі орнында айналып жүргеннен бас айналу пайда болудың себебі болмақ. Қарапайымдастырып айтқанда, көз үлкен мидың бағытты парықтайтын

бағыт нұсқау аспабы. Көру түйсігінің көмегі болмаса, дененің тепе-теңдігі мен орын сезу жүйесі баяулайды. Біз табиғи түрде айқын бағыт сезімінен айырыламыз. Бұл әрбір адамда болатын қалыпты физиологиялық құбылыс. Әсте денемізден мәселе шыққандығын білдірмейді. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшері қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты. Оның соң қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген

0: мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшері қалыпсыз болса, треске балығын тағы да жеуіне бола ма деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Таяуда треска балығы қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбына айналды. Тұтынушылардың құқық мүддесін қорғау ұйымы кәсіптік құрылымдармен бірлесіп тексеру жүргізу арқылы базардағы тоңазытылған треска балығының негізінен үш түрлі болатындығын, баға парқы 10 есе, тіпті 20 есе парқталатындығын, мұның ішінде ең қымбаты ақ треска балығы екендігін байқады. Алайда кейбір ата-аналар балаларының ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшерінің өлшемнен асып кеткендігін аңыс етті. Ендеше ұқсамаған түрдегі треска балығын қалай таңдау керек? Ақ треска балығын жеу барысында туылу мүмкіндігі бар қауіп-қатерлерден қалай сақтанған жөн? Мамандардың таныстыруынша, базарда сатылатын түрлі треска балығы өнімдері әсте жалаң түрдегі немесе мәлім бір түрдегі балықты көрсетпейді екен. Мұның ішінде ақ треска балығы әдетте чуаньяйю балығы, лугайю балығы сияқтыларды қамтиды. Олар биологиялық анықтама бойынша айтқанда треска балығы емес, тек кәсіп саласында қалыптасқан саудалық атау ғана. Бағасының өте қымбат болуындағы себеп қоректік құны мен дәмі көрнекті болудан сырт тағы өнім мөлшерінің аз болуында. Алайда жоғары дәрежелі өнім деп орны тұрақтанған ақ треска балықты жақында кішкентай балалар тұтынғаннан кейін сынап құрамының өлшемінен асып кеткендігі жөніндегі хабар жұрттың назарын аударды және күмәнін қозғады. Ақ треска балығы терең теңіздегі үлкен балық түрі ретінде қоректік тізбегінің ең бастапқы ұшында тұрады. Шабақ балықтарының денесіндегі сынап сияқты ауыр металдарды қабылдайды, әр денесіне молынан жинайды. Өте кішкентай балаларға беруде салмақты болу қажет. Үлкенірек балаларға лайықты мөлшерде азырақ берсе болады. Ақ треска балығының денесіндегі қанықпаған май қышқынның мөлшері жоғары болғанымен, алайда ауыр металдар анағұрлым оңай жиналады. Сынаптың қауіп-қатерін басқаруды ескере отырып, егер балаларға жегізуге тура келсе, қабылдау мөлшерін меңгеру қажет. Ендеше ұқсамаған түрдегі треска балығын қалай таңдау тиіс? Мамандар былай дейді. Қазір ақ треска балығының денесіндегі сынап мөлшеріне қарата анағұрлым жүйелі тексеру зерттеу жүргізу кемшіл болып отыр. Көңіл бөлуге тиістісі, ұқсас бір түрлі балықтың тіршілік ортасы мен өскен жыл шегі ұқсамайды. Сондықтан олардың денесіндегі сынап мөлшерінде парқ болады. Қауіпсіздік сипатын бір шыбықпен айдауға болмайды. Сондықтан лайықты мөлшерде азықтану негізінде ұқсамаған жас мөлшер мен дене қуатындағы адамдар қажетіне қарай ұқсамаған түрдегі треска балығын таңдаса болады. Егер белокты көбірек қабылдамақшы болсаңыз, атлант треска балығы, тынық мұқит треска балығы, мингтайю балығы сияқтылардың бәрі де жақсы талғам, бағасы да біршама лайықты. Егер DHA, EPA қатарлы қанықпаған май қышқылын молырақ қабылдамақшы болсаңыз, онда ақ треска балығы анағұрлым әбзалдылыққа ие, бірақ бағасы да біршама қымбат келеді. Бұдан сырт треска балығының қоректігін тіпті де жақсы сақтау үшін ең жақсы булап пісіру тәсілін қолданған жөн. Мүмкіндігінше майға қарып пісірмеуге жет. Егер шыныменен майға қарып пісірмекші болсаңыз, ең жақсысы балықтың

өз майына сүйеніп, әдеттегідей пісіріңіз. Сонымен бірге майдың температурасының тым жоғары болмауына көңіл бөліңіз. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында кейбір нәрестелер мен сәбилер ақ треска балығын жегеннен кейін қанындағы сынап мөлшер қалыпсыз болса, треска балығын тағы да жеуіне бола ма

ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда дүниежүзілік қол жуу күніне орай қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 10 айдың 15-ші күні дүниежүзілік қол жуу күні. Мұндағы мақсат бұқараға үнемі қол жуатын жақсы әдет қалыптастыруды ескерту болмақ. Қол адам денесінің сыртқы дүниемен ең көп жанасатын мүшесі болып, аурудың ауыздан кіруінің қайнар көзі саналады. Тұрмыста бактерия барлық жерде болады, ал қолымыз тұрмыс ортасында бактерия мен вирусты тарататын дәнекер болғандықтан, оның тазалығын сақтау адам денсаулығы жөнінен төтенше маңызды болмақ. Сол себепті қос қолымызды таза ұстау және де жұғымдалудан, аурудан және зиянды бактериялардың таралуынан сақтанудың негізгі қорғану шарасы саналады. Мейлі шипақанада, мектепте болсын, әлде күнделікті ықпалдастық барысында болсын, сабын сұйықтығымен қол жуу саламаттық жағдайын жақсартуға септігін тигізіп, әрбір адамға тіпті де қауіпсіз орта әзірлейді. Таза болған қол қалайша сіз жөнінен әуелгідей өте маңызды болады. Қол тазалығы мейлі сабын сұйықтығымен қол жуу болсын, әлде спирт құрамы бар сумен жууды қажет етпейтін зарарсыздандырғыш дәрілерді пайдалану болсын, бәрі де бір қыдыру аурулардың таралуын азайтуға септігін тигізеді. Сабын сұйықтығымен қол жуу арқылы іш өту ауруын 30% азайтуға, тіпті тыныс жолының шұғыл жұғымдалуын 20% азайтуға болады. Сабын сұйықтығымен қол жуу холера, ебола, шигала, силис ауруы, сарс, ө-типті бауыр қабыну ауруы, маймыл чешегі сияқты індеттерге қатысты ауру қоздырғыштардың таралуын азайту жағында маңызды рөл атқарады. Қол тазалығы емдеу, денсаулық сақтауға қатысты жұғымдалудан сақтайды. Әрі антибиотиктердің дәріге төзімділігінің таралуын азайтуға септігін тигізеді. Қол тазалығы немқұрайды қаралатын ыстық белдеулік ауруларды азайтуға пайдалы. Үйлесімді қол тазалығының ауруды азайтудан басқа да пайдалы жақтары бар. Ендеше қандай жағдайда қолымызды жууымыз керек? Бірінші, сыртқа шығып үйге қайтып оралғаннан кейін. Екінші, жөтілгенде, түшкіргенде, сіңбіргенде, әрқандай дене сұйықтығына жұғысқаннан кейін, немесе қолында көрінеу былғанған зат болғанда. Үшінші, ауыз, мұрын, көзімізді сипаудан бұрын, немесе көмескі көзілдірікті алудан және тағудан бұрын. Төртінші, тамақтанудан бұрын, немесе азық-түлік дәрі-дәрмекті қолмен ұстау.

жұмыстан бұрын. 5. Тамақ дайындайтын азық материалдарын бір жақты етудің алдартында. 6. Дәретке барудың алдартында. 7. Қайынаттарға жоғысқаннан кейін. 8. Әлеуметтік заттарға, мысалы, лифт, теңге ақша, есік тұтқасы сияқтыларға жоғысқаннан кейін. Қол жуғанда нелерге көңіл бөлуіміз керек? Күнделікті тұрмыста көпшілікке қолды ағынды сумен жуу негізінде қол жуу сұйықтығымен кірді кетіріп, бактериясыздандырып, терең қабатына дейін тазартып жууды ұсыныс етеміз. 2. Қолды жуғаннан кейін сөз жоқ қолды құрғату. Қолды құрғатқанда орамалды қайталай пайдаланбау. Ең жақсысы бір рет пайдаланылатын қағаз орамал сияқтылар мен қос қолды сүртіп құрғату керек. Егер қолды орамал, қол орамал сияқтылармен сүртіп құрғатуға тура келсе, оны үнемі жуу, үнемі күнге қақтау, үнемі ауыстырып отыру қажет. 3. Тұтас қол жуу барысы 15 секундтан кем болмауы тиіс. Қол жуудағы жансақтықтар. 1. Жансақтық. Барлық қол жуу сұйықтығы бактерияны жоялама. Қол жуу сұйықтығы әдеттегі және бактерияға қарсы тұру, бактерия жою сұйықтығы деп екі түрлі типке бөлінеді. Мұнда мынадай бір қарапайым әдіс арқылы қол жуу сұйықтығының сыра бактерияны жою ролі бар жоқтығын парықтауға болады. Мысалы, яғни денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі мен денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігін парықтау керек. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті еңлік бұйымдарын тексеру тарауының елімізде өндірілген безену бұйымдарына таратқан бекіту нөмірі. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бекіту нөмірі бар. Қол жуу сұйықтығы еңлік бұйымдары категориясына жатады. Бактерия жою, бактерияны тежеу ролы болмайды. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бар. Қол жуу сұйықтығы әдеттегі шаш жуу сұйықтығы мен бет жуу сұйықтығы мен ұқсас әдеттегі теріні қорғайтын ажарландыру бұйымына жатады. Тек тазалау, кірді кетіру мақсатына ғана жетуге болады. Денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі бар қол жуу сұйықтығы тазарту негізінде бактерияны жою ролын арттырып, үнемі кезігетін ауру тудыратын бактерияларды жоюға немесе тежеуге көмектеседі. Мысалы, іріңді жарша бактерия, ішек жолындағы ауру тудыратын бактерия, ауру тудыратын грибок сияқтыларды жояды немесе тежейді. Мұндай қол жуу сұйықтығы өнімін тексеруге жолдап, бір қыдыру қатаң қауіпсіздік және зарарсыздандыру өнімділігін тексеру арқылы тазалық рұқсат куәлігі мен денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі рұқсат куәлігін алғаннан кейін ғана өндіруге және сатуға болады. Бұл чипагер, ақша алушы қызметкерлер сияқты ерекше адамдар тобына, сондай ақ чипақана, қонақ үй, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты ерекше орындарға үйлеседі. 2. Жансақтық. Қол жуу сұйықтығын қанша көп пайдаланса, сонша жақсы деп қарау. Көптеген адам таза жуылмаудан алаңдап, көп мөлшердегі қол жуу сұйықтығын қолына сығып шығарып жуған кезде қатты сықылайды. Іс жүзінде мұндай терең тазарту теріні зақымдап, терінің су құрамын сақтауына тиімсіз болып, терінің су құрамын зая қылумен бірге ауру бактериясының шабуылдауына тіпті де оңай ұшыратады. 3. Жансақтық. Қол жуатын тегенедегі су мен қол жуу. Көптеген адам қол жуатын тегенедегі су мен қол жуса да қолды таза жууға болады деп қарайды. Іс жүзінде қайта-қайта қол жуғаннан кейін қол жуатын тегенедегі су ластанады. Қолды ластанған су мен жуғанда қол бәз баяғысындай кір болып, қолды таза жуу мақсатына мүлде жете алмайды. Тіпті көптеген адам қол жуғанда бір тегене суды бірге пайдаланады. Бұлай істегенде қолдың бұлғану дәрежесі тіпті де ауыр болады. Қолды дұрыс жууды үйрену өзін-өзі қорғаудың өнімді тәсілі. Сондай-ақ аурудан сақтанудың маңызды жолы. Ендеше бүгін қолыңызды дұрыс жудыңыз ба?

0: Дүниежүзілік қол жуу күніне орай қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күзде сыртқа шыққанда, әсіресе ертелі кеш сыртқа шыққанда және велосипед мінгенде бір жұқа қолғап киіп, суық желдің қос қолымызға тіке жанасуынан сақтануымыз қажет. Он шайдың орта шенінен бастап күн барған сайын суытады. Көптеген адамдар сыртқа шыққанда чапан, қалың сым киеді. Тек қолын ғана ұмытып қалады. Қол дененің ең соңғы ұшы. Тер астындағы май аз, қан тамырлары жіңішке, жүректен алыс болғандықтан қан айналысы әсілі баяу болады. Суық жел тиісімен саусақ ең алдымен бозарып, үйді, сіреседі. Ауыр болғанда саусақтың ұшы жарылып кетеді. Сізде мынадай бір кешірмені бастан өткерген болуыңыз мүмкін. Қанша жылы киім кинсеңіз де, бірақ қолыңыз тоңса болды, бүкіл денеңізбен бүрісіп, иығыңызда еріксіз көтеріп қомданасыз. Қолдың тоңуы кішігірім іс емес. Ол тоңса болды, бүкіл денені қарбаластыққа түсіреді. Қолғап киюдің пайдасы тек дененің жылы болуы үшін ғана емес. Қол жылынса, қан айналысы іркілсіз болады. Саусағымыз икемге келіп, нәрселерді алуға, велосипед

Өге аптығылық жүргізуге тіпті икемді болады. Күзде жел күшті, ауа құрғақ болып, қолдың сыртының терісі жұқа болғандықтан қолғап кимесе, желдің тіке үрлеуінен терісі оңай түлеп, құрғап, жарылады. Әсіресе саусақ буындар мен саусақтардың сағағы арасында пайда болған жарылған орындар суға тисе тіптен ауырады. Қолғап желді тосып, су құрамының зая болуын азайтады. Бұл қолға бір қабат қорғаныс қалтқысын орнатқанмен барабар. Қарттар, қандағы қант құрамы біршама жоғары адамдар, буыны суыққа сезімтал адамдар жөнінен алғанда, күзде сыртқа шыққанда қолғап кию анағұрлым маңызды. Қол тоңса адамның аңысы баяулайды. Велосипед мініп келе жатып, тормозды басуда, жүріп келе жатып решеткаға сүйенгенде оңай мәселе туылуы мүмкін. Бүгін сыртқа шыққанда қолғап киюді ұмытпаңыз. Қолыңыз жылы болса, тұла бойыңызда жылынып, осы күзде суық ауаның себебінен зардап шекпейтін боласыз. Қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің Ана сүті ақ бұлақ әнін ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған «Сен менің перизатымсың, сен менің махаббат бірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйтқысысың» деп шырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді Сайдың Доржының орындауында тыңдаңыздар.

Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының әні «Бір үйдің әсем қыздар-ай» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 15-ші күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Байынғол облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының ішінара өңірлері және Ұланқарының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі сияқты жерлердегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташада қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда айтылған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде қалың қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін қар аралас жаңбыр жауады, күн бұлтты болады. Ең төменгі ауа температурасы 1 Цельсий градус. Ең жоғарғы ауа температурасы 6 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шандың өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттама көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйлістірді.
2: Чэнь Сяоцзян Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Джунгоның Шинжаңына назар сапары уәкілдерімен кездесті.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шолалы 5 жыл айдарында Бентуамен жергілікті орын бір ниетпен тоғыса алға басты деген хабар беріледі.
2: Шинжан жалпылық стрейволдық қатынас жүйесін үздіксіз құрды және кемелдендірді.
3: Күзгі жиынтерін кезінде Шинжанның жер-жері егіт сатыздарындағы жарақсы сөйлеу жарғақтарды жинап алу қызметін ойдағыдай істеп, егістік жердің сапасын қорғады.
2: Өлеңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасы қыруар ауған жылғыстарын қарсы алып, күзгі саздық өміршеңдік күшке ие болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 10 айдың 12-ші күнінен 14-ші күніне дейін Шандун өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметін тексерді, түйлістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, Башуди Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық

0: ұлттық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синжанға бағыттамалы көмектесу және Синжан Шандун селбестігінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Шандун өлкөлік парткомның шудия, өлкөлік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Лин Ву, автономиялы райондық парткомның шудия, Пингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чыңвэй Чэн Сяоцзян, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтуанның Чыңвэйі Хэ Чжуньоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чжан Йинчун қатысты қимылдарға қатынасты. 10-шы айдың 13-ші күні Шандун өлкесі Синжан Уйғур автономиялы районы және Синжан өндіріс құрылыс Бингтуанның бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяоцзян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Шандунның ұзақ уақыттан бергі зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі нәтижелерге қол жеткізіп, партияның басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршеңдігін әйгіледі. Шандун Синжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етуге табанды болып, үйірме құрау үлгісіндегі кірігуді, қан жасау үлгісіндегі баулуды, маркаландырып сомдауды көрнектілендіріп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Синжан бас шуди Си Цзиньпиннің Синжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, 10-шы реттік мемлекеттік Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастырулары бойынша Шандунның озық тәжірибелерін мұқият үйреніп және одан үлгі алып, Синжан мен Шандунның селбестігін түйлестіруді күшейтіп, Синжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатады. Екі жақтың Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ілгерілетіп, мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетуін, кәсіп саласы селбестігін күш салу түйін етіп, Синжанның құрылғы ауыл шаруашылығы, чжуньи шипагерлігі, дәрігерлігі, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің дамуын қолдап, ерекше әбзәл осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатуға дем беруін. Жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуді нысана етіп, құрлық пен теңіздің ұласуын, тұтасуын күшейтіп, елші және халық арасында қос айналымға қызмет өтеуін және тоғысуын, халық тұрмысының құт ырысын күшейтуді табан тірер тиянақ етіп, Шандунның ғылым технология, оқу ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау байлығы мол болу сияқты әбзалдылықтарын сәулелендіріп, халық тұрмысы жағынан Синжанға көмектесудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатуын үміт етеміз.
1: Лин У былай деді. Соңғы жылдардан бері Синжан экономикалық қоғамдық дамуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізіп, Тяньшан алабында ынтымақты, орнықты, қарыштап дамыған жаңа бейне жарыққа шықты. Көптеген тәжірибелер мен әдістер Шандунның мұқият үйренуіне, үлгі алуына татиды. Хуанхай теңізі жағалауынан Тяньшан тауының етегіне дейін Шандун мен Синжанның арасы шалғай болғанымен, екі жердегі халық етене болып, терең сүйіспеншілік орнатты. Шандунның Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, сүбел табыстарға қол жеткізді. Бұл нәтижелерге қол жетуі түптеп келгенде Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығының, жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Сондай-ақ, партия орталық комитетінің Синжанға бағыттамалы көмектесу жөнінде келелі шешім жасағандығының 30 жылдығы. Біз бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын, талаптарын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бағыттамалы көмектесу жауапкершілігін борышын бұлжымай арқалап, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді мықтап арқау етіп, Синжанның қажетін, Шандунның қабілетін

0: Бүгін нақтыландырып, көмектесу тәсілін кемелдендіріп, қызметтің біріккен күшін үйістіріп, Синьцзянға бағыттамалы көмектесумен Шандун Синьцзян селбестігінде анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетеміз. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шандунмен болған ауыс-түйіс селбестік жағдайын, Шандунның экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттама көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Синьцзянда кезінде Шандун өлкесінің партия үкімет уәкілдер үймесі Қашқар аймағына және Бингтуан 12-ші шысына Сауху Нысан өңіріне барып, мектеп, шипақана, кәсіп саласы бақшы районы, мәдени мұра, мұражай алаң, сарайы сияқтыларды аралап, Синьцзянға көмектесу нысандарының аяқ алысы нақты орында тексеріп, екі жердің селбестікті тереңдетуін, ілгерілетуді жоспарлап, Синьцзянға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасты. Шандун өлкесінің басшыларынан Чжан Хайбо, Шан Йи, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Ха Цзыңю, Ли Юнхун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян 10-ші айдың 14-ші күні Үрімжіде, Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Джунгоның Синьцзянына назар сапары қимылының уәкілдерімен кездесті. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чуының шудие Лин Йи кездесуге қатынасты. Чэн Сяодян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан уәкілдердің Синьцзянда экскурсияда сапарда болуын қарсы алды. Ол бұлай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзян құрылысына, дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, Джунго Коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің джунгоша дұрыс жолының құдіретті өміршеңдігін көрсетті. Қазір Синьцзянның қоғамдық жалпы жағдайы жарасымды, орнықты, джунхуа ұлты ортақ тілге танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық дамудың өміршеңдігі тасқындап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің жетекшілігі мен қолдауында Синьцзянның әйелдер істері үздіксіз дамып, алға басып, қалың әйелдер қауымының саяси оқуы, басамандығы мен салауаты, мәдениет, оқу-ағарту, еңбек және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты жақтардағы түрлі оқуқ мүддесі анағұрлым ойдағыдай қорғалып, ғылым технологияда жаңалық ашу, негізгі сатыны басқару, экономикалық құрылыс, ауыл-қыстақты көркейту сияқты салаларда жарты әлемдік маңызды ролдарын сәулелендірді. Джунго Синьцзянның қақпасы қашанда дүние жүзіне айқара ашық. Қонақтардың Синьцзянды аралап, Синьцзянды түсініп, байтақ, көрікті Синьцзянның шексіз тартымдылығымен қарыштап дамыған жағдайын өз көздерімен көріп, Синьцзянның шынайы жағдайын жан-жақты объектив тұрғыда таныстырып, халықаралық қоғамның Джунгоның Синьцзяны жөндегі танымы мен түсінігін тереңдетуін. Әр ел жергілікті орындарының Синьцзянмен болған әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, есік ашу орайынан бірге игіліктеніп, тең игілікке кенелетін дамуды жүзеге асыруын. Әйелдер істері саласындағы кеңесу, ауыс-түйіс жасау текшесін құрып, тәжірибелерден белсене ортақтасып, селбестік көрсетіп, әйелдер істерінің дамуын ілгерілету үшін күш-қуатын қосуын үміт етеміз.
0: Лин Йи былай деді. Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Джунгоға назары қимылы, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің шетелдермен барыс-кел жасаудағы марка қимылы. Әйел дипломаттар бүкіл елдің жер-жеріне барып, Джунгоның әйелдер істерінің жан-жақты дамуына күштеуінің сүбел табыстарына куә болып, Джунгоның жер-жерінің ұшқан құстай дамуының өміршеңдігін сезінеді. Осы ретті сапар мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Синьцзянда экскурсияда сапарда болуын тұңғыш рет ұйымдастыруы. 40 мемлекеттен 10 халықаралық ұйымнан келген Джунгода тұратын 69 дипломат, дипломаттардың ханымы және уәкілдер қатынасып, адам саны көлемі тарихтағы ең көп деңгейге жетті. бірнеше

0: Әмбері уәкілдер Ақсуға, Үрімжіге барып, Шинжаңдағы әрұлтай елдерінің ауыл шаруашылығын осамандандыру құрылысындағы жартәлемдік ролын шынайы сезініп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының Шинжаң әйелдер қызметі саласындағы жанды әмәлиятын ішкерлей ұғысып, қымбатты да тамаша естемелер қалдырып, дүниежүзілік әйелдер істері басшылар мәжілісінің рухын тиянақтандыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тың өміршеңдік күш қосты. Сербияның Жұңгода тұратын бас елшісі Стефанович сөз сөйлеп былай деді. Осы ретке Жұңгоның Шинжаңына экскурсияда сапарда болу Шинжаң табиғатының көркемдігі мен мәдениетінің тартымдылығын аңғартып, әр елдің жергілікті орындарының Шинжаңмен болған селбестікті тереңдетудегі орасан зор көмескі күшін сезіндірді. Шинжаңдағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасы бірге күрес жүргізіп, негізді құрылғы құрылысы осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту, байлық ташу, пайдалану, чөлейттенуді оңау сияқты салаларда адамды сүйіндіретін табыстарға қол жеткізді. Әйелдер қауымы түрлі істердің дамуында маңызды рол атқарды. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкерлей ілгерлеуіне ілесе, Шинжаңның өзгеше өңірлік абзалдығы мен шешуші ролы анағұрлым көрнектіленді. Ролын белсене сәулелендіріп, Сербияның жергілікті орындарының Шинжаңмен болған ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін жебейді. Ван Жэньшин, Қайсар Абдікерім, Әнуар Тұрсын, Әзіз Мұса, мемлекеттік әйелдер бірлестігінде қатысты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Чұғылалы 5 жыл. Басшузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Бингтонмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, келелі негіздік құрылғыларды сәйкестіре құрып, Бингтонмен жергілікті орынның экономика, қоғам, мәдениет, экологиялық өркениет құрылысы және ұлттар ынтымағы, алға басарлығы, кадр дарындылар сияқты жақтарда тоғыса дамуын жаппай ілгерілету керек. Ықыласты тапсырманы есте берік сақтаған Шинжаң өңірлік қамалды талқандап, байлық факторларын бір тұтас жоспарлап, кәсіп саласы сәйкесімділігі, мәдениет пен саяхатты бірге гүлдендіру, әлеуметтік қызмет өтеуден бірге игіліктену сияқты салаларды үздіксіз күш салып, Бингтонмен жергілікті орынның ішкерлей тоғысуының өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің шыт жаңа тарауын жазды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір жүгері оратын мезгіл. Маралбас ауданы Шамал ауылы Терек қыстағының тұрғыны Раушангүл Әблез отбасының сүрлемдік жүгері атызына барғанымызда, ірі тұрпатты комбайн қауырт жұмыс жүргізіп, орылған жемшөп бірнеше километр шалғайдағы Маралбасы Тенжен мал шаруашылық сауын сиыр бағымшылық алаңына тіке жеткізіліп жатыпты. Раушангүл Әблез тілшіге: «Елу мың жерге жүгері егіп, 70 мың юан кіріс кіргіздім. Біз тапсырыс формасында егеміз, сату жолынан мүлде алаңдамаймыз», деді. Орнықты тапсырыстың астарында Бингтонмен жергілікті орынның сүт шаруашылығының тұтас кәсіп саласы тізбегін бірге құрудағы жаңалық ашу ізденісі жатыр. Тенжін сүт шаруашылығы Маралбасы ауданымен селбесіп 5000 сауын сиыр көлеміндегі бағымшылық алаңын құрды. Кәсіпорын Маралбасы ауданы қаржы қосып салған алаң құрылғыларын жалға алу тәсілімен пайдаланды. Сондай-ақ, үйірме жіберіп басқаруға, айналымға салуға жауапты болып, жемшөп егуден, сауын сиыр бағымшылығынан сүт өнімдерін өңдеуге, базарда сатуға дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегі жүйесін құрды. Маралбасы мал фермасына жақын Тұмсық экономикалық технологиялық ашу районында Шинжаң Тенжін Таңуаңчың сүт өнімдері шекті серіктестігі 15 өндіріс желісін құрып, оңтүстік Шинжаңдағы ең үлкен сүт өнімдерін өңдеу базасына айналды. Серіктестік партия ячейкасының шудия бас меңгеруші У Сяочун: «Жергілікті орында егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылдану, Бингтонда өңдеу, ғылыми зерттеу жүргізу сынды Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы даму кәсіп саласы тізбегі үлгісі арқылы биыл жыл басынан бері өнім мөлшері жиына 33500 тоннаға, өнім құны 261 миллион юанға жетті», деді. Бингтонмен жергілікті орынның кәсіп саласын тоғыстыруда ерекше ауыл шаруашылығын күшейтумен бірге өнеркәсіп шоғырында зор айту керек. Ақсу, Арал, Жоғар жаңа

0: технология кәсіп саласы ашу районына ірге тепкен оңтүстік Синжан көміртегі жаңа материал шекті серіктестігінде бір топ Синжандағы жоғары күкіртті мұнай көксінен өндірілген алюминге пайдаланылатын алдын ала күйдірілген анод өндірілуде. Алюминге пайдаланылатын алдын ала күйдірілген анод электролиздік алюмин өндірісінде кем болса болмайтын басты сарветлетін материал. Бұрын шикізаттың 50%-дан астамы Синжанның сыртынан сатып алынатын. Кәсіпорын осы қиын түйінді көздеп, температураны сатылы меңгеріп күкіртсіздендіру технологиясынан қамал алып, ең жаңа өтіншеткен тапқырлық патенті мәндік тексеру кезеңіне өтті. Оңтүстік Синжан көміртекті жаңа материал шекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чоу Джун, сапасы төмен мұнай көксін толымды етіп күйдіріп, алюминге пайдаланылатын алдын ала күйдірілген анодтың толымды материалына айналдырамыз. Синжанда мұнай көксінің пайдаланылу мөлшерін бұрынғы 50%-ға жетпейтіннен 90%-дан астамға, тіпті 100%-ға жеткіздік деді.
1: Қазір Ақсу, Арал, жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, оңтүстік Синжандағы тұңғыш мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология ашу районына айналды. Көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорны 226-ға, жоғары жаңа технология кәсіпорны 72-ге жетті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Бақша районындағы көлемнен жоғары өнеркәсіп өнім құны 25 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 26% артты. Шаруашылықты шалқытумен бірге бин туамен жергілікті орын мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың үлгісінде қол ұстаса сомдады. Алтын күзде Синжан Күнлін тауы күн қан көрініс өңірі бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхатшылар қарлы тау Сахара көрінісін жақын аралықтан тамашалады. Хынандық саяхатшы Цай Юйгуан, мына көрініс өңірі өте үлкен. Бір билетпен бәрін тамашалауға болады екен. Жол бойы өзіміз автокөлігімізбен жүрдік, өте көңілді араладық деді. Күнлін тауы Күнган көрініс өңірі Бингтуан 14-ші жылы 1-ші мал фермасы Күнлін тауы үлкен шатқалы көрініс өңірімен Хотан аймағы Чыра ауданы Күнлін Шыңжин Банлангы көрініс өңірінен құралған. Күнлін тауын арқау етіп Бингтуан мен жергілікті орын бірге жобалап, бірге құрып, бірге жалпыластырып, экологияны тамашалау, мәдениетті сезіну, сейіл серуен, демалыс,
0: зат айналымы бақшасында жұмыс жүргізу, шекара аралық тіке тарату, тәрбиелеу, өзін ашық көрсету, таныстыру бір тұлғаланған оңтүстік Синжан шекара аралық электронды сауда бақшасын құруды жоспарлады. Иу қалалық шекара аралық электронды сауда қоғамының бастығы Шүйен былай деді. Біз Иудың шекара аралық кемелді электронды сауда экологиясын, тұғырбайлығын және жұмыс жүргізу тәжірибелерін Оңсу ауданында тиянақтандырып, Ақсуға тамыр тарттырамыз. Жергілікті шекара өткелі арнасымен ерекше кәсіп саласына сүйеніп, Орта-Азияның, Россияның шетелге шығатын жаңа арнасын ашып, ИУ тәжірибесімен Ақсу байлығын бірлестіру сынды, қос бағытта тоғысуды шын мәнінде жүзеге асырып, оңтүстік Синжанның шекара аралық электронды саудасынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, кәсіп саласы арқылы Синжанға көмектесуге, халықты байытып, Синжанды гүлдендіруге дем беріп, оңтүстік Синжанның шекара аралық электронды сауда кәсібінің жаңа биігін шын мәнінде қалыптастырамыз. Осы рет қол қойылған Келпін ауданының жалпы өңірлік саяхат көрініс өңірін жан-жақты ашу айналымға салу нысанына жалпы 600 миллион юан қаржы қосылады. Оны Синжан жоан мәдениет саяхат қаржы қосу айналымға салу дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі қаржы шығарып салады. Нысан Қызылқұм көрініс өңірінің негіздік құрылғыларын кемелдендіріп, саяхатшыларға қызмет ете орталығы, көрініс өңірінің шарбақ жолы, көрініс тамашалау тұғыры, зерделі саяхат тұғыры және меймансарай сияқты сәйкесті құрылғыларды жаңадан салады. Серіктестіктің алқа бастығы Ван Лейфің, Ақсудың келпіні сияқты шаруашылық сауда ортасы жөнде біздің Джожан саудагерлерінің көңілінде де сан бар. Сондықтан біз қаржы қосып тамыр тартуға бекідік. Осы ретке жиналыста мен тіп

0: тіпті де көп Жойжан саудагерлеріне Ақсудың жақсы жер екенін, келпіннің келуге татитын жер екенін айтқым келеді деді.
1: Күзгі жиын-терін кезінде Шинжаңның жер-жері егіс атыздарындағы жарақсыз сөйлеу жарғақтарды жинап алу қызметін ойдағыдай істеп, егістік жердің сапасын қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданының Баудиадян қалашығындағы бір мақта атызында үлкен ат күшіндік трактор сүйреген, қалдық жарғақты жинап алу және сабан топанды атызға қайтару бір тұлғаландыру машинасы атызда арлы-берлі жүріп, мақта сабағын тез арада үгітіп қана қоймай, атыздағы қалдық жарғақтарды да машинаның орама түтігі арқылы тез орап, артындағы қамба сандығына топтап жинайды. Манас ауданы Баудиадян қалашығы Хуангун қыстағының тұрғыны Хы Пиншан тілшіге қалдық жарғақты жинап алу мөлшері негізінен 85-90%-ға жетеді. Сабан топан атызға қайтарылғаннан кейін топырақты босатуға болады. Қосымша қаражат берілгеннен бері оған біздің мақтаның негізгі сабағының жапырақ өзегін кесіп тастауды қосқанда бір мың жерге диқандар өздері бірнеше юан ғана ақша жұмсайды деді. Синьцзян еліміздегі ең үлкен мақта өндіретін район. Әр жылы мақта сабағының жиналу мөлшері 10 миллион тоннадан асады. Қазір Манас ауданы жиыны 210 сөйлеу жарғақ қалдықтарын жинап алу машина жабдықтарын іске қосып, тұтас аудандағы 1 миллион 50 мың сөйлеу жарғақ жабылған егіс атыздарының сөйлеу жарғақтарын тазалау қызметін өрістетті. Бұл межемен 11-ші айдың бас жиынында түгелдей орындалады екен. Шың ауданы мен Шағантоғай ауданының егіс атыздарындағы жарақсыз көне сөйлеу жарғақтарды жинап алу қызметі де жедел жүргізілуде. Кейбір егіншілік отбасылары сөйлеу жарғақтарды жинап алу машиналарын алдын ала сатып алып, өз атыздарын қамтамасыз етумен бірге төңіректегі жерлердің қалдық жарғақтарын жинап алу жұмысын көтермек алып, аумақтың күзгі жиын-терінде сөйлеу жарғақ тазалау аяқталсын жеделдетті. Шың ауданы Тақия қалашығы бөсін қыстағындағы балуға болады. Тексеріп өткізіп алуда толымды болғаннан кейін күзгі топырақ аудару қызметін жүргізіп, келер жылы балуға болады. Көктемгі егістің сәтті жүргізілуіне кепілдік етеміз деді. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық жабдықтарын зерттеу орнының зерттермені Жан Хай Чун шекілдеуікті қарбыз атызындағы қалдық жарғақты жинап алу мөлшері 85%-дан асады. Бұның жерді зақымдауы аз. Егіншілік өнімділігі жылдан жылға жақсарып келеді деді.
0: 10-шы айдың 14-ші күні Синьцзян қоғам қауіпсіздігінің типтік ізгі істерінен аралап үгіт лекция жасау қимылы Синьцзян дашөсіне келді. Шынайы әңгімелер арқылы адалдықты, жауапкершілікті түсіндіріп, озат типтер арқылы үлгілердің күшін жеткізді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің саяси бөлімі жобалап, ұйымдастырып, автономиялы райондық оқу-ағарту қызмет комитетімен, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетімен бірлесіп, біртұтас ілгерілетіп, алдыңғы мезгілдегі анардай бір ниет бір тілекте болу Синьцзян қоғам қауіпсіздігі органының типтік ізгі істерінен үгіт лекция жасау шешуші жарысының жетістіктеріне сүйеніп үгіт лекция үйірмесін құрды. Үгіт лекция жасаушылар негізгі сатының бірінші шебін назарға алуды тиянақ етіп, жағдайды баяндау, ізгі істермен бөлісу, дело мысалдарын түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы Синьцзянның қоғам қауіпсіздігі халық сақшылары мен көмекші сақшыларының бірінші шепке тамыр тартып, тыныштықты қорғап, қалтқысыз үлес қосқан әсерлі көріністерін жанды түрде қайта елестетті. Қарапайымда шынайы әңгімелер, жан түршігерлік сәттер, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын табандылықтар жаңа дәуірдегі Синьцзян қоғам қауіпсіздігі қосынының әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтайтын, Қарасты районының орнықтылығын қорғайтын, бұқараның амандығын қорғайтын тамаша бет бейнесін жан-жақты әйгіледі. Шиху қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Ма Йинің алаңдағы оқытушы-оқушыларға Шәуешек қаласы Шиншың мәлісіне қарасты қоғам қауіпсіздігі

0: органның бұқыраның тыныштығын қорғау хикаясын баяндап былай деді. Бірінші шепке тамыр тартқан, әр ұлт бұқырасын қорғаған жауынгер серіктердің әзгі істері міндетті адалдықпен атқарудың жанды ықшам көрінісі. Оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының жанды түсіндірмесі. Баяндаушы ретінде мен осы күшті жалғастырып, қоғам қауіпсіздігі халық үшін қызмет істеу хикаясын жақсы баяндап, анардың бір ниет, бір тілекте болу ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, Синжаңның қоғам орнықтылығымен баянды тыныштығын бар күшіммен ойдағыдай қорғаймын. Синжаң дашөсінің оқушысы Амангүл Мәмет, қауіп-қатер алдында олар әділет жолында ештеңеден тайынбай, бұқыраның қауіпсіздігін өмірлерімен қорғады. Бұдан былай біз оларды үлгетіп, осы үлгінің күшін іс жүзіндікке айналдырып, кәсіптік білімдерімізді ойдағыдай үйреніп, жастардың жауапкершілігін батылдықпен арқалауымыз керек деді. Үгіт-лекция үйірмесі тағы бүкіл районымыздағы жоғары мектептерге, кәсіпорындарға, негізгі саты қоғам қауіпсіздігі органдарына барып, 26 рет үгіт-лекция жасайды. Желілес үгіт-лекция қимылы 11 айдың 17 күніне дейін жалғасады. Синжаң жақсы жер.
1: Дәл қазір жылғыстарының қауырт ауатын мезгілі. Үліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасы маңызды қонақтайтын жер ретінде осы арада қонақтап тамылдаған қыруар жылғыстарын қарсы алды. Суықстары көл бетінде қалықтап күзгі саздықтың тіршілік тынысын әйгіледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасында сұңқылдақ аққу, қызыл үйрек сияқты құстар көл бетінде азық іздеп сайран салды. Құстардың асыр салуы көл жағасының күзгі көрінісіне көрік қосты. Көл өңірінде қамыс біттік өскен, су айдыны кең, жеткілікті азық-түлік және қауіпсіз орта жыл құстарының тынығуына, реттелуіне тамаша шарт жағдай әзірлеген. Көптеген фотосурет әуескерлері саяхатшылар келіп құстарды тамашалады. Ханчжудан келген саяхатшы Ван Чыңчың көз алдындағы экологиялық көркем көріністен қатты әсерленіп, Үліңгір көлінен көптеген су құстарын көрдік. Біз де аралық сақтадық. Оларды шектен тыс мазаламадық. Бұлараның көрінісі өте көркем екенін, жергілікті орнының қорғау қызметін тыңғылықты істегенін сезіндік деді. Соңғы жылдардан бері Бұрылтоғай ауданы саздық өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, адамдардың кедергісін тізгіндеу сияқты экологияны қорғау қызметін үздіксіз өрістетті. Үліңгір көліндегі жылғыстарының саны жыл сайын артып, ақбас қатты, құйрықты үйрек, бұйра қауырсынды бір қазан сияқты сирек кездесетін бағалы құстар арт-артынан бой көрсетті. Жылғыстарының ау барысын қорғау үшін Үліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасы көл өңірін шарлап қорғауды, қызметкерлер құстардың өзекті тіршілік районын үнемілік шарлап тексеруді жиілетті. Сонымен бірге саяхатшыларға мәдениетті тамашалау білімдерін жалпыластырып, бұқараны жылғыстарының мекенін бірге қорғауға жетектеді. Үліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің қызметкері Аймұрат Дәулетбекұлы тілшіге, жыл құстары біздің көлемнен өткен осы мезгілде біз көл өңірін аралап тексеру жиілігін арттырып, көпшілікке алысырақтан тамашалауды дәріптеп, олардың алаңсыз тынығып, реттелуіне ауыл сапарының сәтті болуына кепілдік еттік деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде қарарылас жаңбыр жауады. Температура 1-6°C.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 0-4°C.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 0-2°C.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 3-16°C.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 0-3°C.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 4-11°C.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 2-13°C.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 3-11°C.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 1-9°C.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 3-18°C.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 14°C.

0: түнекте 23 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 6-да 16 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 9-да 20 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 9-да 23 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 11-де 24 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 10-да 23 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауап редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 15-ші күні, бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

0: таяуда Буыршын аудандық мәдениет сарайы қыл қаламмен отанды жырлау сурет арқылы мемлекеттің туған күнін құттықтау атындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының сурет туындылары көрмесін өткізіп, көптеген оқушы мен ата-ананы көрмені тамашалауға баурап, қою мерекелік рай қалыптастырды. Осы ретке сурет көрмесінде отанды жырлау, ата мекенді мадақтау, тұрмысты қызу сүю негізгі тақырып етіліп, көрмеге қойылған туындылар тұтас аудандағы орта бастауыш мектеп оқушылары сызған сурет туындылар болды. Балалар сурет қаламын дәнекер етіп, рең арқылы сүйіспеншілігін жеткізіп, балғын қаламмен тау өзендердің көркем көрінісін суреттеп, гүлденген жүнгоны бейнеледі. Көздің жауын аларлық жасампаздыққа толы суреттерде жасөспірімдердің отанға деген шынайы сүйіспеншілігі, көркем болашаққа деген чексіз талпынысы қамтылып, жаңа дәуірдегі жастар мен өрендердің белсене алға басқан жалынды да арынды рухани бет-бейнесі толық әйгіленді. Буыршын қалашығы Байху жолы бастауыш мектебінің оқушысы Чаңжа Ашин мемлекет мерекесі кезінде өз туындыларымды алып осы ретке сурет көрмесіне қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Менің суретімде бітімі келіскен ақбоз тұлпар бейнеленген, маңайында қарағай, қарағай шақтаулығы, күзгі жапырақ, алғашқы қар бар. Ол менің көңілімдегі ең көркем солтүстік тау орманы. Тұлпардың сүзілген жалы мен шанақты жанары оның қайраттана алға басатын, аянбай алға ұмтылатын келісті бейнесін әйгілейді. Менің жүрегімде отанымыз бейне осы тұлпар сияқты боран шашыннан тайсалмай, үдіре алға тартуда. Біздің тамаша тау өзендерімізде суреттегі көріністер сияқты кең байтақ көркем отанымыздың байтақ тау өзендерінің құлпыра түсуін, гүлденіп көркеюін тілеймін деді. Көрме алаңы мейірлі де думанды болып, негізгі тақырып айқын, құрылымы көркем сурет туындылары ретімен тізілген. Бұндағы қызыл тақырыптық суреттер ерекше көз тартады. Экскурсиялау бекемдеп, мемлекет мерекесін мағыналы өткізуіне мүмкіндік жасады десті. Келесі қадамда Буыршын аудандық мәдениет сарайы бұқаралық мәдениетке қызмет өтеуді үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің түрлі мәдениет көркемөнер қимылдарын ұдайландырып, өрістетіп, мәдениет арқылы балалардың жүрегін нәрлендіріп, көркемөнер арқылы жастарды баулып, отаншылдық дәнектің жасөспірімдердің жүрегінде тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасап, чат-чадыман өркениетті алға басқан мемлекет мерекесі.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бүгін көпшілікке тауға шығу әуескерінен кәсіптік құтқарушылар қолбасшысы болған 3000-нан астам еріктіні бастап өмірді қорғаған керемет құтқарушы батыр Шышиннің әңгімесін баяндаймыз. 1970 жылы дүние есігін ашқан Шышин еліміздегі тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі шыңға шығу спорт саңлағы, әрі адамды құтқару ісін 20 неше жыл жалғастырған адам. 2025 жылы 5 айда ол 9 кезекті мемлекеттік әділет жолында аянбаған мөрәл үлгісі болып бағаланды. Шышиннің құтқарумен айналысқан өмірінің басталу нүктесі тауға шығуға деген сүйіспеншілігінен бастау алады. 2003 жылы ол жолдан адасқан тауға шығушыларды іздеу құтқару әрекетіне қатынасады. Ол сол кезде өте қарапайым ғана ой пайыммен, білімді берле зерделумен бірге басқаларға да көмектесіп, өмірлік құнды жүзеге асырмақ болады. Оның өмір беталысын шынайы өзгерткені 2008 жылғы Вэньчуаньдағы жер сілкінісі болды. Шышин дереу апат туылған өңірге барғанда өзін түбегейлі сәтсіздікке ұшыратқан бір істі байқайды. Атап айтқанда өзі мүлдем адам құтқара алмайды екен. Ол апат туылған өңірге барғаннан кейін ғана жер сілкінісі апатынан құтқару, көмектесу барысында бұл кәсіптен бүкілдей хабарсыз екендігін танып жеттім дейді. Сұйықтық қысымды тістеуік сияқты ауыр тұрпатты ашу жабдықтары болмағандықтан сілкініс орталығына баратын жол бүкілдей бітеліп қалған еді. Сол жолғы кешірмелер оған тек адам құтқару ниеті ғана болу жеткіліксіз екенін, адам құтқару кәсіптік қабілет болуды қажет ететіндігін ұғындырады. Сычуаннан оралғаннан кейін Шышин кәсіптік халықты құтқару қосының құру ойына келеді. 2009 жылы ол Шэньчжэнь таулы өңір

қару көмектесу әтіретін құрады. Алғашында бұл қосында 62 төселген тауға шығу әуескер ғана бар болатын. Бұл қосындағы барлық адам еріктілер болғанымен олардың кәсіптік деңгейі ерекше жоғары еді. Әтірет мүшелері өз қалталарынан қаражат шығарып, халықаралық құтқару жаттықтырушылар одағының Америка жүрек қоғамының мемлекеттік жер сілкінісінен шұғыл құтқару тәрбиелі орталығының түрлі сабақтарына қатынасады. Шишиннің өзі де өз қаражаты мен үйреніп, онан соң үйренген өнерін әтірет мүшелеріне тегін үйретеді. Ол бұл қосынды шын мәнінде жұмылдыра алатын, жеңіске жете алатын нысанаға жеткізбекші болады. 2010 жылы Юннанның Дали облысындағы Саңшан тауында тауға шығушылардың із-тозсыз кету уақиғасы туылады. Жергілікті орын 3000 адам рет құтқару күшін ұйымдастырып, 12 күн іздейді. Алайда ешқандай ілгерлеушілік болмайды. Шишин 8 әтірет мүшесін ертіп көмекке келіп, тауға кірген екінші күні із-тозсыз кеткендердің сомкасын, үшінші күні мүрдесін тауып алады. Алайда чегіну барысында теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биіктіктегі қысаң құламаға кез болады. Шишин абайсызда құздан құлап кетеді. Бақытқа жарай ол құздың шетіндегі құлама өсімдіктердің сабағынан ұстап қалады. Саптастар мен жол бастаушылары оны тартып шығарып алады. Сол сәтте ол ажал аузына барып қайтқан еді. Содан бастап Шишин құтқару барысында қолбасшының ролын көбірек атқарды. Ол қауіп-қатерді тізгіндеу, тіпті де қауіпсіз жоғары өнімді әрекет жасау жеке адамның алдында жүруінен де маңызды екендігін танып жетті. Артқы чепте қолбасшылық ету бірінші чептен жеңіл емес. 2021 жылы Хынанда нөсер жауған кезде Шишин үртіс бір аптадан астам уақыт қолбасшылық ортағында тұрып, әр күні 2-3 сағат қана ұйықтайды. Түн ортасында шыдай алмағанда отыра қалып көзін сәл жұмып мұзға балатын. Бірақ қатты ұйқыға кетпейтін. Ол адам және заттық бұйымдарды орналастырып, құны 6 миллион юанға жуық апаттан құтқару бұйымын ұйымдастырып, алдыңғы чепке көмек береді. Алдыңғы чептен жолданған кескіннен апатқа ұшыраған қыстақтағы Сақа партия мүшелері мен еріктілер құтқару әтіреті жіберген құтқару киімін кигенін көргенде ол барлық құлшыныстарымның бәрі татиды деді. 2023 жылғы Түркиядағы ауыр жер сілкінісінде Шишин 48 сағат ішінде 23 әтірет мүшесін жер сілкінісі өңіріне жіберіп, өзі еліміз ішінде 24 сағат кезектесіп кезекшілік істейтін артқы чеп қолбасшылық штабын құрып, алдыңғы чепте артқы чептік көмек беріп, хабарласып информация жағынан қолдау көрсетеді. 20-неше жылдан бері Шишин жиында 421 рет құтқару көмектесу қимылына қатынасып, 1000-нан астам бұқараны тікелей құтқарды. Құтқару көмектесу әтіреті ең алғашқы 62 адамнан көбейіп, 6 кәсіптік қосын 3000-нан астам еріктіге көбейіп, еліміз ішіндегі маңдай алды қоғамдық шұғыл жағдайға төтеп беру күшіне айналды. Ол тағы құтқару көмектесу тәжірибелерін қауіпсіздікті жалпыластыру қимылына айналдырып, 2000 ретке жуық әлеуметтік игілік лекциясын өрістетіп, 300 мың адам реттен астам бұқараны игілікке кенелтті. Жекелердің ерікті қызмет өте уақыты 12 мың сағаттан асты. Мемлекеттік мұрал үлгісі болып бағаланғаннан кейін, Шишин бұл таң өзінің жеке басын емес, тұтас ұйымға деген мойындау екендігін айтты. Ол үнемі, құтқару көмектесу өмірге саяды, ізгі істеумен бірге жақсы істеу керек дейтін. Сол жылдары Вэньчуанда өзінің адам құтқара алмайтын шыңға шығу әуескер екенін байқағаннан қазірге дейін неше мың еріктіні бастап өмірді қорғаған керемет құтқарушы батыр болғанға дейін. Шишин 20-неше жыл уақыт жұмсап мынандай бір істі дәлелдеді. Яғни, ізгі ниетке кәсіптік тірек сәйкескенде ғана адамды шын мәнінде құтқаруға болады.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

медицина дәшесі Шәуін шипақанасының пән және арнаулы бөлімдер басымдылығын шын мәнінде жаңа районда жалпыластырып, алты қабілет құрылысын құлшына жоғарылатамыз. Сонымен бірге әлеуметтік игілікті жетекші етіп, өкімет шипақаналары реформасын тереңдетіп, Бұқараның жақын маңда әйгілі шипагерлерге көрінуіне, сапалы емдеу байлығын Бұқараның маңайына жеткізуге мүмкіндік жасаймыз. Хайнан өлкелік 5-ші халық шипақанасының сестралар бастығы Шиңшауын былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің сақтану, емдеу, сауықтыру, басқару жалпы тізбегі бойынша қызмет өтеуді кемелдендіру керек деп атап көрсетуі

0: маған терең әсер қалдырды. Хайнандағы алапес ауруынан сақтану және оны емдеудің бірінші шебіне тамыр тартқан 31 жылдық негізгі саты сестрасы ретінде, мен тұтас тізбекті қызмет өтеудің науқас ең қажет ететін денсаулық сақтау екенін шынайы сезіндім. Алапестің алдын алу және оны емдеу тек жұқпалы аурудан сақтануға емес, онан да маңыздысы аурудан сауықтыру, ұзақ уақыт күтімдеу, психикалық жақта жетекшілік ету науқастың ар-намысын қорғау болып табылады. Бейжің шейхі шипағанасы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін 12-ші топтағы емдеу әтіретінің мүшесі Джо Еңең былай деді. Шинжанға бағыттамалы көмектесетін емдеу әтіретінің бір мүшесі ретінде, мен Бұқараның жақын маңда емделу, қолайлы емделу қажетінің қаншалықты көкейтесті екенін терең сезіндім. Бас шужи Ши Цзиньпин баса дәріптегендей, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, сапасы тамаша емдеу қызметкерлері қосынын құру, шекара өңірдегі негізгі сат үшін аса қажетті. Мен халықты бәрінен жоғары қоюдан жазбай, кәсіптік артықшылығымды сәулелендіріп, ауыз күйіс, оқыту, қосын құрылыс сияқты қызметтерді құлшына жақсы істеп, тұрақты емдеу әтіретін құрып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын қорғаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 13 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда 140-ші кезекті Жунго импорт-экспорт тауар жәрменкесінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ли Чиан былай деді. Биыл Гуанчжоу жәрменкесі ашылғандығының 70 жылдығы. Төраға Си Цзиньпин арнауды құттықтау хат жолдап, Гуанчжоу жәрменкесінің қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырып, Жунгоның жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтудегі берік бекімін қайталай дәріптеді. Күн сайын есік ашқан, үздіксіз жаңалық ашқан, сенімділікке мән беріп, уәдесінде тұрған Жунго дүние жүзіне жаңа орай жаратып, жаңа қозғаушы күш әзірлеп тұрақтылық қосты. Ли Чиан мыналарды атап көрсетті. Гуанчжоу жәрменкесі халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Мұның ішінде қарапайымда терең ой қамтылған. Базардың тұтасуы сайыс құрал емес, қайта арту мөлшерін жаратудың өнімді шарасы. Жунго еліші базары мен халықаралық базардың үздіксіз тоғысуын, бірге жетілуін ілгерілетуге, ашық дүние жүзі экономикасын сомдауға күш салады. Екінші, халықаралық сауда есеп сипір емес, қайта ырыстар тұратын дербес талғам. Жунго ерен сатушы және ерен сатып алушы ел ретінде әр жаққа көршілерге тиімділік жасау және көршілерді байытуға жағдай жасайды. Үшінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу бір бағытты ымыраға келу емес, қайта өзара қуат үстейтін, бір-бірін жебейтін табыс. Жунго өркендеп келе жатқан елдердің мәңгі сенімді, ек сүйеуге болатыны жақсы досы. Осы замандандыру жолында өркендеп келе жатқан елдермен қол ұстаса бірге болуды, табандылықпен бірге жүруді қалайды. Ли Чиан мыналарды баса дәріптеді. Жунго жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтіп, анағұрлым көп базар орайынан бірге игіліктеніп, анағұрлым көп өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, халықаралық экономика сауда тәртібін батыл қорғап, дүние жүзі экономикасына анағұрлым көп қозғаушы күш қосады. Дүние жүзілік сауда ұйымының бас алқасы Юила бейне экран сөзінде былай деді. Жунгоның дамуы орасан зор табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзіне таптырмас орай әзірледі. Гуанчжоу жәрменкесі Жунгомен дүние жүзін тұтастыратын маңызды текше. Тараптардың ашық ережені негіз еткен әлемдік сауда жүйесін бірге қалыптастыруын үміт етеміз. 90-ға жуық мемлекет және районнан келген 700-ден артық әр сала уәкілі ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан кейін Ли Чиан Гуанчжоу жәрменкесінің кәсіпорындар сарайын көзден кешірді. Хуан Күнмен, Ужыңлың жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз қабарымыз, мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 13 айдың 14-ші күні Гуанчжоуда Гуанчжоу жәрменкесінің дүние жүзімен тоғысқан 70 жыл атты әңгіме мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шекара сыртындағы сатып алушы саудагерлер мен жәрменкеге қатынасқан кәсіпорындардың уәкілдерінің сөзін тыңдаған

0: кейін Ли Чаң былай деді. Гуанчжоу жәрмеңкесі өткізілген 70 жылдан бері Жунгоның есік ашуы мен дамуына ілесе үздіксіз есейі бер жетіп, Жунгоның сыртқа есік ашуының көркем танысқысына айналып қалмастан, дүниежүзінің Жунгоға назар салатын маңызды терезесіне айналды. Дәстүрлі зат саудасының үлкен сақанасына айналып қалмастан, жаңаша сауданы дамытудың бағдар көрсеткішіне де айналды. Жунго мен шетелдің экономика сауда селбестігінің дәнекері болып қана қалмастан, түсінісу мен достықты күшейтудің көпірін айналды. Ли Чаң былай деді. Соңғы жылдары Гуанчжоу жәрмеңкесіне қатынасқан әр ел кәсіпорындарының кәсіп жағындағы барыс келістері анағұрлым көп негізденіп, сауда серігінен жаңалық ашу серігі, қаржы қосу серігі, өндіру қамдау дізбегі серігі сияқты жан-жақты селбестік серіктерін айналып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорындардың Гуанчжоу жәрмеңкесі текшесінен анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Жунгоның даму орайын анағұрлым ойдағыдай игеруіне мүмкіндік жасады. Жунго есік ашу, жаңалық ашу жағдайын үздіксіз бекемдеп, шетел саудагерлерінің қаржы қосу ортасын сапаландырып, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрады. Әр ел кәсіпорындарының Жунгоға көбірек қаржы қосып, Жунго базарына ішкерлей тамыр тартуын қарсы аламыз. Жунго мен шетел кәсіпорындарының әлемдік қамдау мен қажетсінудің ұштасуын белсене жебеп, халықаралық жаңалық ашу селбестігіне жетекшілік етіп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу хикаясын ойдағыдай баяндауын үміт етеміз. 70 жылдық жаңа бастамада Гуанчжоу жәрмеңкесі сынды осы алтын маңдайшалықты онан ары жарқыратып, зерделі Гуанчжоу жәрмеңкесін, жасыл Гуанчжоу жәрмеңкесін, гуманитарлық Гуанчжоу жәрмеңкесін қалыптастырып, дүниежүзінің экономика сауда селбестігіне анағұрлым зор күш қосу керек. 30-ға жуық мемлекет пен районнан келген өнеркәсіп сауда саласындағы 70-тей қайраткер әңгіме мәжілісіне қатынасты. Кәсіпорын уәкілдері сөз сөйлеп былай деді. 70 жылдан бері әр ел кәсіпорындары Гуанчжоу жәрмеңкесімен бірге есейі бер жетті. Қазір Жунгоның жасау кәсібінің бәсекелік қуаты күн сайын күшеюде. Жунгоның даму болашағына толық сенім артуға болады. Жунгомен батыл бірге болып, жаңалық ашудан бірге игіліктеніп, бірге өркендеп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелуді қалаймыз. Әңгіме мәжілісі ашылудан бұрын Ли Чаң Гуанчжоу жәрмеңкесінің дүниежүзімен тоғысқан 70 жыл тақырыбындағы көрмені экскурсиялап, Гуанчжоу жәрмеңкесіне ұзақ уақыт қатынасып келген саудагерлердің уәкілдеріне естелік знагын, куәлігін таратты. Әрі естелік суретке түсті. Хуан Куньмин, У Чжэньлун жоғарда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэджи 10 айдың 14-ші күні Бейжіңде 2026 жылғы халықаралық парламент мүшелерінің достық ауыз көз талқысына қатынасқан әр ел уәкілдерімен топтық кездесті. Чжао Лэджи былай деді. Төраға Си Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру танымын және төрт түрі әлемдік дәріптемені алға қойды. Мұндағы мақсат – анағұрлым көркем дүние құру ділгерлету. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы әр ел парламенттерімен бірге төрт түрі әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта игілеп, әр дәрежелі көп саладағы ауыз күйісті барыс келісті жиілетіп, нақты селбестікті заңдық кепілмен қамдап, халықтың өзара түсінісуін, етене болуын жебеуді қалайды. Чжао Лэджи Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасына қатысты жағдайларды таныстырып, Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әр елмен орайдан бірге игіліктеніп, дамуды бірге жебейтіндігін білдірді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Әр елдің заң шығару құрылымдары пікірлесуді селбестікті күшейтіп, ортақ танымды кеңінен ұйыстырып, өз елдері экономикасының, қоғамының баянды дамуы мен дүние жүзінің бейбітшілігіне орнықтылығына гүлденуіне белсенді үлес қосуы керек.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес зонлиінің орынбасары Дин Шөшан 10 айдың 13-ші күні Бейжіңде Чинхуа Дашөсі экономика басқарушы ояны ақылшылар комитетінің мүшелерімен кездесті. Дин Шөшан жасанды зерден дамыту мен басқаруды түйінді түрде арқау етіп, мүшелерімен пікір алмастырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде жаңа кезекті техникалық төңкөріспен кәсіп өзгерісіне жетекшілік ететін шешуші күш. Болашақты сомдайтын осы техниканы ойдағыдай дамытып, ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай басқарып, бүкіл адамзатқа тіпті де зор бақыт жарату керек. көпшіліктің дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы құрылысын

0: қолдап және оған атсалысып, бірге гүлденуді жебеп, ортақ қауіпсіздікті қорғауын қарсы аламыз. Ақылшылар комитеті құрылған 26 жылдан бері жұңғы мен шетелдің пікірлесуінің, ауыс күйісінің селбестігінің маңызды тұғырына айналды. Мүшелердің жұңғының оқу ағарту істері мен экономикасының дамуына анағұрлым көп үлес қосуын үміт етемін. Ақылшылар комитетінің төрағасы Кук қатарлар, жұңғының жасанды зерде сияқты салалардағы даму жетістіктерін алқап, жұңғыға үздіксіз тамыр тартып, селбестікті кеңейтіп, көпірлік дәнекерлік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді қалайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 10 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 3-90-да бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 0,19% артқан. 9-ші айда ұқсас мезгілдегіден 0,19% артқан. Арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,11% жоғарылады. Сат бағасының жалпы деңгейі орнықты айналымды сақтады. Өнім түрінен қарағанда 9-ші айда жас көкөніс, балғын жеміс базарының қамдауы жеткілікті болып, азық түлік бағасы төмендеді. Энергия бағасы халықарадағы өңделмеген мұнай бағасының өртіш жоғары айналымының ықпалын ұшырап, қымбаттау мөлшері зорайды. Зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты тұрмыстық қызмет өтеу қажетінің орнықты артуының жебеуінде қызмет өтеу бағасы былтырғымен салыстырғанда сәл жоғарылап, ұқсас мезгілдегіден 0,18% артты. Өндіріс саласынан қарағанда, биыл алдыңғы 3-90-да бүкіл елдегі өнеркәсіп өнімдердің зауаттан шығу баға көрсеткіші ұқсас мезгілдегіден 2,13% артып, 9-ші айда ұқсас мезгілдегіден 5% жоғарылап, өртіш 7 ай арту жағдайын сақтады. Жасанды зерде сияқты салалар жедел дамып, базар бәсеке тәртібі үздіксіз сапалыланып, электр машиналары, компьютер сияқты төменгі буындағы жасау кәсібінің бағасы үздіксіз үйлесімді деңгейге ойысты.
0: Өз хабарымыз, кеденнің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше биыл алдыңғы 3-90-да еліміздің зат саудасының импорт-экспорты 40 триллион юаньға таяп, былтырғы сол тұстағыдан 18,8% артып, соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең тез арту жағдайын сақтады. Биыл алдың 3-90-да еліміздің зат саудасы экспорты 23 триллион 200 миллиард юань болып, 16,4% артты. Мұның ішінде 3-ші 90-дағы экспорт көлемі тұңғыш рет 8 триллион юаньнан асып, 22% артты. Кеден бас мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Уаң Жүн былай дейді. Еліміз экспортының біршама тез артуын жебеуде бастысы, еліміздің кәсіп тізбегі жүйесінің кемелді, озық жасау кәсібінің үздіксіз дамып зорайуының арқасында қалыптасқан. Бұл дүниежүзінің өндіріс тұтыну қажетіне дәлме-дәл тез өнімді сәйкесіп, сапалы орнықты қамдауға кепілдік етті. Уаң Жүн былай дейді. Алдыңғы 3-90-да еліміздің жабдық жасау кәсібінің жетекшілік ролі көрнекті болып, экспорт мөлшері артуына 90% үлес қосты. Аралық өнімдердің экспорт жалпы құнындағы ара салмағы тең жарымынан асып, әлемдік өндіру қамдау тізбегінің орнықты якорындық ролын өнімді сәулелендірді. Экспорт өнімдері зерделі жасыл түске қарай бұрылыс жасап, интегралды тізбегі экспортының артуы 99,1%-ке жетті. Электрлап төгілік литий батареясы, жел күші генератор агрегаттары және оның бөлшектері сияқты жасыл өнімдер жеке-жеке 72,3%, 36,4% және 22,4% артты. Алдыңғы 3-90-да еліміз импортының арту қарқыны экспорттан 5,9% тез болды. Уаң Жүн былай деді. Бұл негізінен еліміздің экономикалық айналымының орнықты болуының, ерен көлемді базар әсерінің үздіксіз жарыққа шығуының арқасында қалыптасқан. Импорт көлемінің үздіксіз кеңеюі, ел ішіндегі өндіріс тұтыну қажетінің объектіп бейнесі ғана емес, еліміздің дербес есік ашуды тәртіппен кеңейтуінің және сыңар жақты есік ашуының іс жүзілік өнімділігін де толығай келеді. Жұңғы дүниежүзілік базарға бүкіл әлем ашық бірге игіліктенетін базарға айналды. Уаң Жүн былай деді. Озық жасау кәсіп үздіксіз дамып зорайып, шешуші ұсақ бөлшектер сияқты түрлі аралық бұйымдарға болған қажеті арта түсті. Сонымен бірге еліміз тұрғындарының тұтыну қажетінің барма жоқпадан сапалыма жоқпа деген танымға қарай ойысуына ілесе, әр елдің сапалы өнімдеріне болған импорт сұранысы үздіксіз артты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 13 айдың 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу ағарту министрлігінің мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің Жейлен өлкелік халық үкіметінің қатысты жауаптылары Чаңчун 2027 жылғы 33-ші кезекті дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысының дайындық ахуалын таныстырды. Осы кезекті қысқы спорт жарысы 2027 жылы 1 айдың 15-ші күнінен 25-ші күніне дейін өткізіледі. 33-ші кезекті дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысында Чаңчун қаласындағы негізгі жарыс районы мен Жейлен қаласындағы бөлімше жарыс районында өткізілу үлгісі қолданылады. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің орынбасар бастығы Тун Ли Шин таныстырпалай деді. Чаңчун қысқы спорт жарысы қазір жарысқа қатынасуға тізімделу кезеңінде тұр. 13 айдың 12-ші күніне дейін 63 мемлекет пен районнан 3716 спортшы жаттықтырушы мәнсапты тізімделді. Қазір жарыс алаңдары мен сарайларын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметі тәртіппен ілгерілетіліп, жарыс кезінде қазір бар алаң сарайлар іске қосылады. Дүниежүзілік студенттер қысқы спорт жарысын ұйымдастыру комитетінің орынбасар төрағасы, Жейлен өлкесінің орынбасар бастығы Сүнджиан былай деді. Біз әр қандай мәңгілік алаң сарайларды жаңадан салмаймыз. Түгелдей қазір бар алаң сарайларға болмашы өзгеріс енгіземіз. Жарыстан кейін алаң сарайлар түгелдей бұқараға ашық ұсталып, жарыс байлығын мүмкіндіктің барынша халықтың игілігіне жаратамыз. Ұйымдастыру комитетінің қатысты жауаптысы таныстырпылай деді. Осы кезекті жарысты қарапайым қауіпсіз тартымды өткізу ұстанымынан жазбаймыз. Жарыс ұйымдастыру, еріктілер, қатынас емдеу, ауа райы сияқты тұтас тізбекті қамтамасыздандыру жүйесі негізінен қалыптасты.
0: Өз хабарымыз. Партия орталық комитетінің бекітуімен орталықтың мемлекетті заңмен басқару кеңсесі таяуда басшы кадрлардың істі заң бойынша жүргізу жағдайының заңмен басқарылуын бақылау тексеруді бастады. Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын үйрену, дәйектілендіру, заң бойынша шешім жасау, кәсіпорындарға саятын заң атқаруды арнаға түсіру сияқты жақтарды арқау еткен бақылау тексеру группалары: Хэби, Хэйлунджан, Фуцзян, Шандун, Шизан, Шанши, Чинхай, Шинжан сынды 8 өлкі автономиялы районға және Шинжан өндіріс құрылыс пинкпанына барып, нақты бақылау тексеру жүргізеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу халық бәңкесі 13 айдың 14-ші күні жариялаған финанс санды мәліметінде көрсетілуінше, 9-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 360 триллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.2% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 468 триллион юаньнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артқан. Осы екі түрдің арту қарқыны экономиканың артуы мен баға жалпы деңгейінің межелі нысанасымен сәйкесіп, финанс жалпы мөлшерінің үйлесімді артқандығына егілеп, экономиканың үздіксіз тың сапалы жақсы дамуына дем берді. Алдыңғы 3.90-да халық ақшасы қарызы 11 триллион юаньнан астам артып, қаржы, ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл даму және орта шағын ұсақ кәсіпорындар сияқты түйінді салаларға көбірек ойысты.
0: Өз хабарымыз. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10 айдың 14-ші күні 2026 жылғы қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылын бастады. Әр дәрежелі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары 15 минут пилос 5 километрдей қызмет өтеу шеңбері сияқты дәнекерге сүйеніп, қызмет өтеу пункттерін, автоматты терминалдарды орналастырып, қызмет өтеу терезелерінің бұқараға жақын болуын жебеп, зерделендірілген қызмет өтеуді жалпыластырып, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуінің анағұрлым қолайлы болуына мүмкіндік жасады.
1: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны мен мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі мен Орталық радио телевизия бас станциясымен бірлесіп, Ұлы Жорық атындағы теледеректі фильмді түсіруге ұйымдастырды. Бұл фильм 13 айдың 15-ші күнінен бастап, бас станция орталық телевизиясының әмбебап арнасында таратылады. Мемлекет қорғанысы, әскери істер арнасы сияқты басқа арналар да қайта таратылады. Орталықтың негіз

0: негізгі ақпарат сайты, түйінді торап бекеттері және үйренуде қуатты ел құру текшесі сияқты желілерде бір уақытта таратылады.
1: Өз қабарымыз Емендей Құсай қарулары 10 айдың 14-ші күні былай деді. Ұйымымыз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен Сауди Арабияның астанасы Рияд қаласындағы Халид Патша халықаралық әуежайына шабуыл жасады. Басқарылмалы бомба нысанаға дәл тиді. Құсай қарулары тағы оқ жолындық 3 басқарылмалы бомба атып, Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армияның Йеменнің 2 жеріндегі әскери нысаналарына шабуыл жасап, бұдан көп адам өлді және жараланды. Сондай-ақ көптеген автомобиль бүлінді. Йемендегі Құсай қарулары сол күні кеште былай деді. Өткен бір тәулік ішінде Сауди Арабия басшылық еткен бірлескен армия Йемен Құсай қаруларының меңгеруіндегі районға 42 рет әуе шабуылы мен басқармалы бомба шабуылын қозғады. Нысана Йеменнің астанасы Сана, Таиз өлкесі сияқты көптеген жерге саяды. Құсай қаруларының айтуынша Йеменнің жағдайы 9 айдың 3-ші күні асқынғаннан бері Сауди Арабияның Йемендегі Құсай қарулары меңгерген районға жасаған әуе шабуылы және атқан басқарылмалы бомба жалпы саны 2323 ретке жеткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі 10 айдың 14-ші күні былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы Йемен мәселесі жайлы ерекше елші кеңсесінің бір қызметкері босатылды. Ол 2024 жылдан бері Құсай қарулылары жағынан қамалған болатын. Қазір үйіне қайтып отбасындағылармен қауышты. Қазірге дейін бірлескен мемлекеттер ұйымының 71 қызметкері Құсай қарулылары жағынан қамалуда.
0: Өз хабарымыз. Сингапурдың теңіз істері мен порт істерін басқару мекемесі 13 айдың 14-ші күні кеште былай деді. Сингапурда тізімге алынған теуіш қорапты 2 кеме айтуға қарағанда, Хормуз бұғазынан өтіп бара жатқанда атылған белгісіз зат деген. 2 кеменің біреуіне өрт кетіп теңізге батты, 2 кемедегі теңізшілер аман есен.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штатының еңбекшілер министрлігі 10 айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, энергия бағасының қымбаттау сияқты факторлардың ықпалынан Америка Құрама Штатында 9 айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 3.7% артқан. Сол күні жарияланған ақшаның құнсыздану санды мәліметі межедегіден асқандықтан, базардың Америка Құрама Штаты Федерациялық запас мекемесінің осы айдың соңында тағы да өсім қосуына болған межесі күшейді.

0: түсірмекші болғандығы көрсетілген. Кемеге шабуыл жасау уақиғасы қандай ықпал жасайды? Ең әуелі, кемеге шабуыл жасау уақиғасы кемешілердің бас амандығына тікелей қауіп төндіреді, әрі халықаралық қатынауға кедергілік жасайды. Халықаралық теңіз істер ұйымы талай рет былай деді. Қақтығыс туылғаннан бері Хормуз бұғазы мен төңіректегі теңіз айдындарында неше мың кеме қызметкері ұзақ уақыт қауіпсіздік қауіп-қатеріне дөп келді. Таяу мезгілдегі шабуылдың бұғаздың төңірегіндегі теңіз айдындарына таралуы қауіп-қатердің тіпті де көп сауда кемелерін, якур орындарын және порттарды шарпып, кемешілердің қауіпсіздігіне онан ары қауіп төндіретіндігінен дерек береді. Екіншіден, теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауы энергия базары мен қамдау тізбегіне онан ары әсер етуі мүмкін. Кеплер санды мәліметінде көрсетілуінше 9-шы айдың ең соңғы аптасында Орта Шығыс районының күндік орташа мұнай ағыс мөлшері қақтығыстан бұрынғы негіздік өрінің шамамен 92%-не жеткен. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда, мұнай кемесінің шабуылға ұшырау уақиғасының үздіксіз туылуына байланысты Хормуз бұғазынан өткен кемелердің саны 2 айдан астам уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түскен.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді солтүстік үйек мәселесіндегі үш үлкен алауыздық Атлант мұхит аттаған серіктестік қатынас арасындағы сызатты онан ары көрнектілендір деген хабарды тыңдайсыздар. Үш күнге жалғасқан 2026 жылғы солтүстік үйек шеңбері талқы жиналысы 10 айдың 10 күні Исландияның астанасы Рейкьявикте аяқталды. Осы ретті мәжілісте солтүстік үйек өңірінің қауіпсіздік қорғаныс істері байлықты ашу, климатты жөнге салу сияқты тақырыптарға назар аударылып, ақш пен оның одақтастары осы тақырыптар төңірегінде көрнекті алауыздықтар байқатты. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл екі жақтың солтүстік үйек стратегиялық орналастыруы саясат белгілеу және даму межесі жағындағы парықтардың сақталғандығын көрсетіп қана қоймай, Атлант мұхит алқыған серіктестік қатынас арасындағы сызаттың барған сайын тереңдегенін байқатты. Солтүстік үйек шеңбері талқысын Исландияның сол кездегі зұңтұңы Гримсон 2013 жылы алға қойған. Жиналыс әр жылы 10 айда осы елде ашылып, дүние жүзіндегі маңызды солтүстік үйек істері жөніндегі халықаралық пікірлесудің текшесі болып қаралған. Өңірлік қауіпсіздік қорғаныс істері осы ретті мәжілістің өзекті тақырыптарының бірі. Әр жақтың позициясынан ақш пен оның одақтастары арасында солтүстік үйектің қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды қалай күшейту сынды шешуші мәселеде алауыздықтар тіпті де көрнекті болғандығын байқауға болады. Ақш ұзақ уақыттан бері солтүстік үйекте әскери күшті кеңейтуді қуаттап келген. Мәжіліске қатынасқан ақш жақтың мәнсаптылары былай деп баса дәріптеді. Тіпті де көп әскери күштің шекара аттап кіруіне рұқсат етілгенде ғана солтүстік үйектің қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. 10 айдың 8-ші күні мәжілістің ашылу салтында ақш Аляска штатының бастығы Майк Динлви былай деді. Ақш осы штатта неше миллиард Америка доллары қаржы қосып, әскери күшін нығайтуда. Сондай-ақ, одақтастарымен бірге солтүстік үйек портын, әуе жайын және теңіз тасымалы жүйесін жобалап, қатысты құрылғыларды сауда тасымалы мен әскери қамтамасыздандыруға қатар қызмет өтеуді жоспарлауда. Ақштың НАТО-дағы одақтастары өзін-өзі басқару құқығына тіпті де мән беруде. Ақш зұңтұңы Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан бері Данияның автономиялы жері Гренланд аралына ие боламыз деп талай рет даурықты. Ақш, Дания және Гренланд аралдарымен биыл 9-шы айда жаңа қауіпсіздік келісімін жасасқанымен одақтастарының Ақшқа деген сенімі әлі де қалпына келе қойған жоқ. Гренланд автономиялы үкіметінің сыртқы істер министрі Мут Егіт мәжілістің ашылу салтында былай деді. Гренландықтар өткен бір мезгілде орасан зор қысым мен тұрақсыздыққа ұшырады. Болашақта өзін өзі басқару құқығына тіпті де мән береді. Болашағымыз әрқашан өз қолымызда болуы қажет. Канада Трамптың осы елді ақштың 51-ші штатына айналдырамын деп даурығуы, сондай-ақ Канадаға кеден бажысын зор мөлшерде жоғарылату себебінен ақш пен қатынасы онан ары ушыққан. Канаданың сыртқы істер министрі Анита Анат ашылу салтында сөз сөйлеп былай деді. Солтүстік үйек тек стратегиялық алдыңғы шеп емес, бұл ара жергілікті бұқараның тіршілік ететін мекені. Канада, солтүстік Еуропа елдері сияқты серіктестер

0: әскермен орташа қуатты ел дипломатиясын күшейті. Бейбітшілік, қауіпсіздік және ел құқығы құрметке ие болатын солтүстік үйекті бірге қорғауда. Шанхай халықаралық мәселелерді зерттеу орны теңіз мұхит және үйектік зерттеу орталығының меңгерушісі Жаулың тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір солтүстік үйек істері ірі елдердің саяси қысымында ауыр қауіпсіздік мәселесіне дүп келіп отыр. АқШ пен оның одақтастарының сыртқы қауіпсіздік қатер жөніндегі танымы бүкілдей бірдей емес. Олардың арасында жаңа қайшылықтың жарыққа шығуына байланысты Вашингтон солтүстік үйек қауіпсіздігі тақырыбында одақтастарының майданын сәйкестіруі қиын болуда. Жаулың мыналарды атап көрсетті. Трамп 2025 жылы Ақсарайға қайта оралғаннан кейін АқШ Париж келісімінен тағы да шегініп, одақтастармен климат саясаты жөнінде алауыздықты тереңдетті. АқШ үкіметінің климат селбестігіне ден қоймауы климат тақырыбын негіз еткен солтүстік үйекті көп жақты жөнге салу және ғылыми зерттеу селбестігіне ықпалын тигізуде. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Полиектің халық әні «Сұлу қыз», орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Шахсы келін, сөз мен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

ой желісінде жаңалық ашып, қызметті тыңғылықты істеп, бағыттама көмектесу қызметінде тыңда анағұрлым зор табыстарға қол жеткізуді қол ұстаса ілгерілетеміз. Біз араласуды, іштесуді, тоғысуды күш сала тереңдетіп, кәсіптің дамуын күш сала жебеп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді күш сала ілгерілетіп, түрлі міндеттердің тиянақтанып, нәтиже беруіне кепілдік етеміз. Біз абзал кәсіп саласы, тұтынудың дәрежесін жоғарылату, мәдениет, саяхат, сыртқа есік ашу сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, бүкіл елдің даму келелі жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Біз қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, көмектесу тәсілін кемелдендіріп, қызметтің біріккен күшін ұйыстырып, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу мен Шандун Синьцзян селбестігінде анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуді ілгерілетеміз. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шандунмен болған ауыс-түйіс селбестік жағдайын, Шандунның экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттама көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Синьцзяндағы кезінде Шандун өлкесінің партия үкімет уәкілдер үймесі Қашқар аймағына және Бингтуан 12-шісына Сауху Нысан өңіріне барып,

0: мектеп, чипақана, кәсіп саласы бақшы районы, мәдени мұра, мұражай алаң, сарайы сияқтыларды аралап, Шинжанға көмектесу нысандарының аяғалысы нақты орында тексеріп, екі жердің селбестікті тереңдетуін, ілгерілетуді жоспарлап, Шинжанға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасты. Шандың өлкесінің басшыларынан Чжан Хайбо, Шан Йи, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Қаден Кабенұлы, Не Чуан, Ха Цзыңю, Ли Юнхун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян 10 айдың 14-ші күні Үрімжіде Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Джунгоның Синьцзянына назар сапары қимылының уәкілдерімен кездесті. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чуының шудие Лин Йи кездесуге қатынасты. Чэн Сяодян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан уәкілдердің Синьцзянда экскурсияда сапарда болуын қарсы алды. Ол бұлай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзян құрылысына, дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, Джунго Коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті әбзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің джунгоша дұрыс жолының құдіретті өміршеңдігін көрсетті. Қазір Синьцзянның қоғамдық жалпы жағдайы жарасымды, орнықты, Джунхуа ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық дамудың өміршеңдігі тасқындап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің жетекшілігімен қолдауында Синьцзянның әйелдер істері үздіксіз дамып, алға басып, қалың әйелдер қауымының саяси оқуы, басамандығы мен салауаты, мәдениет, оқу-ағарту, еңбек және қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты жақтардағы түрлі оқуқ мүддесі анағұрлым ойдағыдай қорғалып, ғылым технологияда жаңалық ашу, негізгі сатыны басқару, экономикалық құрылыс, ауыл-қыстақты көркейту сияқты салаларда жартәлемдік маңызды ролдарын сәулелендірді. Джунго Синьцзянның қақпасы қашанда дүние жүзіне айқара ашық. Қонақтардың Синьцзянды аралап, Синьцзянды түсініп, байтақ, көрікті Синьцзянның шексіз тартымдылығымен қарыштап дамыған жағдайын өз көздерімен көріп, Синьцзянның шынайы жағдайын жан-жақты объектив тұрғыда таныстырып, халықаралық қоғамның Джунгоның Синьцзяны жөндегі танымы мен түсінігін тереңдетуін. Әр ел жергілікті орындарының Синьцзянмен болған әр саладағы ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, есік ашу орайынан бірге игіліктеніп, тең игілікке кенелетін дамуды жүзеге асыруын. Әйелдер істері саласындағы кеңесу, ауыс-түйіс жасау текшесін құрып, тәжірибелерден белсене ортақтасып, селбесті көрсетіп, әйелдер істерінің дамуын ілгерілету үшін күш-қуатын қосуын үміт етеміз.
0: Ли Йи былай деді. Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Джунгоға назары қимылы, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің шетелдермен барыс-келіс жасаудағы марка қимылы. Әйел дипломаттар бүкіл елдің жер-жеріне барып, Джунгоның әйелдер істерінің жан-жақты дамуына күш істеуінің сүбел табыстарына куә болып, Джунгоның жер-жерінің ұшқан құстай дамуының өміршеңдігін сезінеді. Осы ретгі сапар мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Джунгода тұратын әйел дипломаттардың Синьцзянда экскурсияда сапарда болуын тұңғыш рет ұйымдастыруы. 40 мемлекеттен 10 халықаралық ұйымнан келген Джунгода тұратын 69 дипломат, дипломаттардың ханымы және уәкілдер қатынасып, адам саны көлемі тарихтағы ең көп деңгейге жетті. Бірнеше күннен бері уәкілдер Ақсуға, Үрімжіге барып, Синьцзяндағы әр ұлт әйелдерінің ауыл шаруашылығын османдандыру құрылысындағы жартәлемдік ролын шынайы сезініп, Си Цзиньпин жаңа дәуір джунгоша социализм идеясының Синьцзян әйелдер қызметі саласындағы жанды әмілетін ішкерлей ұғысып, қымбатты да тамаша естемелер қалдырып, дүниежүзілік әйелдер істері басшылар мәжілісінің рухын тиянақтандыруға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тың өміршеңді күш қосты. Сербияның Джунгода тұратын бас елшісі Стефанович сөз сөйлеп былай деді. Осы ретке Чунгоның Синьяңна экскурсияда сапарда болу Синьяң табиғатының көркемдігі мен мәдениетінің тартымдылығын аңғартып, әр елдің жергілікті орындарының Синьяңмен болған селбестікті тереңдетудегі орасан зор көмескі күшін сезіндірді. Синьяңдағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып бірге күрес жүргізіп, негізді құрылғы құрылысы, осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту, байлық ташу, пайдалану, чөлейттенуді оңау сияқты салаларда адамды сүйіндіретін табыстарға қол жеткізді. Әйелдер қауымы түрлі істердің дамуында маңызды рол атқарды. Бір белдеу бір жолды бірге құрудың ішкерлей ілгерлеуіне ілесе, Синьяңның өзгеше өңірлік абзалдығы мен шешуші ролі анағұрлым көрнектіленді. Ролын белсені сәулелендіріп, Сербияның жергілікті орындарының Синьяңмен болған ауыс түйісті селбестікті күшейтуін жебейді. Ван Жэньшин, Қайсар Абдікерім, Әнуар Тұрсын, Әзіз Мұса, мемлекеттік әйелдер білестігінде қатысты жолдастары, автономия районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Чұғылалы 5 жыл. Бас шуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Бингтонмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, келелі негіздік құрылғыларды сәйкестіре құрып, Бингтонмен жергілікті орынның экономика, қоғам, мәдениет, экологиялық өркениет құрылысы және ұлттар ынтымағы, алға басарлығы, кадр дарындылар сияқты жақтарда тоғыса дамуын жаппай ілгерілету керек. Ықыласты тапсырманы есте берік сақтаған Синьяң өңірлік қамалды талқандап, байлық факторларын бір тұтас жоспарлап, кәсіп саласы сәйкесімділігі, мәдениет пен саяхатты бірге гүлдендіру, әлеуметтік қызмет өтеуден бірге игіліктену сияқты салаларды үздіксіз күш салып, Бингтонмен жергілікті орынның ішкерлей тоғысуының өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің шыт жаңа тарауын жазды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір жүгері оратын мезгіл. Маралбас ауданы Шамал ауылы Терек қыстағының тұрғыны Раушангүл Әблез отбасының сүрлемдік жүгері атысына барғанымызда, ірі тұрпатты комбайн қауырт жұмыс жүргізіп, орылған жемшөп бірнеше километр шалғайдағы Маралбасы Тенжүн мал шаруашылық сауын сиыр бағымшылық алаңына тіке жеткізіліп жатыпты. Раушангүл Әблез тілшіге: «Елу мың жерге жүгері егіп, 70 мың юан кіріс кіргіздім. Біз тапсырыс формасында егеміз, сату жолынан мүлде алаңдамаймыз», деді. Орнықты тапсырыстың астарында Бингтонмен жергілікті орынның сүт шаруашылығының тұтас кәсіп саласы тізбегін бірге құрудағы жаңалық ашу ізденісі жатыр. Тенжүн сүт шаруашылығы Маралбасы ауданымен селбесіп 5000 сауын сиыр көлеміндегі бағымшылық алаңын құрды. Кәсіпорын Маралбас ауданы қаржы қосып салған алаң құрылғыларын жалға алу тәсілімен пайдаланды. Сондай-ақ, үйірме жіберіп басқаруға, айналымға салуға жауапты болып, жемшөп егуден, сауын сиыр бағымшылығынан сүт өнімдерін өңдеуге, базарда сатуға дейінгі тұтас кәсіп саласы тізбегі жүйесін құрды. Маралбасы мал фермасына жақын Тұмсық экономикалық технологиялық ашу районында Синьяң Тенжүн Таңуаңчың сүт өнімдері шекті серіктестігі 15 өндіріс желісін құрып, оңтүстік Синьяңдағы ең үлкен сүт өнімдерін өңдеу базасына айналды. Серіктестік партия ячейкасының шудия бас меңгеруші У Сяочун: «Жергілікті орында егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылдану, Бингтонда өңдеу, ғылыми зерттеу жүргізу сынды Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы даму кәсіп саласы тізбегі үлгісі арқылы биыл жыл басынан бері өнім мөлшері жиыны 33500 тоннаға, өнім құны 261 миллион юанға жетті», деді. Бингтонмен жергілікті орынның кәсіп саласын тоғыстыруда ерекше ауыл шаруашылығын күшейтумен бірге өнеркәсіп шоғырында зор айту керек. Ақсу, Арал, Жоғар жаңа технология кәсіп саласы ашу районына ірге тепкен оңтүстік Синьяң көміртегі жаңа материал шекті серіктестігінде бір топ Синьяңдағы жоғары күкіртті мұнай көкісінен өндірілген алюминге пайдаланылатын алдын ала күйдірілген анод өндірілуде. Алюминге пайдаланылатын алдын ала күйдірілген анод электролиздік алюмин өндірісінде кем болса болмайтын басты сарп етілетін материал. Бұрын шикізаттың 50%-дан астамы Синьяңның сыртынан сатып алынатын. Кәсіпорын осы қиын түйінді көздеп, температураны сатылы менгеріп күкіртсіздендіру технологиясынан қамал алып,

0: ең жаңа өтініш еткен тапқырлық патенті мәндік тексеру кезеңіне өтті. Оңтүстік Синьцзян көміртекті жаңа материал шекті серіктестігінің өндіріске жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чжоу Чжун, сапасы төмен мұнай көксін толымды етіп күйдіріп, алюминге пайдаланылатын алдын ала күйдірілген анодтың толымды материалына айналдырамыз. Синьцзянда мұнай көксінің пайдаланылу мөлшерін бұрынғы 50%-ға жетпейтіннен 90%-дан астамға, тіпті 100%-ға жеткіздік деді.
1: Қазір Ақсу, Арал, жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, оңтүстік Синьцзяндағы тұңғыш мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология ашу районына айналды. Көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорны 226-ға, жоғары жаңа технология кәсіпорны 78-ке жетті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Бақша районындағы көлемнен жоғары өнеркәсіп өнім құны 25 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 26% артты. Шаруашылықты шалқытумен бірге бин туамен жергілікті орын мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың үлгісінде қол ұстаса сомдады. Алтын күзде Синьцзян Күнлін тауы күн қан көрініс өңірі бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхатшылар қарлы тау Сахара көрінісін жақын аралықтан тамашалады. Хынандық саяхатшы Цай Юйгуан, мына көрініс өңірі өте үлкен. Бір билетпен бәрін тамашалауға болады екен. Жол бойы өзіміз автокөлігімізбен жүрдік, өте көңілді араладық деді. Күнлін тауы Күнган көрініс өңірі, Бингтуан 14-ші жылы 1-ші мал фермасы, Күнлін тауы үлкен шатқалы көрініс өңірімен, Хотан аймағы Чыра ауданы, Күнлін Шыңжин Банлангы көрініс өңірінен құралған. Күнлін тауын арқау етіп, Бингтуан мен жергілікті орын бірге жобалап, бірге құрып, бірге жалпыластырып, экологияны тамашалау, мәдениетті сезіну, сейіл серуен, демалыс, қызыл мәдениетті сезіну бір тұлғаланған экологиялық мәдениет саяхат көрініс өңірін тұлғалады. Биыл жыл басынан бері саяхатшы 200 мың адам реттен асты. Синьцзян Күнлін тауы мәдениет, саяхат қаржы қосу, шаруашылық жүргізу дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Уаң Нин, саяхатшы қайнары өзара тұтасты. Арнадан бірге игіліктендік, есік билеті ортақ істетіледі. Екі жақ өзара саяхатшы жеткізеді. Саяхатшылардың орташа аялдау уақыты бір күннен 2,5 күнге ұзарды деді. Бингтуан мен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, 5 жылдан бері автономиялы район мен Бингтуан стратегиялық жобаны бір тұтас орналастыруды, жалпы тұлғалық жобаны бір тұтас жасауды, арнаулы жобаны өнімді ұштастыруды, өңірлік жобаны бір тұтас сәйкестіруді қол ұстаса ілгерілетіп, Құмыл, Жүндің және Тарынды айналатын 10 миллион киловаттық 3 жаңа энергия базасын бірлесіп құрды. Еркін сауда сынағы районы кешенді бажысыз аумақ, өркендету, есік ашу сынағы районы. Экономикалық технологиялық ашу район сияқты, есік ашу текшелерінің жоғар сапал дамуын белсен ілгерлетіп, бір топ маңызды негізді құрылғын сандары жедел ілгерлетілді. 5 жылдан бері Бингтуамен жергілікті орын байлықтан ортақ игіліктенуді, қызмет өтеуді бірге тоғыстыруды үздіксіз ілгерлетіп, 10 жұп жоғары мектеп, 20 жұп орта дәрежелі кәсіптік мектеп, 590 орта бастауыш мектеп, балабақша, қол ұстасып, жұп құрау, өзара көмектесу қатынасын орнатып, 196 түрлі емдеу біріккен тұлғасын сәтті құрды. Бүгінгі Синьцзян бас шужиін ұсқаған беталыс бойынша жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Жоңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, Бингтуамен жергілікті орынның тоғыспал даму қызмет механизмінде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, бір қосу бір екіден үлкен болады дейтін тоғысу әсерін үздіксіз ұлғайтып, ынтымақты өзара көмектесетін, абзалдықтар арқылы өзара толықтайтын бірге дамитын шырт жаңа тарауды бірге жазды.
0: 5 жылдағы нәтижелер. Станциямыздың хабары. 5 жылдан бері Синьцзянның тас жол торы үздіксіз жиілеп сапасы жоғарылады. Темір жолдың шарпу көлемі үздіксіз кеңейіп, әуежай шоғырының көлемі еліміз бойынша алдыңғы орынды иеледі. Жалпылық стреволдық қатынас жүйесі Шинжаңның уақыт кеңістік жағдайын өздіксіз өзгертіп жазды. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл Шинжаңдағы тас жолдың жалпы ұзындығы Шинжаң өндіріс құрылыс пингтонын қамтығанда 237 мың километрге жетіп, 5 жылда 28 мың километрлік аралықтыңнан қосылды. Жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жол 13 мың километрден асып, жоғары қарқынды тас жолда автокөлік қатынау аралығы 8 мың километрден асып, барлық аймақ облыс қалаларға жоғары қарқынды тас жол тұтасып, 107 аудан қалаға жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жол жеткізілді. 5 жылда жиыны 39 мың 600 километр ауыл қыстақ тас жолы жаңадан салынып, жаңаланып, барлық ауыл қалашықтарға шарт жағдайы әзірлеген құрылымдық қыстақтарға асфальт жол жеткізілді. 5 жылдан бері Хотан жарқылық темір жолында пойыз сәтті қатынап, дүние жүзіндегі Такламакан шөлін айналған тұңғыш темір жол айналма желісі тұтас лене бойынша тұйықталды. Теншан нөмірлі Шиндунфаң жүрдек пойызы саяхат арнаулы пойыздері ұдайланып қатынады. Алатау сағасы Қорғас шекара өткелдерінде Чунго Европа кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері бүкіл ел жалпы мөлшерінің 50%-дан астамын ұстады. 2025 жылға дейін бүкіл Шинжаңда темір жолдың қатынау аралығы 9557 километрге жетіп, барлық аймақ облыс қалаларға тұтасып, 80%-дан астам аудан дәрежелі әкімшілік райондарды қамтыды. 5 жылдан бері бүкіл Шинжаңдағы тасымал әуежайы 28-ге жетіп, А1 түрдегі 3 жалпылық әуежай сәйкесті салынып, жалпы 665 әуе линиясы іске қосылды. Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының дәрежесі 3 сырғыма жол торабына көтеріліп, батысқа бағытталған ауетсе торабының қабілет дәрежесі көрнекті жоғарылады.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжаң ауыл шаруашылық машиналарын жүргізуді, ұшу аппараты мен дерт-дербездерден сақтану шеберлік курсын үздіксіз өрістетіп, бір топ жаңаша шаруалар жаңа егіс жабдықтарын меңгеретін болды. Лопнұр ауданы Тарым ауылындағы Чырәли Мәмет ауылдастарымен бірге зерделі ауыл шаруашылығының ұтымды орайынан пайдаланып, мақта атызында байудың жаңа өрісін ашты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Мен Чырәли Мәметпін. Биыл 42 жасқа келдім. Лопнұр ауданының диқанымын. Бұрын дәріні булап бүріккіш немесе трактормен шашатынбыз. Бір күнде азғана жерге шашылатын, ұшу аппараты мен тәрі шашудың қолайлы екенін көріп, курсқа қатынастым. Табандылықпен 10 күн үйреніп, технологиялық жақтан біртіндеп төселдім. Курстағы нәтижем толымды болғаннан кейін куәлік алып жұмысқа шықтым. Қазір жақсы меңгеремін. Технологиялық жақтан төселдім. Күніне 4-500 мың жерге дәрі шашаламын. Қауырт мезгілде бір айдағы кірісім бұрынғы жарым жылдық кірісіммен барабар болады. Қазір отбасымыздың тұрмысы барған сайын жақсарып келеді. Бұның бәрі автономиялы районның шаруаларға көмектесу, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау, ауыл шаруашылығын гүлдендіру саясаттарының бізге әкелген пайдасы. Автономиялы район зерделі ауыл шаруашылығын зор күшпен жалпыластырып, мақтаның тұтас барысын машиналандырып, шеберлік курсын үздіксіз өрістетті. Көптеген ауылдастары ырықтылықпен үйренді. Егіс жұмысының қарбалас кезінде біз үйірме құрап төңіректегі ауыл қалашықтарда ұшу аппараты мен дерт-дербезден сақтану жұмысын өрістетеміз. Қазір көпшіліктің бәрінде кірісті артыратын орнықты арна бар. Ауыл шаруашылық машиналарына қосымша қаражат беруден ақысы шеберлікке тәрбиелеу курсына, зерделі ауыл шаруашылығын жалпыластыруға дейін жапалы егіс жұмыстары абыройлы кәсіпке айналды. Партияның абзал саясатына ілесетін болсақ, тұрмысымыз барған сайын жақсарып, барған сайын шалқитын болады.
0: Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Үрімжі мұнай химия серіктестігі өндірген ауяция кәресіні ұқсас мезгілдегіден 11.86% артып, ауяция кәресінің өндіру мен сатудың тепе-теңдігін жүзеге асырып, базарды жеткілікті сапалы байлық тірегімен қамдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаз күз маусымдарындағы ауяция кәресін сұранысына қарата Үрімжі мұнай химия серіктестігі базардың терезелік мезгілін мықти керіп, ауяция кәресінің өнімін орнықтырып, сапасын жақсартуға назар аударып, арнаулы технологиялық қамал алды. Өндіріс жоспарын ғылыми сапалландыру, қондырғының жұмыс параметрін дәлме-дәл реттеу, жабдықтардың тұтас периодты айналымын басқару меңгеруді күшейту арқылы ауяция кәресіне сутегін қосу құрылғысының үртіс жоғары көтерімділікте ұзақ периодты орнықты айналымына кепілдік етті. Базар сұранымының үздіксіз жоғарылауы ауяция кәресінің тиеп сыртқа тасу міндетін арттырды. Бұл жөнде Үрімжі мұнай химия серіктестігі жұмыс тәртібін үздіксіз сапалландыру арқылы бір күндік ауяция кәресін тиеу қуатын 600 тоннадан 1700 тоннаға арттырып, ауяция кәресінің сыртқа тасу арнасының жоғары өнімді іркіліссіз болуына бар күшпен кепілдік етті. Үрімжі мұнай химия серіктестігі сақтау тасу бөлімінің жасау шеберлігі техника Ван Чыңхау былай деп таныстырды. Алдын ала келісіп автокөлікке тиеу, қауырт кезге соқпай зауытқа кіру механизмін атқарып, автокөлікке тиеу жұмыс өнімділігін үздіксіз жоғарылаттық. Өңірлік базар сұранымының өзгерісін тиянақ еткен Үрімжі мұнай химия серіктестігі тас жол жеткізу сынды қос арнаны бір тұтас жоспарлап, сәйкесті күш салып, құрылғының өндіріс қуаты мен әуежайдың мұнай істету қажетін ғылыми сәйкестірді. Оңтүстік Шинжаң мен тармақ линиялы әуежайлардың маймен қамдау ерекшелігіне қарата, тас жолда жүк тиеу тасу қуатынан түйінді қамал алып, құбыр тасымал қамтымындағы олқылықтарды толықтап, тас жолда ауяция кәресінің жөнелту салыстырмасын 56%-ға жоғарылатып, өңірлік қамдауға кепілдік етуді барынша күшейтті. Үрімжі мұнай химия серіктестігі сату реттеу тасымалдау бөлімі сатуды басқару группасының бастығы Лифың, жоғары өнімді өндіру, сату, сақтау, тасымалдау ықпалдастық механизмі ауяция кәресінің сатылу мөлшерінің үздіксіз тың нәтиже жаратуын ілгерілетіп, үртіс 2 ай айлық тарихи рекордты жаңалады. Тұтас айдағы жалпы тасымал мөлшері, бір күндік тасымал мөлшері тарихтағы жоғары шектен асып, Үрімжі мұнай химия серіктестігінің пәрменді қамдау қуаты мен тыңғылықты айналым деңгейін толық әйгіледі деді.
1: Оныншы айдың 13-ші күні жалпы 10 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған төрбөлжін су тартып энергия сақтау электр станциясының саны ресми жұмыс бастады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Төрбөлжін су тартып энергия сақтау электр станциясы Төрбөлжін ауданының Күре ауылында. Жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Жылдық жобаланған электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат. Жылдық су тартып төк сарып ету мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат болып, құрылыс мерзімі 72 айға жоспарланды. Чүңгі темір жол туннель мекемесі тобы чек серіктестігі Төрбөлжін су тартып, энергия сақтау нысанының технологиялық жауаптысы Сун Хоңин былай деді. Құрылыс кезінде біз жасыл құрылыс жүргізу ұстанымынан жазбай, экологияны қорғау талабын қатаң тиянақтандырып, инженерияның жергілікті орынның экологиялық ортасына жасайтын ықпалын ең жоғары шекте төмендетеміз. Шинжаңның үстіртті суық, сүркейлі климатымен күшті жемірілген, күрделі қоршамалы жыныс геологиясы алдында, нысан ұжымымыз бірінші шепке тамыр тартып, қиындықтардан қамал алып, қауіпсіздіктің төменгі шегін қатаң сақтап, сапа өлшемін қатаң тізгіндеп, сара инженерияны күш сала қалыптастырады. Төрбөлжін су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттің су тартып энергия сақтаудың орта ұзақ мерзімдік түйінді жобасына, Шинжаң электр жүйесінің түйінді орналастыру нысанына енгізілді. Салынып болғаннан кейін жергілікті жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергия нысандармен бірін-бірі толықтайды. Шинжаң су игілігін дамытуға қаржы қосу тобы чек серіктестігі парткомның шуызе алқа бастығы Юан Тонгжун таныстырып былай деді. Әр жылы 705 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көмір қышқыл газын, күкіртті қосылыстарды, азот тотықтарын және ыс түтіктерді шығару мөлшерін өнімді азайтуға болады. Электр жүйесінің қауырт мезгілін реттеу теңгеру, энергия сақтау, жиілікті өзгерту, фазаны реттеу. шұғыл шырғалаң туылуға дайындап қою сияқты міндеттерді үстіне алып, электр торабының жаңа энергияны қабылдау қуатын жоғарылатады. Жергілікті орынның кәсіптену істерін жебеп, өңірлік кәсіп саласының дамуына дем беріп, жергілікті орынның экономикасының, қоғамның жоғар сапалы дамуына таза, орнықты, сенімді жасыл электр тірегін үздіксіз әзірлейді.
0: 10 айдың 14-ші күні тілектес болып, ұлы нысанаға бет алып, қол ұстаса болашаққа жол ашайық дегенді негізгі тақырып еткен Чжоцзяң мен Ақсудың кәсіп саласы селбестігін ұштастыру жиналысы Ақсуда өткізілді. Кәсіп саласын көпір нысанды дәнекер етіп, Чжоцзяң өлкесі мен Ақсу аймағының байлық қайнарын ұштастыруды, әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауды ілгерілетті. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Жиналыста кәсіпорын уәкілдері теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы, шекарааралық электронды сауда сияқты салаларда пікір ауыстырып, сөз сөйлеп, Чжоцзяңның сауда, зат айналымы және сыртқа есік ашу жағындағы кәсіп саласы әбзалдылығын толық әйгілеп, Ақсудың сыртқа бағытталған экономикасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Жиналыс үстінде 25 түйінді селбестік нысанына шоғырлы қол қойылды. Бұл теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымалы, халықаралық құрлық порты, шекара аралық электронды сауда, тоқыма, киім-кешек, ерекше жеміс-жидек мәнерлеу, мәдениет саяхаты сияқты көптеген салаларды қамтиды. Онсу аудандық халық үкіметі ИУ қалалық шекара аралық электронды сауда қоғаммен келісім жасасып, Онсу аудандық зерделі зат айналымы бақшасында жұмыс жүргізу, шекара аралық тіке тарату, тәрбиелеу, өзін ашық көрсету, таныстыру бір тұлғаланған оңтүстік Шинжаң шекара аралық электронды сауда бақшасын құруды жоспарлады. ИУ қалалық шекара аралық электронды сауда қоғамының бастығы Шүйен былай деді. Біз ИУ-дың шекара аралық кемелді электронды сауда экологиясын, тұғырбайлығын және жұмыс жүргізу тәжірибелерін Онсу ауданында тиянақтандырып, Ақсуға тамыр тарттырамыз. Жергілікті шекара өткелі арнасы мен ерекше кәсіп саласына сүйеніп, Орта Азияның, Россияның шетелге шығатын жаңа арнасын ашып, ИУ тәжірибесі мен Ақсу байлығын бірлестіру сынды, қос бағытта тоғысуды шын мәнінде жүзеге асырып, оңтүстік Шинжаңның шекара аралық электронды саудасынан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, кәсіп саласы арқылы Шинжаңға көмектесуге, халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіруге дем беріп, оңтүстік Шинжаңның шекара аралық электронды сауда кәсібінің жаңа биігін шын мәнінде қалыптастырамыз. Осы рет қол қойылған Келпін ауданының жалпы өңірлік саяхат көрініс өңірін жан-жақты ашу, айналымға салу нысанына жалпы 600 миллион юань қаржы қосылады. Оны Шинжаң жоан мәдениет саяхат қаржы қосу, айналымға салу, дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі қаржы шығарып салады. Нысан Қызылқұм көрініс өңірінің негіздік құрылғыларын кемелдендіріп, саяхатшыларға қызмет өте орталығы, көрініс өңірінің шарбақ жолы, көрініс тамашалау тұғыры, зерделі саяхат тұғыры және меймансарай сияқты сәйкесті құрылғыларды жаңадан салады. Серіктестіктің алқа бастығы Ван Лейфің, Ақсудың келпіні сияқты шаруашылық сауда ортасы жөнде біздің Чжоцзяң саудагерлерінің көңілінде де сан бар. Сондықтан біз қаржы қосып тамыр тартуға бекідік. Осы ретке жиналыста мен тіпті де көп Чжоцзяң саудагерлеріне Ақсудың жақсы жер екенін, келпіннің келуге татитын жер екенін айтқым келеді деді.
1: Күзгі жиын-терін кезінде Шинжаңның жер-жері егіс атыздарындағы жарақсыз сөйлеу жарғақтарды жинап алу қызметін ойдағыдай істеп, егістік жердің сапасын қорғады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданының Баудиадян қалашығындағы бір мақта атызында үлкен ат күшіндік трактор сүйреген, қалдық жарғақты жинап алу және сабан топанды атызға қайтару бір тұлғаландыру машинасы атызда арлы-берлі жүріп, мақта сабағын тез арада үгітіп қана қоймай, атыздағы қалдық жарғақтарды да машинаның орама түтігі арқылы тез орап, артындағы қамба сандығына топтап жинайды. Манас ауданы Баудиадян қалашығы Хуангун қыстағының тұрғыны Хы Пиншан тілшіге қалдық жарғақты жинап алу мөлшері негізінен 85-90% жетеді. Сабан топан атызға қайтарылғаннан кейін топырақты босатуға болады. Қосымша қаражат берілгенен бері, оған біздің мақтаның негізгі сабағының

жапырақ өзегін кесіп тастауды қосқанда, бір мұ жерге дейқандар өздері бірнеше юан ғана ақша жұмсайды дейді. Синьцзян еліміздегі ең үлкен мақта өндіретін район. Әр жылы мақта сабағының жиналу мөлшері 10 миллион тоннадан асады. Қазір Манас ауданы жиыны 210 сулы жырғақ қалдықтарын жинап алу, машина жабдықтарын іске қосып, тұтас аудандағы 1 миллион 50 мың сулы жырғақ жабылған егіс атыздарының сулы жырғақтарын тазалау қызметін өрістетті. Бұл межемен 11-ші айдың бас жиынында түгелдей орындалады екен. Жың ауданы мен Шағантоғай ауданының егіс атыздарындағы жарақсыз көне сулы жырғақтарды жинап алу қызметі де жедел жүргізілуде. Кейбір егіншілік отбасылары сулы жырғақтарды жинап алу машиналарын алдын ала сатып алып,

0: Ой, бір күнде 200 мұтан астам жердегі қалдық жарғақты жинап алуға болады. Тексеріп өткізіп алуда толымды болғанан кейін күзгі топырақ аудару қызметін жүргізіп, келер жылы көктемгі егістің сәтті жүргізілуіне кепілдік етеміз деді. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы ауыл шаруашылық жабдықтарын зерттеу орнының зерттермені Жан Хайчун шекілдеуікті қарбыз атызындағы қалдық жарғақты жинап алу мөлшері 85%-дан асады. Бұның жерді зақымдауы аз. Егіншілік өнімділігі жылдан жылға жақсарып келеді деді.
1: 10-шы айдың 14-ші күні Синжан қоғам қауіпсіздігінің типтік ізгі істерінен аралап үгіт лекция жасау қимылы Синжан ташөсіне келді. Шынайы әңгімелер арқылы адалдықты, жауапкершілікті түсіндіріп, озат типтер арқылы үлгілердің күшін жеткізді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке қимылды автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің саяси бөлімі жобалап, ұйымдастырып, автономиялы райондық оқу-ағарту қызмет комитетімен, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетімен бірлесіп, біртұтас ілгерілетіп, алдыңғы мезгілдегі анардай бір ниет, бір тілекте болу, Синжан қоғам қауіпсіздігі органының типтік ізгі істерінен үгіт лекция жасау шешуші жарысының жетістіктеріне сүйеніп, үгіт лекция үйірмесін құрды. Үгіт лекция жасаушылар негізгі сатының бірінші шебін назарға алуды тиянақ етіп, жағдайды баяндау, ізгі істермен бөлісу, дело мысалдарын түсіндіру сияқты тәсілдер арқылы Синжанның қоғам қауіпсіздігі халық сақшылары мен көмекші сақшыларының бірінші шепке тамыр тартып, тыныштықты қорғап, қалтқысыз үлес қосқан әсерлі көріністерін жанды түрде қайта елестетті. Қарапайымда шынайы әңгімелер, жан түршігерлік сәттер, әділет жолында ештеңеден тайынбайтын табандылықтар жаңа дәуірдегі Синжан қоғам қауіпсіздігі қосынының әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтайтын, Қарасты районының орнықтылығын қорғайтын, бұқараның амандығын қорғайтын тамаша бет бейнесін жан-жақты әйгіледі. Шиху қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Ма Йинин алаңдағы оқушыларға Шәуешек қаласы Шиншың мәлісіне қарасты қоғам қауіпсіздігі органының бұқараның тыныштығын қорғау хикаясын баяндап былай деді. Бірінші шепке тамыр тартқан әр ұлт бұқарасын қорғаған жауынгер серіктердің ізгі істері міндетті адалдықпен атқарудың жанды ықшам көрінісі. Оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының жанды түсіндірмесі. Баяндаушы ретінде мен осы күшті жалғастырып, қоғам қауіпсіздігі халық үшін қызмет істеу хикаясын жақсы баяндап, анардың бір ниет, бір тілекте болу ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, Синжанның қоғам орнықтылығымен баянды тыныштығын бар күшіммен ойдағыдай қорғаймын. Синжан ташөсінің оқушысы Амангүл Мәмет, қауіп-қатер алдында олар әділет жолында ештеңеден тайынбай, бұқараның қауіпсіздігін өмірлерімен қорғады. Бұдан былай біз оларды үлгетіп, осы үлгінің күшін іс жүзіндікке айналдырып, кәсіптік білімдерімізді ойдағыдай үйреніп, жастардың жауапкершілігін батылдықпен арқалауымыз керек деді. Үгіт лекция үйірмесі тағы бүкіл районымыздағы жоғары мектептерге, кәсіпорындарға, негізгі саты қоғам қауіпсіздігі органдарына барып, 26 рет үгіт лекция жасайды. Желілес үгіт лекция қимылы 11-ші айдың 17-ші күніне дейін жалғасады. Синжан жақсы жер.
0: Дәл қазір жылғыстарының қауырт ауатын мезгілі. Өліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасы маңызды қонақтайтын жер ретінде осы арада қонақтап тамылдаған қыруар жылғыстарын қарсы алды. Суықстары көл бетінде қалықтап күзгі саздықтың тіршілік тынысын әйгіледі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Өліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасында сұңқылдақ аққу, қызыл үйрек сияқты құстар көл бетінде азық іздеп сайран салды. Құстардың асыр салуы көл жағасының күзгі көрінісіне көрік қосты. Көл өңірінде қамыс біттік өскен, су айдыны кең, жеткілікті азық-түлік және қауіпсіз орта жыл құстарының тынығуына, реттелуіне тамаша шарт жағдай әзірлеген. Көптеген фотосурет әуескерлері саяхатшылар келіп құстарды тамашалады. Ханчжудан келген саяхатшы Ван Чыңчың көз алдындағы экологиялық көркем көріністен қатты

0: әсерленіп, Өліңгір көлінің көптеген суғыстарын көрдік. Бізде аралық сақтадық, оларды чектен тыс мазаламадық. Бұлараның көрінісі өте көркем екенін, жергілікті орнын қорғау қызметін тыңғылықты істегенін сезіндік деді. Соңғы жылдардан бері Бұрылтоғай ауданы саздық өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, адамдардың кедергісін тізгіндеу сияқты экологияны қорғау қызметін үздіксіз өрістетті. Өліңгір көліндегі жылғы ұстарының саны жыл сайын артып, ақбас қатты, құйрықты үйрек, бұйра қауырсынды бір қазан сияқты сирек кездесетін бағалық құстар арт-артынан бой көрсетті. Жылғы ұстарының ау барысын қорғау үшін Өліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасы көл өңірін шарлап қорғауды, қызметкерлер құстардың өзекті тіршілік районын үнемілік шарлап тексеруді жиілетті. Сонымен бірге саяхатшыларға мәдениетті тамашала білімдерін жалпыластырып, бұқараны жылғы ұстарының мекенін бірге қорғауға жетектеді. Өліңгір көлі мемлекеттік саздық бақшасының басқару мекемесінің қызметкері Аймұрат Дәулетбекұлы тілшіге, жыл құстары біздің көлемнен өткен осы мезгілде біз көл өңірін аралап тексеру жиілігін арттырып, көпшілікке алысырақтан тамашалауды дәріптеп, олардың алаңсыз танығып, реттелуіне ауыл сапарының сәтті болуына кепілдік еттік деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде қарарылас жаңбыр жауады. Температура 1-6°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 0-4-5°C.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 0-7°C.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 3-16°C.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 0-3-10°C.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 4-11°C.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 2-13°C.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 3-11.
1: Күн Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбоғылы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебе ұзаңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уюэн Чжэсин шағын бағдарламасы желіге шығып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеумен қамдаған жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжанда құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеумен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болғанын тілге тиек етеміз. Арғарай жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: таяуда төртінші кезекте Шинжанға көмектесу сауаттатындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың кәсіптен сыртқы футбол ұсыныс жарысы Корла қаласында басталды. Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардан Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаннан, сондай ақ Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысынан келген 13 уәкілдер командасы Корлада бас қосып 27 кезек жарысқа түседі. Жарыс жиыны үш орыннан жарыс алаңын құрды. Негізгі жарыс алаңы Байын дене тәрбие алаңында құрылып, ынтымақ дене тәрбие алаңы Темінгөн қалалық дене тәрбие бақшасының футбол алаңында бөлімше жарыс алаңдары құрылды. Жарыс барысы группалар жарысы, айқаспалы қара жарыс, қатарға тұрғызу жарысы сынды үш сатыға бөлінеді. 10 айдың 10 күнінен 12 күніне дейін группалар жарысының жеке айналымдық жарысы, 10 айдың 14 күнінен 15 күніне дейін айқаспалы қара жарысы өткізіліп, 10 айдың 16 күні қатарға тұрғызу жарысы басталады. Корла қалалық мәдени дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі дене тәрбие бөлімінің бастығы Чин Лиан таныстыра келіп, бұл осы жарыс өткізіле басталғаннан бергі тұңғыш рет Корлада өткізілуі. Алдыңғы үш кезектегі жарыспен салыстырғанда осы кезекті жарыс жергілікті орынмен Бингтуан бірлесіп, үш алаңда бір уақытта өткізіліп, жарысқа қатынасқан командалардың саны, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалаларды қамту көлемі онан ары кеңейіп, ашылу салтының барысы мен әдебиет көркемөнер ойындарының да дәрежесі жаппай жоғарылатылды деді. Осы ретке жарысқа мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің бұқаралық дене тәрбие меңгермесі жетекшілік етіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың дене тәрбие мекемелері, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Шинжан өндіріс құрылыс пингтуаны, мәдени дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі Байынғолин облыстық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды.
1: Жоңқа қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты бүрілі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сондайық.

2026-2027 жылғы қысқы көктемгі ауясия маусымы 2026 жылы 10 айдың 25 күні ресми басталады. Джунго оңтүстік ауясия серіктестігі үрімжі ауясия торабын тиянақ етіп, әуе линиясы торабын үздіксіз сапалыландырып, Синжанның сыртпен байланыс жасау арнасын онан ары кеңейтіп, жаңа ауясия маусымында көптеген әуе линиясын ашып, Чияң, Лянъюнгкан сынды екі үлкен әуе қатынас түйінін тыңнан қосуды жоспарлады. Оңтүстік ауясия серіктестігінің үрімжіден Чияңға, Лянъюнгканға дейінгі екі жаңа ауясия түйінін тұңғыш рет ашуы оңтүстік ауясия серіктестігінің Синжаңдағы әуе линия торабының шығыс оңтүстік теңіз жағалауына және Жаңсудың солтүстік ішкі өңіріне қарай онан ары кеңейгендігін көрсетеді. Үрімжі Чунчин Чияң әуе линиясындағы кезекші

ұшақ нөмірі CZ-8235 CZ-8236 болып, күніне бір кезек қатынауды жоспарлады. Бұл әуе линиясы оңтүстік Ауяз-Сияз еріктестігінің Синжаң мен Куандуң өлкесінің шығысындағы өңірлерді тұтастыратын тұңғыш әуе линиясы. Үрімжі Тайюан Ленинганг әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-8633 CZ-8634 болып, әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндер қатынайды. Бұл әуе линиясы Үрімжі мен Ленинганг арасындағы әуе тіке байланысын тұңғыш рет жүзеге асырды. Бұдан сырт, жаңа Ауяз-Сия маусымында Үрімжі Тайюан Жиаксинг әуе линиясында жалғасты ұшақ қатынайды. Кезекші ұшақ нөмірі CZ-5195 CZ-5196 болып, әр аптаның сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынап, Синжаңның солтүстік Чунго арқылы Чаңжаң атырау өңіріне қатынайтын әуе линиясын таңдауын онан ары көбейтіп, әуе линиясы торабының Чаңжаң атырауының ішкі өңіріндегі жаңадан гүлденген Ауяз-Сия түйіндеріне дейін кеңеюін ілгерілетеді. Жаңа Ауяз-Сия маусымында оңтүстік Ауяз-Сия серіктестігі Үрімжіден Чыңдуға, Шуанлю әуежайы, Тянфу әуежайы, Шанхайға, Хунчао әуежайы, Пудуң әуежайы, төте ұшатын екірі түйінді қаланы, бір қала екі үлкен әуежайды жаппай қамтуды жүзеге асырып, үкімет қызметі, сауда істеріне, саяхатшыларға анағұрлым көп негізді, анағұрлым икемді талғам әзірлейді. Мұның ішінде оңтүстік Ауяз-Сия серіктестігінің Үрімжі Чыңду Шуанлю әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-6945 CZ-6946 болып, күніне бір кезек қатынайды. Жаңадан ашылған Үрімжі Шанхай Пудуң әуе линиясындағы кезекші ұшақ нөмірі CZ-6993 CZ-6994 болып, әр күні бір кезек қатынайды. Оңтүстік Ауяз-Сия серіктестігінің Шанхай Үрімжі тез қарқынды әуе линиясының кезекші ұшақ шебі онан ары кемелденіп, Синжаң мен Шанхайдың экономика сауда селбестігі, дарындылар ауыс түйісі онан ары жиелейді.

таяуда 2026 жылғы автономиялы районның студенттер мен орта мектеп оқушыларының сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі мектеп бірлескен жарысы Үрімжі қалалық толық орта мектепте басталды. Бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі облыс қалаларындағы 44 жоғары және орта мектептен келген 700-ден астам спортшы жарысқа қатынасты. Осы ретке бірлескен жарыста студенттер А группасы, студенттер Б группасы, студенттер С группасы, толық орта мектеп группасы, орталы мектеп группасы сынды 5 үлкен жарыс группасы құрылды. Жарыс түрлері сымбат гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттық көше биі сынды 3 үлкен бөлікті. Бәсекелік сымбат гимнастикасы, оттекті би, оттекті тепкі биі, гүл шоғы лала гимнастикасы, джаз, музыка, лала гимнастикасы, қос адамдық лала гимнастикасы, коллектив шеберлік лала гимнастикасы, коллектив кең таралған көше биі сияқты неше ондаған жарыс түрін қамтып, бәсекелік сипатқа, көркемдікке, тамашалау сипатына және мектеп ауласына жалпыластыру сипатына тең мән берілді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз

аласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорумаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Уен Джисин шағын бағдарламасы желіге шығарылып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдаған жөнінде тоқталамыз. Бақшаға барудан бұрын автокөлік тоқтату алаңының нақтылы орнын, бос орнының бар жоқтығын білмеу мереке демалыс күндері бақшаға саяхаттай барғанда ойын түрлерінің есік билетін алдын ала сатып алмақшы болу, бақшада жүріп әлеуметтік тәртіпқана кіру шығу есігін таба алмау дейсіз бе? Үрімжі қаласының бақшаларды саяхаттағанда кезігетін осы қиын мәселелерді WeChat-та ашып, Уен Джисин шағын бағдарламасы арқылы бір-бірлеп шешуге болады. Жуықта Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының Уен Джисин WeChat шағын бағдарламасының желіге шығарылу салты қайынаттар бақшасында оңтүстік бақшада өткізілді. Шағын бағдарлама саяхатшыларға желіде билет сатып алу, зерделі көлік тоқтату, серуен басып болу, жол нұсқау сияқты көп түрлі бақша саяхаты қызмет өтеуімен қамдайды. WeChat-тан Уен Джисин деп жазып іздесеңіз болғаны, шағын бағдарламаның Үрімжідегі қалаға қарасты 11 бақшаны біріктіріп, саяхаттау билетін сатып алу, сауда орнын таңдау, гуманитарлық көрініс, серуен басы, жол нұсқау, ерекше қимыл, зерделі автокөлік тоқтату, саудагер шақырып таныстыру сынды жеті үлкен қызмет өтеу бөлігін орналастырған көруіңізге болады. Зерделі көлік тоқтатуды ашқанда бақшалардың көлік тоқтату алаңдарының орнын, жалпы көлік орнын, қалған көлік орнын, сондай-ақ тұрған орын мен ара қашықтығы сияқты информацияларды тексеруге болады. Серуен басы, жол нұсқау, көңілді саяхаттап, билет сатып алу, ерекше қимыл бөліктеріне кірсеңіз, бақшалардың көрініс түйіндерін, әлеуметтік дәретханалардың орнын, кіріп шығу есігін сұрастыруға, желде көңіл ашу түрлерін таңдап сатып алуға, бақшаларда өткізілетін қимылдардың уақыты, орны сияқты мазмұндарды білуге болады. Қала тұрғыны Ли Жұңчы бұрын бақшаны аралағанда үнемі әлеуметтік дәретхананың қай жерде екенін білмей қалатынбыз. Қазір шағын бағдарламаны ашып қалсақ болды, айдан анық көрінеді. Екуатты толық пайдалануға өте қолайлы екен деді. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы Уен Джисин шағын бағдарламасының айналымына жауаптысы Чоу Жүңлин таныстыра келіп, шағын бағдарламада жеті үлкен бөлік бар. Түрлі бақшада саяхаттау қызмет өтеуінен сырт тағы желіде билет сатып алуға, Синжаңның ерекше өнімдерін таңдап сатып алуға қолдау көрсетіп, бақшада саяхаттауға қызмет өтеуді шын мәнінде бір бекеттік үлгіде жүзеге асырады. Кейін қала тұрғындары мен саяхатшылардың ұсыныс пікірлерімен бірлестіріп, шағын бағдарламаның қызмет өтеу екуатын үздіксіз сапалыландырып, кемелдендіріміз деді. Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, қалалық бау-бақша басқару мекемесі, партия басшылық группасының орынбасары Шузие, қала бақша құрылысын дамыту орталығы парткомының Шузие, Чен Лин Цянь. Бақша қаланың әлеуметтік қызмет өтеуінің маңызды терезесі. Қала тұрғындарының бақшада саяхаттау қажетінің үздіксіз жоғарылауына ілесе, Уен Джисин WeChat шағын бағдарламасы жарыққа шықты. Мұндағы мақсат қала тұрғындары мен саяхатшыларды жан-жақтылы кемелденген бақшада саяхаттау қызмет өтеуімен қамдап, көпшілікке анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді, зерделі бақшада саяхаттауды сезіндіріп, тіпті де көп адамның Үрімжіні түсінуіне, Үрімжіні жақсы көруіне мүмкіндік жасау деді. Атамекен жаңалықтар айдарында

0: Үрімжі қаласының Уйен, Чжисин, шағын бағдарламасы желіге шығарылып, бақшада саяхаттауға бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдағаны жөнінде тоқталдық.
1: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Чоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Чоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңда құрылымды қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болғанын тілге тиек етеміз. Қазір Шинжаңдағы құрылымды қыстақтарды жедел жеткізу қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асты. Күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіледі және жөнелтіледі. Бұл Шинжаңның қала мен ауылдың экономикалық айналымындағы капилляр қан тамырларды өнімді ашқандығын, интернеттің ұзарып тенақтанған жері, өміршең күштің жеткен жер екендігін түсіндіреді. Шинжаңда пошта қысын көтерудің деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылату ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын пәрменді жебеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуына тың өміршең күш істеді. 8622 қыстақ дәрежелі жолдау жеткізу зат айналымы жалпылық қызмет өтеу пункті ауыл қыстақтың соңғы қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, жалпыға тиімді біркелкі ең төменгі чектен түсірмейтін жолдау жеткізу қызмет өтеуі тұтас районымыздағы қала ауыл бұқарасының өңір аттаған сапалы тауарлар мен қызмет өтеуден тең игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақ жолдау жеткізу торабының үздіксіз жиі тоқылуы Шинжаң пошта істері кәсібінің жалпы тұлғалық орналасуының ықшам көрінісі ғана. Шинжаңның пошта істері кәсібі интернеттің қамтуын үздіксіз кеңейтіп, бүкіл Шинжаңды қамтыған қала мен ауылға ішкерлеген, бүкіл елімізге тіке жеткізілетін Азия мен Еуропаны тұтастыратын жолдау жеткізу торабын құрды. Үрімжіні өзек, Ақсу, Қашқар сияқты қалаларды тірегеткен мемлекеттік пошта істері жедел жеткізу торабының қабілет деңгейі үздіксіз жоғарылады. Сондай ақ Орта Азия өңірінде біртіндеп шетел қамбаларын құрып, шекараттаған жолдау жеткізу торабын орналастырды. Шекараттаған жалпылық жүк ошағы 8 әуе линиясы Азия Еуропадағы түйінді қалаларға тіке қатынады. Тас жол, темір жол, әуе линиясы арқылы Шинжаңға кіріп шығатын стролды арна жоғары өнімді іркіліссіз болды. Таныстыруға қарағанда қазір Шинжаңда жылдық кісі басындық жедел жолдамадан пайдалану мөлшері 75 данадан асып, жедел жеткізу қызмет өтеуі жалпы барысының орташа уақыт шегімен бұқараның разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылаған. Шинжаңның пошта істері кәсібі кәсіп саласы айналымымен терең тоғысып, бірінші, екінші, үшінші кәсіптерді тұтастыратын арна әбзалдылығын толық сәулелендіріп, озық интернет жүйесі мен технологиялық жабдықтарға сүйеніп, өндіріс үлгісінің қажетке қарай жасалуға, икемді сәйкесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, қамдау мен қажетсінудің тиімді ықпалдастығын жүзеге асырды. Сонымен бірге осы заманғы ауыл шаруашылығына озық жасау кәсібіне ырықтылықпен қызмет өтеп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу жедел жеткізу.

жүргізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы тұрпанның құмылға ауыны, бүгірдің ақ өрігі, пайзаваттың шинмейі сияқты жер-жердің ерекше өнімдерін бүкіл еліміздегі бұқараның дастарқанына тіке жеткізуге жетекші болды. Бұдан сырт зерделі қозғалтқышты жедел қалыптастырды. Автономиялы район, аймақ, облыс, қала дәрежелі

негізінде қала мен ауылдың жолдау жеткізу торын үздіксіз жиілетіп, шекараттаған арна құрылысын тереңдетіп, жолдау жеткізу қызмет өтеуімен ерекше кәсіп салаларының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, цифрландыру, зерделендіру арқылы қуат үстеуді жеделдетіп, кәсіптерді баға бәсекесінен құн жаратуға қарай жетектеп, еліміз іші және халықарасында қос айналымды іркіліссіздендіруге, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеуге баянды қозғаушы күш үстейтін болады. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңда құрылымдық қыстақтарды жедел жеткізу, қызмет өтеуімен толық қамту негізінен жүзеге асып, күніне орта есеппен 880 мың жедел жолдама ауыл қыстаққа жеткізіліп жөнелтілетін болды. Деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен танысамыз. 10 айдың 7-ші күні кешкі сағат 8 мөлшерінде Үрімжі қаласының Юйчин көшесі мен Чуджан жолының түйілісінде жарақсыз бұйым жинайтын бір қарт кенет қан жолдың ортасында жығылып қалады. Бағдаршамда кезек күтіп тұрған автономиялы райондық 3-ші халық шипақанасы жүрек ауруының салмақты науқастарын бақылау бөлмесінің сестрасы Әлиягүл Ахмет мұны көрген жерден дереу автокөлігінен түсіп құтқару жұмысын жүргізеді. Әлиягүл еске алып, сол кезде өзінің автокөлігінің жол айрығында қызылшамда тоқтап тұрғанын, автокөлік ағынының өте көп екенін, жарақсыз бұйымдарды жинайтын кішкентай арбасын итеріп бара жатқан қарттың жол ортасында жығылып қалғанын байқап, оның қасына жүгіріп барғанын айтты. Ол еңкейіп қарттың иығынан қағып қатты дауыстап, «Ағай, ағай!» деп айғайлайды. Сонымен бірге күре тамырының соғуымен тыныс алу жағдайын тексереді. Ол қарттың лездік бас айналып, жығылып қалғанын, жүрегі соғып тұрғанын, бірақ ес ақылы анық емес екенін біледі. Ол жалғасты дауыстап шақырғанда барып, қария ақырын-ақырын көзін ашады. Содан ол бәсең үнмен жұбатып, оны тегіс жатқызды. Қарияның қатерден уақытша құтылғанын тұрақтандырғаннан кейін Әлиягүл сақшыға мәлімдеу телефонына телефон жалғайды. Жол айрығында тоқтап тұрған автокөлігінің қатынасқа ықпал жеткізуінен алаңдаған ол халық сақшыларының оқиға туылған орынға келуін тоспай кетіп қалады. Ол кейін мен халық сақшыларымен тағы хабарластым. Қарттың аман есен үйіне жеткізілгенін білгеннен кейін көңілім жай тапты дейді. Осы оқиғаның тұтас барысын бір бейтаныс қыз қол телефон арқылы кескінге түсіріп алып, дойынға шығарады. Досы Әлиягүлге жолдап бергенде ғана, ол өзінің бұл әрекетінің қызу түйінге айналғанын бірақ біледі. Ол достар шеңберінде, ойда жоқта туылған осы бір болмашы іс, 800 мыңнан астам көрілу мөлшеріне жетіпті. Жанымдағы мен үн-түнсіз қолдап қуаттаған барлық туыс-туған дос-жарандарыма рахмет айтамын деп жазды. Бұл іс автономиялы райондық 3-ші халық шипақанасына мәлім болғанда қызметтестері бұған еш ғажаптанбады. Шипақананың CCU, жүрек ауруына шалдыққан салмақты науқастарды бақылау бөлмесі орынбасар меңгерушісі Лю Джамен, Әлиягүл жайшылықта қызметке ерекше жүгіл, тосын жағдайға жолыққанда ешқашанда сасқалақтамайды. Адам құтқару санасы әлдеқашан көкейіне терең ұялаған деді. Әлиягүл, мен партия мүшесімін. Сондай ақ емдеу қызметкерімін. Адам құтқару тума қасиетім. Менің орнымда әрқандай емдеу қызметкері болсын, барлығы да осылай істейді. Мен қарияның ештеңе етпеуін тілеймін. Сондай ақ тіпті де көп адамның осындай жағдайға тап болғанда қол ұшын беруін үміт етемін деді. Жарқын есімдер айдарында жығылып қалған қартқа қол ұшын беріп көмектескен Әлиягүл Ахметпен таныстыңыздар.

енді районымыздың алдағы үш күндік ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның әрқайсы жерлерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Күлнің тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде аз жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде және солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде, Алтыбала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде ең төменгі температура 5-8 градус айналасында болады. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде температура 8-8 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстіктің 16-шы күні күндізден түнге дейін Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде және Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар яки қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр яки қар жауады. Ішінара өңірлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде және оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде Алтыбала айналасында жел соғады, жел түрінде жел күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлімі өңірінде, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде ең төменгі температурасы 5-8 градусқа дейін болады. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстік бөлігінде, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде температура 8-8 градусқа дейін төмендейді. 17-ші 17-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының таулы өңірлерінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы

таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде және Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар яки қар жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар жауады. Баянғолин облысының солтүстігі шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде Алтыбал айналасында жел соғады. Жел екпіні жел күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның Ойпат өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады. Баянғолин облысы шығыс Шинжаңның сияқты жерлерде ең төменгі температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Баянғолин облысының оңтүстігі Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 8 Цельсий градус төмендейді. Алдағы тәулікте орталық қала өрімжінің ауарайы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып жаңбыр жауады. Температура 0-12 Цельсий градус. Районымыздың алдағы 3 күндік ауарайынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу

қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 10 айдың 15-ші күні дүниежүзілік қол жуу күні. Мұндағы мақсат бұқараға үнемі қол жуатын жақсы әдет қалыптастыруды ескерту болмақ. Қол адам денесінің сыртқы дүниемен ең көп жанасатын мүшесі болып, аурудың ауыздан кіруінің қайнар көзі саналады. Тұрмыста бактерия барлық жерде болады, ал қолымыз тұрмыс ортасында бактериямен вирусты тарататын дәнекер болғандықтан, оның тазалығын сақтау адам денсаулығы жөнінен төтенше маңызды болмақ. Сол себепті қос қолымызды таза ұстау және де жұғымдалудан, аурудан және зиянды бактериялардың таралуынан сақтанудың негізгі қорғану шарасы саналады. Мейлі шипақанада, мектепте болсын, әлде күнделікті ықпалдастық барысында болсын, сабын сұйықтығымен қол жуу саламаттық жағдайын жақсартуға септігін тигізіп, әрбір адамға тіпті де қауіпсіз орта әзірлейді. Таза болған қол қалайша сіз жөнінен әуелгідей өте маңызды болады. Қол тазалығы мейлі сабын сұйықтығымен қол жуу болсын, әлде спирт құрамы бар сумен жууды қажет етпейтін зарарсыздандырғыш дәрілерді пайдалану болсын, бәрі де бір қыдыру аурулардың таралуын азайтуға септігін тигізеді. Сабын сұйықтығымен қол жуу арқылы іш өту ауруын 30% азайтуға, тіпті тыныс жолының шұғыл жұғымдалуын 20% азайтуға болады. Сабын сұйықтығымен қол жуу холера, ебола, шигала, силис ауруы, сарс, ө-типті бауыр қабыну ауруы, маймыл чешегі сияқты індеттерге қатысты ауру қоздырғыштардың таралуын азайту жағында маңызды рөл атқарады. Қол тазалығы емдеу, денсаулық сақтауға қатысты жұғымдалудан сақтайды. Әрі антибиотиктердің дәріге төзімділігінің таралуын азайтуға септігін тигізеді. Қол тазалығы немқұрайды қаралатын ыстық белдеулік ауруларды азайтуға пайдалы. Үйлесімді қол тазалығының ауруды азайтудан басқа да пайдалы жақтары бар. Ендеше қандай жағдайда қолымызды жууымыз керек? Бірінші, сыртқа шығып үйге қайтып оралғаннан кейін. Екінші, жөтелгенде, түшкіргенде, сіңбіргенде, әрқандай дене сұйықтығына жұғысқаннан кейін, немесе қолында көрінеу былғанған зат болғанда. Үшінші, ауыз, мұрын, көзімізді сипаудан бұрын, немесе көмескі көзілдірікті алудан және тағудан бұрын. Төртінші, тамақтанудан бұрын, немесе азық түлік дәрі-дәрмекті қолмен ұстаудан бұрын. 5. Тамақ дайындайтын азық материалдарын бір жақты етудің алдартында. 6. Дәретке барудың алдартында. 7. Қайынаттарға жоғысқаннан кейін. 8. Әлеуметтік заттарға, мысалы, лифт, теңге ақша, есік тұтқасы сияқтыларға жоғысқаннан кейін. Қол жуғанда нелерге көңіл бөлуіміз керек? Күнделікті тұрмыста көпшілікке қолды ағынды сумен жуу негізінде қол жуу сұйықтығымен кірді кетіріп, бактериясыздандырып, терең қабатына дейін тазартып жууды ұсыныс етеміз. Екінші, қолды жуғаннан кейін сөз жоқ қолды құрғату. Қолды құрғатқанда орамалды қайталай пайдаланбау. Ең жақсысы бір рет пайдаланылатын қағаз орамал сияқтылармен қос қолды сүртіп құрғату керек. Егер қолды орамал

0: орамал, қол орамал сияқтылармен сүртіп құрғатуға тура келсе, оны үнемі жуу, үнемі күнге қақтау, үнемі ауыстырып отыру қажет. Үшінші, тұтас қол жуу барысы 15 секундтан кем болмауы тиіс. Қол жуудағы жансақтықтар. Бірінші жансақтық. Барлық қол жуу сұйықтығы бактерияны жоялама. Қол жуу сұйықтығы әдеттегі және бактерияға қарсы тұру, бактерия жою сұйықтығы деп екі түрлі типке бөлінеді. Мұнда мынадай бір қарапайым әдіс арқылы қол жуу сұйықтығының сыра бактерияны жою ролы бар жоқтығын парықтауға болады. Мысалы, яғни денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігімен денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігін парықтау керек. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті еңлік бұйымдарын тексеру тарауының елімізде өндірілген безену бұйымдарына таратқан бекіту нөмірі. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бекіту нөмірі бар қол жуу сұйықтығы еңлік бұйымдары категориясына жатады. Бактерия жою, бактерияны тежеу ролы болмайды. Денсаулық сақтау еңлік бұйымдары рұқсат куәлігі бар қол жуу сұйықтығы әдеттегі шаш жуу сұйықтығы мен бет жуу сұйықтығы мен ұқсас әдеттегі теріні қорғайтын ажарландыру бұйымына жатады. Тек тазалау, кірді кетіру мақсатына ғана жетуге болады. Денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі бар қол жуу сұйықтығы тазарту негізінде бактерияны жою ролын арттырып, үнемі кезігетін ауру тудыратын бактерияларды жоюға немесе тежеуге көмектеседі. Мысалы, іріңді жарша бактерия, ішек жолындағы ауру тудыратын бактерия, ауру тудыратын грибок сияқтыларды жояды немесе тежейді. Мұндай қол жуу сұйықтығы өнімін тексеруге жолдап, бір қыдыру қатаң қауіпсіздік және зарарсыздандыру өнімділігін тексеру арқылы тазалық рұқсат куәлігі мен денсаулық сақтау өнімдерінің зарарсыздандыру куәлігі рұқсат куәлігін алғаннан кейін ғана өндіруге және сатуға болады. Бұл шипагер, ақша алушы қызметкерлер сияқты ерекше адамдар тобына, сондай-ақ шипақана, қонақ үй, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты ерекше орындарға үйлеседі. Екінші жаңсақтық, қол жуу сұйықтығын қанша көп пайдаланса, сонша жақсы деп қарау. Көптеген адам таза жолмаудан алаңдап, көп мөлшердегі қол жуу сұйықтығын қолына сығып шығарып жуған кезде қатты сықылайды. Іс жүзінде мұндай терең тазарту теріні зақымдап, терінің су құрамын сақтауына тиімсіз болып, терінің су құрамын зая қылумен бірге ауру бактериясының шабуылдауына тіпті де оңай ұшыратады. Үшінші жаңсақты, қол жуатын тегенедегі сумен қол жуу. Көптеген адам қол жуатын тегенедегі сумен қол жуса да, қолды таза жууға болады деп қарайды. Іс жүзінде қайта-қайта қол жуғаннан кейін қол жуатын тегенедегі су ластанады. Қолды ластанған сумен жуғанда қол бәз баяғысындай кір болып, қолды таза жуу мақсатына мүлде жете алмайды. Тіпті көптеген адам қол жуғанда бір тегене суды бірге пайдаланады. Бұлай істегенде қолдың бұлғану дәрежесі тіпті де ауыр болады. Қолды дұрыс жууды үйрену өзін-өзі қорғаудың өнімді тәсілі. Сондай-ақ аурудан сақтанудың маңызды жолы. Ендеше бүгін қолыңызды дұрыс жудыңыз ба? Дүниежүзілік қол жуу күніне орай қол тазалығы біздің денсаулығымызға қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қазір сыртқа шыққанда қолғап кию қажет пе деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күзде сыртқа шыққанда, әсіресе ертелі-кеш сыртқа шыққанда және велосипед мінгенде бір жұқа қолғап киіп, суық желдің қос қолымызға тіке жанасуынан сақтануымыз қажет. Оныншы айдың орта шенінен бастап күн барған сайын суытады. Көптеген адамдар сыртқа шыққанда чапан, қалың сын киеді. Тек қолын ғана ұмытып қалады. Қол дененің ең соңғы ұшы. Тер астындағы май аз, қан тамырлары жіңішке, жүректен алыс болғандықтан қан айналысы әсілі баяу болады. Суық жел тиісімен саусақ ең алдымен бозарып, үйді, сіреседі. Ауыр болғанда саусақтың ұшы жарылып кетеді. Сізде мынадай бір кешірмені бастан өткерген болуыңыз мүмкін. Қанша жылы киім кинсеңіз де, бірақ қолыңыз тоңса болды, бүкіл денеңізбен бүрісіп, иығыңызда еріксіз көтеріп қомданасыз. Қолдың тоңуы кішігірім іс емес. Ол тоңса болды, бүкіл денені қарбаластыққа түсіреді. Қолғап киюдің пайдасы тек дененің жылы болуы үшін ғана емес. Қол жылынса, қан айналысы іркілсіз болады. Саусағымыз икемге келіп, нәрселерді алуға, велосипед мінуге, автокөлік жүргізуге тіпті икемді болады. Күзде жел күшті, ауа құрғақ болып, қолдың сыртының терісі жұқа болғандықтан қолғап кимесе, желдің тіке өрлеуінен терісі оңай түлеп, құрғап жарылады. Әсіресе саусақ буындар мен саусақтардың сағағы арасында пайда болған жарылған орындар суға тисе тіптен ауырады. Қолғап желді тосып, су құрамының зая болуын азайтады. Бұл қолға бір қабат қорғаныс қалтқысын орнатқанмен барабар. Қарттар, қандағы қант құрамы біршама жоғары адамдар, буыны суыққа сезімтал адамдар жөнінен алғанда, күзде сыртқа шыққанда қолғап кию анағұрлым маңызды. Қол тоңса адамның аңысы баяулайды. Велосипед мініп келе жатып, тормозды басуда, жүріп келе жатып, решеткаға сүйенгенде оңай мәселе.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Уақыты сағат 7:30 минут.
1: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
2: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
1: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Шиху қаласының Чигишор қалашығындағы 10 мың мұлы күріш атызынан мұл өнім алынды. Фузендік бойжеткен Чан Юэсю Памир үстіртінде халықты қоналқ ашты. Синжан өзі жетілдірген машинамен жиналатын мақта сортын зерттеуде тың табысқа қол жеткізді. Синнонзау 134-ші нөмірлі мақтаның мұлбасынан 558,125 килограмм шиітті мақта алынды деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Кемелді егіс атызы негіздік құрылғысымен ғылыми егімшілік технологиясына сүйенген Шиху қаласының Шығышор қалашығы биыл мемлекет мерекесі кезінде 10,000 мұлық жоғары өлшемді күріш атызынан мол өнім алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Шиху қаласының 10,000 мұлық күріш атызына орақ қойыла бастаған қуанарлық көріністі әңгімелейміз. Мемлекет мерекесі қарсаңында Шиху қаласының Шығышор қалашығындағы 10,000 мұлық жоғары өлшемді күріш атызындағы күріш ресми орылып, ірі тұрпатты комбайн арлы-берлі жүріп, ору дәнін айыру қамбаға енгізу сияқты жұмыс тәртіптерін жоғары өнімділікпен орындап, тұтас барыстағы машиналасқан жұмыс уақытты күшті үнемдеп, астық дәнінің қамбаға толық еніміне кепілдік етті. Оғысыға қырағанда бейіл Шығышор қалашығының күріш сортын өкімет біртұтас сатып алған. Оған кемелді болған егіс атызы негіздік құрылғысы қосылып, күріштен орнықты жоғары өнім алуға берік негіз қаланған. Шиху қаласының Шығышор қалашығы Қарасынбұлақ қыстағының диқаны Лойың Жүй бейіл ауыр ай жақсы күріштің өсуі тамаша болып, мұбасындық түсімі 500 килограммға жететіндігі межеленуде. Қалашық құрған жоғары өлшемді егіс атызы мен сәйкесті су игілігі құрылғыларының сапасы жақсы болды. Келер жылы егін салуға деген сенімімз тіпті де арта түсті деді.

Биыл жыл басынан бері Чыгышор қалашығы ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіруге, технология арқылы ауыл шаруашылығына көмектесуге табанды болып, ауыл шаруашылығы технология еріктілерінің атыз басына барып, күріш майсасын жетілдіру, майса отырғызу, егіс атызын баптап басқару, дерт-дербез зиянды жәндіктерден сақтау,

таным және оны тізгіндеу сияқты шешуші буындарды тұтас барыс бойынша соңына түсіп ілгерілетуге ұдайландырып ұйымдастырды. Күзгі жиындарының шешуші мезгілінде Ляоның өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесуге келген ауыл шаруашылығы технологиясы мамандар ұжымы егіншілік базасына барып, жапырақтың айтқышын бүркіу, жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологиялық жетекшілікті үстінде өрістетіп, ғылыми егіншілік баптап, басқару шеберлігін қолма-қол үйретіп, шаруалардың егін егудегі қиын мәселелерін дәлме-дәл шешіп, күріш егіншілігі кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетті.

Диқан лойыңжүй, мамандар сабаққананы күріш атызына көшіріп әкеліп, бізге қалай баптап басқаруды қолмағал үйретті. Көңіліміз орнығып қалды, деді. Шиху қаласының Чығышор қалашығы ауыл шаруашылығын дамытуға қызмет ету орталығының кәдірі Ваңшия. Чығышор қалашығы 10,000 мұлық жоғары өлчемді күріш атызын тиянақ етіп, қалашық дәрежелі қызмет өтеуді тыңғылықты жақсы істеп, былтыр қыстағы өндірістің саябыр мезгілінен пайдаланып, көп рет технологиялық баулуды ойдағыдай істеп, Синжанға бағыттамалы көмектесу сүйемелдеу күшіне сүйеніп, Ляоның ауыл шаруашылығы ғылым академиясының, Шанхай ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандарын майса жетілдіріп және атыз баптау кезінде жұмыс басында жетекшілік етуге ұсыныс етіп, ғылым технологияға сүйеніп, күріш шаруашылығының сапасын жоғалтып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Қазір күріш ору кезеңіне өтті, деді.

Жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы өнімді орнықтырып, кірісті арттырудың берік негізі. 2025 жылы Чегішор қалашығы 10 мың мұлық жоғары өлшемді күріш атыздарының сапасын жоғарылату. Жаңалау нысанын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 60 миллион еуродан астам қаржы қосты. Мұның ішінде егіс атызы негізгі тұлғалық инженериясына 40 миллион еуродан астам қаржы қосылды. Сәйкесті суару тоғаны жүйесіне 20 миллион еуро қаржы қосылды. Нысан тұтас қалашықтағы 4 әкімшілік қыстақты қамтып, 9184 мың жерді тегістеп, атыз бөліктерін реттеу, арық тоғандарды аршу, жерді құнарландыру, құрылғыларды тұлғаландыру сияқты инженерияларды жүйелі өрістету арқылы. Бұрынғы жер бөліктері бытыраңқы, суаруға қолайсыз, өнімдігі жоғары болмау мәселелерін түбегейлі өзгертіп, егіс атызын көлемдендіріп, машиналандырып, өлшемдендіріп егу деңгейін жаппай жоғалтып, күріш шаруашылығының жоғары сапалы дамуына қатты бөлшек негізін бекемдеді. Қазір Чегішор қалашығы көлемденген егу, ғылымиланған баптап басқару, машиналандырып орып жинау, мәнерлеу, сату бір тұлғаланған кемелді күріш шаруашылығын дамыту тізбегін қалыптастырды.

Шиху қаласы Чүгішор қалашығының орынбасары бастығы Ли Дунпин, біз 10 мың мұлық күріш атызы құлысын жетекші етіп, көлемденген егімшілікпен кәсіп салаландырып дамытуды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, байлықты біріктіріп орналастыруды сапалдандырып арқылы ауыл шаруашылығы өндірісінің деңгейін жоғарылатумен бірге тағы кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орындағы шаруа отбасыларын атсалысуға өнімді жетектеп, ауыл қыстақты гүлдендіруге нақты өміршеңдік күш істедік деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық

Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Сарынжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Қотан аймағындағы таулы өңірі Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғылин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Мұнда солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде температура 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. Алтысы күні күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағында Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысы шығыс Шинжаңның кей жерлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, немесе жаңбыр аралас қар жауады, таулы өңірде қар жауады. Мұнда Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында. Байынғылин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде 8 Цельсий градустың үстінде төмендейді. Бүгін күндіз Үрімжіде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Түнде жаңбыр аралас қар жауады, 0-12 Цельсий градус жылы болады.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Науқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда сіздерді Памир үстіртіндегі бір халықтық қоналқына экскурсиялауға бастайық. Биылғы мемлекет мерекесінің алдындағы бір кеште Памир үстіртінде түннің қараңғылығы қоюлана түскенімен Ташқорған ауданы Ташқорған ауылының тоғызыншы арқыстағындағы Пужо халықтық қоналқысының ауласындағы шамдар жайнап тұрды. Халықтық қоналқының басқарушысы Чаң Йошиу өзі түсірген бір парша суретті достар шеңберіне жолдады. Әрі оған қарбыластықтан Вичат достарын шеңберін көруге де қол тимеді ғой деген түсіндірме жазып қойды. Осы бірінші қазан демалысында Пужо халықтық қоналқысының қонақ бөлмелеріне жарым айдың алдында алдын-ала тапсырыс беріліп қойған еді. Теңіз деңгейінен 3000 метрден астам биік үстірттегі осы халықтық қоналқы желіде қалайша танымал болған.

Жаңы өшуі Фуцзянды қалыс жол басып Синжанға келіп қалыпты. Қоналқашы оның ең алғашқы өмірлік арманы емес еді. Ол ұзақ жыл бойы сомкасын асынып алып өз алдына саяхаттайтын кезбе саяхатшы болған. Оның үстіне медициналық әдіспен әлпет ажарландыру қалпына келтіру кәсібімен де талай жыл шұғылданған. Ақша да тапқан, бірақ бұл тұрмысының өзі ойлағанындай көңілді болмағандығын байқайды. Ол бір жер тауып тұрмыс ритмді баяулатпақ болдым дейді. Жаңы өшу ауыл қыстақтан халықты қоналқы ашпақшы болады. Орынды қайдан таңдау керек? Сонымен оның есіне бірден оралғаны Ташқорған ауданы болады. 2000

20 жылы болды Ташқорғанға тұңғыш рет саяхаттай келген. Ол кезде саяхат құрылғылары мен шарт жағдайы қазіргіге әлде қайда жетпейтін еді. Әйткенмен келіп қайтқаннан кейін ол осы жерді әсте ұмыт алмайды. Ол мемлекет тас жолы 314-ші линиясында автокөлікпен жүрсеңіз, жол бойындағы көріністер адамды таң қалдырады. Бұлары өміршеңдік күшке ие жер. Жан дүниеңіз еркін болып сергіп қаласыз дейді. Жаңешу Ташқорғанды өзінің жан дүниесінің тиянағы деп қарайды.

2024 жылы Жаңүйе Шиу Ташқорғанға тағы бір рет келіп тоғылымшар қыстағын ұнатып қалды. Ол қыстақтан сұрастыра жүріп, ақыры бір ауланы тұрақтандырып, жобалаудан әшекелеуге дейін өзі қол салып істейді. Балтыр 8-ші айда халықтық қоналқы ашылады. Орнының өзгеше жаратылыстық көрінісі осы үстірттегі халықтық қоналқының ең үлкен абзалдылығы еді. Төңірекке көз жіберсеңіз, халықтаған ақша бұлт созылып жатқан қарлы таулар мен мұндалап көркем сүрет көзіңізді арбайды. Жергілікті орынның саяхат кәсібінің қарыштап дамуына ілесе, үстірттегі осы қыстақта да көптеген өзгерістер туылады. Жаңүйе Шиу төңіректің төрт бұрышынан келген адамдардың бәрі де өзіндік ой мақсатпен осы араға келеді дейді. Қыстақтың атағы біртінде басқақтап, тоғылымшардағы халықтық қоналқы, ауыл саяжайларының да саны көбейеді. Барлығы дерлік халықтық қоналқы болса да, әрбірінің орын деңгейі ұқсамайды. Кейбіреуі ағаш үй стилін, кейбіреуі түздетінеу стилін ұстанады. Жаңүйе Шиудың қарауынша бұлардың әрқайсысы бәсекелік қатынаста емес екен. Ол өзі де үнемі кәсіптестерінен тәжірибе қабылдайды. Қыстақ тұрғындары да алыстан келген қонақтарды шын жүректен қарсы алады.

халықтық қоналқашумен шұғылданғанына бір жылдан асқанда Чаң Юйшудың шұғылданатын кәсібі болумен бірге жігітімен де танысты. Ол менде тағы бір өкіл ұл болды дейді. Бұл сөзді айтқан кезде оның сөз ләмінен мейірге толы леп байқалады. Бір күні ол аулан әші келіп жатқан еді. Көрші қарияның 8 жасар немересі жүгіріп келіп оған көмектеседі. Баланың бауырмалдығы мен риясыздығы Чаң Юйшуды қатты әсерлендіреді. Қазір бұл бала аудан қалашығында оқиды. Тараптарының соңында қыстаққа қайтқаннан кейін ылғи да халықтық қоналқыға келеді екен. Осы кезде қоналқыдан «Өкіл шеше, мен саған көмектесейін, сіз демала тұрыңыз» деген балғын бала дауысы естіледі. Халықтық қоналқының алдыңғы текшесінде қызметкерлердің барлығы жергілікті орындағы жастар. Олар әр қызметкер, әр қыстақтағы байланысшы. Саяхатшылар ұлттық салт-сананы сезінгісі келсе, олар қыстақ тұрғындарын бүркіт сыбызғысын тартуға, тап қағуға ұсыныс етеді. Бір рет ойын қойса, қыстақ тұрғындар бір рет кіріс кіргізеді. Халықтық қоналқы тағы қыстақ тұрғындарына көмектесіп, күреңкөй сияқты ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін уәкілатан сатып, ауылдастардың кірісін арттыру арнасын кеңейтеді. Чаң Юйшу, біз қыстақтың осыншама көркем көрінісінен игіліктендік. Қыстақ тұрғындарына қарымды қайтаруымыз керек қой дейді.

Қыстақ тұрғындардың үйлену тойы да саяхатшыларға есігін айқара ашты. Қайсы отбасында қуанышты іс болса, саяхатшылар қатынасуды қалайтын болса болғаны халықтық қоналқы қызметкерлері саяхатшыларға үйлену тойы, салт саналық жоралғы сияқтыларға қатысуды мұқият ескертеді. Чаң Йошуу қыстақ тұрғындары алыстан келген қонақтарды шын жүректен қарсы алады дейді. Мемлекет мерекесі демалысы Ташқорғанның тұташылдағы саяхатшылар ең көп келетін мезгілі саналады. Мереке қарсаңында Чаң Йошуу үнемі таңсәріге дейін қарбаластыққа түседі. Қонақтардың телефонын қабылдауы, қоналқыға тізімдеу, сондай ақ ұлттық салт сананы сезіну қимылын түйлістіру сияқтылардың барлығын қағыс қалдыруға болмайды. Ол саяхатшылардың ең жақсы кешірме мен ең тамаша естемені ала кетуіне мүмкіндік жасау керек дейді. Думанды 1 қазан демалысынан кейін Ташқорғанның ауылқыста қалыптық қоналқылары бір қиын жағдайға дөп келеді, яғни ұзақ уақыттық саябыр мезгілге өтеді.

Әр жылы 11-ші айдан келесі жылы 5-ші айға дейін Памир үстіртінің температурасы біршама төмен болады. Чаң ешу, көптеген адам қыста бұл жерде қалың қар жауып жол тосылып қалады деп ойлайды. Сөзінде мемлекет тас жолы 314-ші линиясы Хонжырап шегіріп өткелі жыл бойы ашық болады. Тек ерекше ауа райы болғанда ғана уақытша қатынасты басқару белгілемесі атқарылады дейді. Балтырғыста Чаң ешу тойында жалғасты тіке таратып, тораптастарға қыста Памирға келуге болатынын қайта-қайта ескертіп, көптеген адамның қысқы ташқорғанды сезініп үміт етті.

Жазғы дырдуманға қарағанда жаң ешу Памир үстіртінің ұзаққысынан ерекше ләззат алады. Ол бір бейне жазбасында қыстақтағы уақыт бейне қысқы Бандырлан көліне оқсайды. Бетіне мұз қатқанымен су мұз астында анағұлым емін еркін ағып жатады деді. Биыл көктем мерекесін жаң ешу қыстақта өткізді. Ол қыстақ тұрғындарының үйіне қыдырып барып, олардың рауап шертіп, халық әндерін шырқағанын естіді. Ол қыстақтағы бойжеткендер маған қыстақтағы үлкендердің көктем мерекесін бірге тойлауының өзі мені отбасындағылардың қатарында көрген екендігін айтты деді. Сонымен бірге жаң ешу қыстақ тұрғындарын халықтық қоналқыға ұсыныс етіп, шай ішіп отырып кеңесіп, болашақ жоспарын ақтарлы әңгімеледі.